0: som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange I Mexico denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene som har vært avslørt I mange saker.
1: To mennesker drept og minst 13 såret I en eksplosjon på en buss utenfor Syrias hovedstad Damaskus, det sier helseministeren I landet ifølge det statlige nyhetsbyrået. En sikkerhetskilde sier eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning plassert på et kjøretøy, og det har vært flere lignende angrep I byen I sommer. Det tilstrekkelige bevis for at dronen som ble oppdaget på Leipzig-Halle flyplassen I Tyskland I går var et forsøk på å utløse en eksplosjon, det opplyser den tyske federale påtalemakten. Tyske myndigheter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. Det var tirsdag kveld at dronen med sprengstoff ble oppdaget på flyplassen. Dronen var I nærheten av 4 ukrainske transportfly. Den norske turistforeningen DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen. På Lagerås turisthytte på Hardangervidda Siv Brekke en vertskap.
2: Det litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
3: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
1: Det sa reporter Lina Augusta Melland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale 567 millioner dollar. Årsaken at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosialmedierplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Kjennelsen kommer fra en dommer i den amerikanske delstaten New Mexico. Meta sier de uenige med retten og har anket saken. Ifølge kjennelsen til retten skal pengene betales i løpet av 5 år, melder nyhetsbyrået AFP. Beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Ved en ishall i Skien bes folk om å holde vinduene lukket og slå av ventilasjon. Årsaken lukt av salmiakk, sier politiet. Ishallen, som ligger kort avstand fra området, har ammoniakk for nedkjøling av is. Nødetater nå på stedet. Det fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helgen. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart har vært i forhandlinger hos riksmekleren siden klokken 10 torsdag formiddag og sitter fortsatt. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. 11 sivile såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion i Saudi-Arabia, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør i Saudi-Arabia på grensen til Jemen, sier en talsmann for landets militærkoalisjon, som støtter Jemens internasjonalt anerkjente regjering. Skadeomfang og tilstanden til de sårede foreløpig ikke kjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventede angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile økonomiske mål i regionen. 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber Barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi god og riktig informasjon som trygger de unge. Det et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
1: For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag, med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
0: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa Mina Gerhardsen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyhetene klokka 4. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av salmiakklukt. Beboere ved en ishall i Skien oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen på grunn av lukta. Ishallen har ammoniakk for nedkjøling av is, og en blanding av ammoniakk i vann kalles i dagligtallet for salmiakk. Nødetater er nå på sted, og de 126 hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Tre personer evakuerte seg selv fra en brann i et hus i Nesbyen i Buskerud i natt. En av dem behandles for lettere brannskader. Brannen er lokalisert på loftet, og brannvesenet sier at det foreløpig ikke er kontroll på brannen. Marokko er klar til å samarbeide med Spania og andre europeiske land om retur av enslige mindreårige på Ceuta, melder statlige medier. Ifølge lokale myndigheter er minst 1100 enslige mindreårige fortsatt i Ceuta. Av de 72 000 migrantene som kom til den spanske eksklaven har 70 000 returnert, opplyser spanske myndigheter. Hendelsen utløste en konflikt mellom Spania og flere EU-land som ønsker en strengere innvandringspolitikk. Nok en gang er Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne Maybritt og Edvard Moser sin gruppe publiserte i går resultatene av 7 år med forskning. De tror blant annet at dette kan utvide forståelsen vår om hvorfor mennesker får Alzheimers. I fjor visste de at noen av hjerneceller er med å kartlegge hvor vi er når vi beveger oss.
1: Det vi har funnet ut nå er at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som er viktig. Og for en rotte så er det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så er det sånn at disse sveipene er i stedsansområdet, som er det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
2: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her er sånn hos oss, er enormt stor.
0: Så skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omdiskuterte meta-brillene. Brillene ser ut som helt vanlige briller, men er innebygd med kamera, mikrofon, høyttaler og kunstig intelligens. For å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke, blir brillene nå forbudt. Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta dem av før de går inn i lokalet. Teknologigiganten Meta sier at det er sikkerhetstiltak i brillen som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Klokka 5, og her NRK Nyheter. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk i området, og beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Da. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger. Så foreløpig så har vi valgt å ikke evakuere annet enn hotellet der de har følt ubehag. Da.
0: Og hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos riksmekleren i den 17. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. 11 sivile er såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør i Saudi-Arabia på grensa til Jemen. Skadeomfanget og tilstanden til de sårede er foreløpig ukjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventet angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile og økonomiske mål i regionen. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge, det viser årets barnebarometer. Det er et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
2: For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
0: Og nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar.
3: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi er jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa barneombud Mina Gerhardsen. NRK Nyheter i studio Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var Benny Haim, det som åpnet tidlig I morgen denne fredagen. Ja da, endelig fredag kan vi si. Helga ligger og venter der fremme. Men aller først skal vi gjennom tidlig morgen, vi som våken nå. Nils Åge Romstad I hvert fall klar her I studio. Håper du har det fint der du

Snakes. Side Effect heter låta til Astrid S. Og for det hørte vi August her I tidlig morgen, noen som vet, sang han. Dagens børsdagsbarn både pilot og rockestjerne. En litt uvanlig kombinasjon dette, men denne karen overrasker nok på mange vis. Ja, mer om børsdagsbarnet straks.

Kvart over fem forteller klokka I det Ovla og Agnete. Saba var ferdig med sin Halidan. Og nå tilbake til bursdagsbarnet. Jeg nevnte jo både pilot og rockestjerne, og kan legge til effekter, programleder og forfatter. Men med eget allsidig kar med andre ord, og det nok flere som kanskje har skjønt at jeg snakker om Bruce Dickinson, som jo mest kjent som sanger I Iron Maiden, født I 1958, så det 68 lys på kaka hans I dag. Så da feirer vi Bruce Dickinson litt med denne. Hold på hatten!

0: Ja, vi fikk tåle litt rock her tidlig I morgen, fordi sanger I Iron Maiden, Bruce Dickinson, har bursdag I dag. Han fikk synge Can I Play With Madness?
1: Vart

0: Ja, det ikke måte på stemmeprakt her når Philip Bailey og Phil Collins slår seg sammen og synger Easy Lover. Og før det hørte vi Kajander her I tidlig morgen. Og nå det Ine Hoem som tar oss fram til nyheter. 5:30.
1: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner.

0: God morgen, her NRK Nyheter 5.30. Kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bolig. Det lavere enn snittet i EU, ifølge organisasjonen OECD. Boligforsker Mari Mamre mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for boligeiere at det går på bekostning av folk som må leie.
1: Og så er det det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her er ordningene små og mangelfulle.
2: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det er rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe i EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre i løpet av sine 2 tiår som leietaker.
3: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning, da.
0: Reporter Kajsa Falsen. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniaklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk i området. Beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen. Nødetaten jobber nå med å få stoppet lekkasjen. Tonje Elvekrog bodde på hotellet hvor gjestene ble evakuert. Hun forteller om en dramatisk natt.
4: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
0: Røde Kors og Texia frakter nå hotellgjestene til andre hoteller. 3 personer evakuerte seg selv fra et hus som var i fullt fyr i Nesbyen i Buskerud i natt. En av dem er kjørt til legevakta med lettere skader. Brannvesenet har kontroll på brannen og driver med slukking. Over 1000 griser er døde etter en brann på en tysk gård. Brannen brøt ut på en gård nær Augsburg i Bayern. Flammene omsluttet et svinefjøs og et kornlager i bygningen ved siden av. Kornlageret gikk også tapt i flammene. Tysk politi sier det ikke er tegn til at brannen er påsatt. Flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omdiskuterte meta-brillene. Brillene ser ut som vanlige briller, men er innebygd med kamera, mikrofoner, høyttalere og kunstig intelligens. For å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke, blir brillene forbudt. Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta de av før de går inn i lokalet. Meta sier at det er sikkerhetstiltak i brillene som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen, men

0: Med et lite gjenhør fra 80-tallet fikk vi der Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. Og den fikk du her i tidlig morgen, endelig fredag kan vi si. Den 7. august har vi kommet til. Nils Åge Nonstad sier morgen, morgen.
1: Den fineste sangen skal du få, om det hender.

som tar deg over glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri jeg.

Rhythm is a dancer, ja, det snaps inn slagere. Og før det hørte vi Lote som sang den fineste sangen. Ja, det det for Didrik og Doris I dag, og det navnedagen jeg tenker på. For det alle som heter det som kan smile litt ekstra denne fredagen da. Og det kan jo også en av de få som har fått representere Norge I Eurovision Song Contest på hjemmebane gjøre. Det var I 2010, og det var Didrik Solitangen som sang My Heart Is Yours. Ikke helt til topps, men det åpnet jo likevel for en flott karriere det, som inntil nå har ført sangeren fra Porsgrunn både til Stjernekamp og til Maskorama og ja, mye annet. Så det for alle som heter Didrik og Doris, her kommer Didrik Solitangen med en gammel slager faktisk. Ja, du husker kanskje denne?

Ja, det var jo John English som hadde slager med denne for en del år siden, men nå var det Didrik Solli-Tangen som sang Six Ribbons. Som en liten påminnelse da om at alle som heter Didrik og Doris som kan feire navnedagen sin i dag.

Stein Torle Vela sammen med gitarist Mark Ribbett Sundre Berge. Ja, det jo enkelte sanger som slik at det automatisk rykker I foten, og kanskje til og med I dansefoten. Og det ikke alltid godt å si hva det har seg. Det rytmen? Det melodien? Det energien I låta? Ja, hvis man hadde resepten på det, så kunne man nok tjent noen kroner. Og en slik låt ligger klar på spillelista nå. Og når jeg har sjekket litt mer bak låta, så oppdaget jeg at den som skrev den faktisk har bursdagen sin I dag. Amerikanske Roll Marlowe, som låtskriver, sanger og gitarrist I The Mavericks. Og denne låta gikk jevnt på radio I 1998. Kanskje husker du denne?

Dance the Night Away. Dette var The Mavericks store slager fra 1998. Og nå det Van Morrison som får synge oss fram til nyheteren klokken seks, og Nils Åge Nostad takker for laget.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger.
0: Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 18. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte i SAS tatt ut i streik fra lørdag morgen. Du bør ha en digital rengjøring og rydde opp i gamle passord, e-postadresser og apper du ikke bruker. Dette gjør deg mindre sårbar for at data om deg skal komme på avveie, sier Forbrukerrådet. Fagsjef i Forbrukertilsynet Finn Myrstad sier at data på avveie er alvorlig for dem det rammer.
2: Det at data kom på avveie, det kan ødelegge liv, fordi det er veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker, og når data hackes og kom på avveie på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
0: Så til bråket i FIFA, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og godtar hans beklagelse. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått i hardt vær etter at han i forrige uke la frem planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser, til tross for at planene om å selge deler av VM er trukket tilbake. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale 567 millioner dollar. Årsaken er at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosiale medieplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Meta sier de er uenige med retten og har anka saken. Ifølge kjennelsen skal pengene betales i løpet av 5 år, og beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører Finnmarkssendinga med André Bendiksen på NRK P1.

0: Mike Oldfield og Maggie Reilly ga oss låta Moonlight Shadow. God morgen til deg som tidlig oppe denne fredagsmorgen og har skrudd på firmasendingen. Og i dag, da tar vi på oss fotballskoene.
1: Ja, for klokka 8 så sparkes de første kampene i gang i Nord-Norges største fotballturnering, Alta-turneringa. Og turneringa den har påmeldingsrekord, og i løpet av helga så skal 424 lag spille rundt 1000 kamper.
0: Og en av de kamper som sparkes i gang klokka 8, det gutter 15-kampen mellom Hifstein Framfest og Kvaløya SK, og det en kamp som du, Thomas, skal få med deg.
1: Ja, jeg skal ta med meg mikrofonen, og så skal jeg fære ned på turneringssletta for å være på sidelinja, sammen med benken til både Hifstein og Kvaløya under kampen.
0: Vi spiller nesten å se hvordan det går, og også i år så deles det ut grønne kort under Alta-turneringa, og det her jo et prosjekt som Finnmark fotballkrets har satt i gang for 2 år siden for å fremme gode holdninger og inkludering, og motarbeide rasisme og hatefulle ytringer.
1: Ja, og vi får besøk av leder i Finnmark fotballkrets for å høre hva som må til for å få disse grønne kortene, og om prosjektet har gitt resultater i løpet av de 2 årene de har holdt på.
0: Og så spør vi deg da som hører på om du har vært med på Alta-turneringen noen gang, og da kan du gjerne dele ditt minne med oss i appen NRK Radio.
1: Ja, og heller ikke i dag så kommer vi utenom Varangerfestivalen. Der er det jo delt ut en talentpris, og festivalen har faktisk sitt eget øl, brygget av det lokale bryggeriet.
0: Det er Thomas Bergevold Alstad og André Bendiksen som holder med selskap i firmasendinga denne fredagsmorgen. Naturvernforbundet mener man bør vurdere å sette ned bestandsmålet for gaupe i fylket. Det blir det mer om i Finnmarksnytt nå snart, rett etter Oskar A.

0: Vi hørte kunstig som vi fikk av Oscar A. Klokka snart 12 minutter over 6 denne fredagsmorgen. Det tid for Finnmarksnytt, der det aller først skal handle om hvor mange gauper vi skal ha her I fylket.
1: Ja, det skal det for. Det sånn at Naturvernforbundet I Finnmark mener man bør vurdere å sette ned bestandsmålet for gaupe I fylket. Gaupe regnet som en svært trua art, og Finnmark ligger under bestandsmålet for gauper. Kjell Deros, leder I Naturvernforbundet, Finnmark I Naturvernforbund, mener man bør tenke mer helhetlig på bevaring av arten.
2: Det kanskje litt overraskende, men vi ønsker gjerne å få vurdert at gaupebestanden, at den kvota skal settes på et lavere nivå, at man, men totalt ser man nivået opp på landsbasis, men ikke her I Finnmark.
1: Alta Høyres ordførerkandidat til kommunevalget neste år blir Alex Bjørkman. Det bekrefter Bjørkman til NRK. Han har representert Høyre I kommunestyret sammenhengende siden 2011 og har hatt rollen som partiets gruppeleder I kommunestyret siden 2017. Bjørkman sier han setter stor pris på tilliten.
3: Så blir det hektisk, det blir selvfølgelig litt artig, og det blir noen tøffe tak for Alta kommune I en situasjon hvor dagens politiske ledelse over år ikke har evnet å styre kommunen på en god og riktig måte, så vi bortimot konkurs I dag. Så tøft blir det.
1: Under årets Varangerfestival får Lavre Johanne Eira fra Kautokeino talentprisen på 400 000 kroner. Han trekkes frem som en av de mest lovende unge samiske stemmene I sine sjanger. Stipendiet gjør det mulig for han å fordype seg I musikken han komponerer.
4: Jeg setter I gang med ganske mange nye prosjekter, blant annet en plate, og så driver jeg og snekker sammen et litt sånn studio I Kautokeino, og så har jeg også dette prosjektet med litt sjøsamiske joiker fra Varanger, da, som jeg tenker jeg skal jobbe litt mer med fremover. Så stipendet løser liksom veldig mye av usikkerheten man har I denne bransjen da.
1: Hasvik, Arbeiderpartiet har sendt et brev til samferdselsavdelingen I Finnmark fylkeskommune, der de ber om tiltak for å løse flere utfordringer på fergesambandet Hasvik-Øksfjord denne sommeren. Selv om partiet roser den økte kapasiteten på strekninga, påpeker de at dette har skapt trafikkfarlige situasjoner. Mangel på oppstillingsplass gjør nemlig at fergekøen tidvis strekker seg langt ut på fylkesveien.
0: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene her I Finnmarkssendinga I dag. Og du kan holde deg oppdatert til enhver tid på nrk.no Finnmark.

0: Someone Who'll Get It sang Hayes A Kite. En bloddryppende skrekkfilm har premiere på norske kinoer denne helgen. Den heter Ice Cream Man og handler om en iskremseller med farlige produkter. Men skrekken den har en bismak, det sier NRKs filmkritiker Birger Westmo.
1: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
2: Det er viktig at filmskapere tør utfordre moralske grenser og kanskje til og med kryss dem. Den amerikanske regissøren Eli Roth har gjort det her flere ganger, I blant annet Cabin Fever, The Green Inferno og Hostel-filmene. Nå gjør han det igjen I Ice Cream Man, men skrekken har en bismak. Ikke fordi Roth lar barn utføre de grusomste ugjerninger på grotesk vis, men fordi han forsøker å være morsom. Det nemlig åpenbart at han ikke har det samme grepet om komikken som han har om skrekkeffektene. Derfor feiler flere av humorinnslagene, mens spede forsøk på satire fell til jorda. Det synd, for de unge skuespillerne flinke, og filmens visuelle virkemidler forbilledlig skapt med praktiske effekter som skrekkfans vil like.
1: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
1: He just kept popping up, like he was following me. Is everyone sick or something?
2: Ice Cream Man deler utgangspunkt med filmen med samme navn fra 1995. I begge kjører en mystisk iskremselger rundt I et nabolag og selger produktene sine til søte barn. Men derfra og ut forteller Eli Roth og medmanusforfatter Noah Belson sin egen historie. Det skal vise seg at isen gjør de unge kundene til blodtørstige monstre. Det her skildres med ekstreme detaljer som jeg skal la være å gjengi. Laktoseintolerante Jared, spilt av Charlie Seltzer, har I midlertid ikke spist is. Sammen med søstra Lizzie, spilt av Sarah Abbott og noen andre ikke-isspisende jevnaldrende, må Jared finne ut hvordan iskrem-malen, spilt av Ari Millen, kan stoppes.
1: Marcella! Marcella!
4: Back to your classroom!
5: What is going on here?
1: This isn't funny!
6: Jesus fucking Christ! What have you done?
2: Den søtladende innledningen av Ice Cream Man gir oss en mykfiltrert, fargerik og nesten Tim Burton-aktig introduksjon av nabolaget. Det gir store kontraster til den stygge skrekken med store mengder kroppsgørr som preger den siste timen. Og bare for å gjenta det, skrekkfans som har savnet god gammeldags splatter på kino får det I bøttevis her. Man må bare godta at humorforsøkene platte, at satiren virker malplassert, og at mytologien rundt iskremmalen viser seg å være syltynn. Man kan absolutt la seg more av de bloddryppende effektene, men historiefortellingen holder dessverre ikke like høy kvalitet I en film som preges av humørløs horror.
1: Tell ice cream's demonic. They're not trying to kill us. They're trying to turn us. We have to run.
7: Terningkast 3.
0: Det var Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Ice Cream Man. Du kan lese flere anmeldelser på nrk.no anmeldelser.
8: Oppdrag Europa.
9: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
10: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
9: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
10: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
9: Nei.
10: Nei, nei, nei.
8: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

I'll tear it all down. Ghost Town fikk vi av Benson Boone, og fram mot NRK nyheter 6:30, hvor vi også skal få lokale nyheter. Så skal Kate Bush gi oss låta Running Up That Hill. Så fortsetter vi jo med filmsendinga fram til klokka blir 9. Det blir artturnering. Det blir også en del Varangerfestival. Ingen grunn til å skru av radioen.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. I Telemark måtte 126 hotellgjester bli evakuerte i Skien i natt etter en lekkasje av den giftige gassen ammoniak. Den stammer fra en lekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark, og folk i området bedt nå om å holde vindauga lukka og skru av ventilasjonen i husa sine. Ifølge politiet lekkasjen nå stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
1: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkna vi til at det en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv, møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
0: Det kan fremleis bli SAS-streik. Partene har nemlig sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsbetingelser for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten i det som en av de travleste heimfartshelgene i løpet av sommeren. Kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bostad. Det lågere enn snittet i EU, ifølge organisasjonen OECD. Bostadforsker Mari Mamre mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
2: Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her ordningene små og mangelfulle.
3: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe i EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre i løpet av sine 2 tiår som leietaker.
4: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning da.
0: Reportet her var Kajsa Falsen. Bråket i FIFA skal det handle om nå, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og godtar beklagelsen hans. De takker samtidig Infantino for støtte han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har vært i hardt vær etter at han i forrige veke la frem planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballforbundet truer fortsatt med å droppe FIFA-konkurranser som VM, selv om salgsplanene ble droppet. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: NRK Finnmarksnytt. Naturvernforbundet i Finnmark mener man bør vurdere å sette ned bestandsmålet for gaupe i fylket. Gaupa regnet som en svært trua art, og Finnmark ligger under bestandsmålet for gauper. Kjell Derås, leder i Finnmark Naturvernforbund, mener man bør tenke mer helhetlig på bevaring av arten.
6: Det kanskje litt overraskende, men vi ønsker gjerne å få vurdert at gaupebestanden, at den kvota skal settes på et lavere nivå, men totalt ser man nivået opp på landsbasis, men ikke her i Finnmark.
5: Alta Høyres ordførerkandidat til kommunevalget neste år blir Alex Bjørkmann, det bekrefter Bjørkmann til NRK.

0: talentprisen på 400 000 kroner. Han trekkes frem som en av de mest lovende unge samiske stemmene I sin sjanger. Stipendiet gjør det mulig for han å fordype seg I musikken han komponerer.
1: Jeg setter I gang med ganske mange nye prosjekter, blant annet en plate, og så driver jeg og snekrer sammen et litt sånn studio I Kautokeino. Og så har jeg også dette prosjektet med litt sjøsamiske joiker fra Varanger, da, som jeg tenker jeg skal jobbe litt mer med fremover. Så stipendet løser liksom veldig mye av usikkerheten man har I denne bransjen da.
0: NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
2: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

Driftwood fikk vi av Travis. Ja, god morgen til deg som har skrudd på filmsendingen her fredagsmorgen. Klokka har blitt 7:08, og jeg ser på det her værkartet til Yr at det mange som våkner opp til litt solglimt rundt omkring i fylket. Litt sky og enkelte plasser på kysten, men det også mange plasser på kysten som har sol. Og det spesielt indre Finnmark, så ser været veldig bra ut. Og det fint for at i sola det varmt. Men ellers på temperaturlista våre så det ikke så mye å skryte over. Vi kan ta...

0: En gjennomgang her. Temperaturer som målt klokka 6, Alta 9 grader, Hammerfest 10, Banak 8, Sitsjøavri 9 grader.
1: Og Karasjokken nede I 5 grader, mens Tanabru har 9 grader, og Vadsø, Vardø og Kirkenes ligger alle på 10 grader.
0: Ja, det I hvert fall to siffre mange plasser. I dag så starter jo det som for mange fotballglade barn og unge et av årets høydepunkt, nemlig Alta-turneringen. Og denne Alta-turneringen ble sparket I gang For første gang allerede tilbake I 1982.
1: Ja, da lurer vi på du som hører på om du har vært med på Alta-turneringen. Del gjerne minnet med oss I appen NRK Radio, der du finner frem til Finnmark-sendingen.
0: Og det trenger ikke være at du har spilt, men du kan jo kanskje ha vært trener, ivrig fotballforeldre på sidelinja, kanskje bussjåfør eller kanskje frivillig. Hva som helst. Har du, Thomas, noen minner fra fotballturnering?
1: Ja, jeg var med på en når jeg var veldig ung på Rognan. Og da gjorde jeg min keeper-debut. Jeg tror ikke jeg slapp inn et mål.
0: Oho.
1: Ja, jeg var ikke så god, men jeg slapp ikke inn et mål. Jeg slapp å spreng. Det var jeg fornøyd med.
0: Hvis du ikke slapp inn mål, det høres jo bra ut for en keeper da.
1: Ja, men da tror jeg bare spilte en kamp.
0: Ok, det altså.
1: Med deg, André.
0: Ja, jeg har skårt ikke mange mål da jeg spilte fotball, men et av de målene jeg skårte var under Alta-turneringen. Var langskudd tvellinger inn.
1: Oi.
0: Veldig fornøyd med det. Heldigvis så ikke dommeren assisten fra kompisen min, for det var med Hanna. Så det var hans. Men det målet sto heldigvis. Jeg husker målet som om det var I går. Så ned når man ikke skårer så mange mål. Har du som hører på vært med på Alta-turneringen, send oss en melding I appen NRK Radio.

0: Hva om det finnes noe mer fikk vi av Ella Lockert. Det sies at det I dag omtrent finnes en festival på hvert nes hver eneste sommer. De siste årene så poppet det opp stadig nye festivaler som skal samle dem lokale og kanskje friste dem unge til å komme hjem igjen. En av dem som har vært vittne til denne festivalutviklingen redaktør I lokalavisa Folkebladet Stein Henriksen. Han mener at sånne her festivaler har en stor betydning for hele lokalsamfunnet.
1: Jeg tror ikke man skal undervurdere den betydningen sånne festivaler både har for bolyst og bosetting og tilflytting. Det selvfølgelig vanskelig å måle, men finnes det fester som eksistert siden midten av 70-tallet og jo en sånn festival som samler de som bor på I hele regionen, og de planlegger ferien etter altså når de reiser bort, så skal de være hjemme til finnes det fest, pluss at de som har flyttet fra hele det området ferien som de kommer hjem, så det var skikkelig sånn der gjensynsfestival og det en slags sånn kollektiv stolthet helt uavhengig av både alder og kjønn og også musikkinteresse som skjer under en sånn festival, og det utrolig artig å være til stede, og den stoltheten jeg skrev om nå, det var jo at man har jo etter korona og finnes det fest har også vært konkurs og borte en par år og sånn, og så kommer man I gang med to nye gründere som har holdt på å si, kjøpt opp eller overtatt festivalen, og så lykkes det så til de grader som det har gjort de siste årene, inkludert i år.
0: Ja, det sa redaktør I Folkebladet Stein Henriksen. Redaktør I Altaposten Rolf Edmund Lund mener spesielt festivaler på småplasser får stor betydning for lokalsamfunnet.
2: Kanskje man heller ikke skal overdrive på en måte betydningen, for den jo på en måte, noen ganger det tidsbestemt, og noen ganger så det sånn at, at det funker I 14 dager, så det litt over. Men jeg tror, jeg enig med han, Steinulf, at det har ekstremt mye å si for de, I hvert fall små samfunnene betyr det veldig mye. Sørøyrocken et eksempel, det jo nesten sorg ute på Sørøy over at det arrangementet nå ferdig etter en 12-13 år I sving, sånn at for å håpe det kommer noe nytt der, men der det jo snakk om infrastruktur og hele greia med fergetilknytning og så videre, så at sånne ting betyr ekstremt mye for Sørøy, og det ingen tvil om, og kanskje Sørvær da, som har vært på en måte arnested. Og jeg ser jo I Tannekokelve da, som har slått seg opp, og det smekkfullt, og stor optimisme egentlig, sånn som jeg oppfatter det, og det jo helt utrolig at den festival og den stemning og den dugn og sånn, og alt som ligger bak der, det på en måte blomstrer såpass at det får betydning for nesten alt, og ikke minst mentaliteten, da, for det jo det som ekstremt viktig. Så, og så det jo ikke, det må jo bare si at Alta Live for eksempel, som du har det, I prinsippet 30-årsjubileum, da, de bygd på noe som heter Aronesrocken fra Gammelstad, men der det smekkefullt som NRK akkurat meldte, og det en ting som betyr veldig, veldig mye for folk. De gleder seg, og det kommer folk hjem. Spørsmålet om de kommer hjem for å bli. Det mer skeptisk til. Da handler det om arbeidsplasser veldig mye annet. Men det klart, den bolystbiten må fylles, og ungdom nå til dags, det ikke bare nok å ha seg penger til å ete og så videre. De skal ha noe mer åndelig føde enn som så.
0: Ja, det sa altså redaktør I Altaposten, Rolf Edmund Lund. Hvordan blir været I dag og inn I helga? Det skal vi få svare på når vi får besøk av meteorologen nå snart. Dette Google Dolls og Iris.

0: Vi hørte sangen Iris, som vi fikk av Goo Goo Dolls. Da har jeg fått besøk av vakthavende meteorolog Idun Hana. God morgen.
1: God morgen.
0: Jeg ser her på værkartet at det er mange sånne solsymboler over hele Finnmark nesten.
1: Det er en veldig fin morgen i store deler av fylket. Rolig vindforhold og mye sol. Få skyer på himmelen.
0: Hvordan blir det vær utover dagen da?
1: Fra i ettermiddag så kan det bli litt mer skyer, spesielt på kysten, og i tillegg på kysten og på vidda så er det uttrykt for enkelte regnbyger, og det er litt lave tåkeskyer som kan trekke inn, men ellers så blir det en ganske rolig dag, og sol mange steder.
0: Men i morgen da, kan det her litt fine været fortsette inn i helga?
1: Det ser ut som morgendagen blir ganske fin, rolig vindforhold. På kysten så kan det komme opp i en vestlig frisk bris, eller så er det noen spredte regnbyger på kysten, men blir for det meste opphold og mye blå himmel.
0: Ja, takk for en av de bedre værmeldingene på lang tid. Du får en god fredagsmorgen, meteorolog Idun Hana.
1: I like så.

0: konkurranse.
1: Verktøy fikk vi av Emma Mikkelsen fra Hammerfest.
2: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
1: Og fram mot NRK Nyheter klokka 7 så får vi Ricky Martin og Meia med Private Motion. Det blir også lokale nyheter, så blir det også en nytt innom Varangerfestivalen.

0: Klokka 7. Her NRK Nyheter. Det fremleggs fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Du bør sikre deg og personopplysningene dine. Det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avvege både hos Lørenskog kommune og I sparkesykkelselskapet Ride. Og uvedkommende har fått tak I mellom annet navn, telefonnummer og adresser. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finne Myrstad I Forbrukerrådet.
1: Det at data kom på avveie, det kan ødelegge liv. Fordi det veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker. Og når data hackes og kommer på avveie på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
0: Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning I Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
2: For tre år siden. Hva heter du?
3: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere I 2022 til nesten 800 I år.
4: Det jo nå over 85 000 ukrainer I Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes I det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har jo utdanning som I utgangspunktet gratis.
0: Reporter I denne saken var Selina Mosajeva. I Thailand to personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De døde en lærer og den mistenkte gjerningspersonen som tok sitt eget liv. Vedkommende var elev ved skolen. Til slutt skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstritte metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette fra å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier det sikkerhetstiltak I brillene som skal hindre skjult opptak. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: NRK Finnmarksnytt. Naturvernforbundet I Finnmark mener man bør vurdere å sette ned bestandsmålet for gaupe I fylket. Gaupa regnet som en svært truet art, og Finnmark ligger under bestandsmålet for gauper. Kjell Derås, leder I Finnmark Naturvernforbund, mener man bør tenke mer helhetlig på bevaring av arten.
6: Det kanskje litt overraskende, men vi ønsker gjerne å få vurdert at gaupebestanden, at den kvota skal settes på et lavere nivå, men totalt ser man nivået opp på landsbasis, men ikke her I Finnmark.
5: Alta Høyres ordførerkandidat til kommunevalget neste år blir Alex Bjørkman, det bekrefter Bjørkman til NRK. Han har representert Høyre I kommunestyret sammenhengende siden 2011 og har hatt rollen som partiets gruppeleder I kommunestyret siden 2017. Bjørkman sier han setter stor pris på tilliten.
7: Så blir det hektisk, det blir selvfølgelig litt artig, og det blir noen tøffe tak for at kommunen I en situasjon hvor dagens politiske ledelse over år ikke har evnet å styre kommunen på en god og riktig måte, så vi bortimot konkurs I dag. Så tøft blir det.
5: Under årets Varangerfestival får Lavre Johanneira fra Kautokeino talentprisen på 400 000 kroner. Han trekkes frem som en av de mest lovende unge samiske stemmene I sin sjanger. Stipendiet gjør det mulig for han å fordype seg I musikken han komponerer.
8: Jeg setter I gang med ganske mange nye prosjekter, blant annet en plate, og så driver jeg og snekker sammen et litt sånn studio I Kautokeino. Og så har jeg også dette prosjektet med litt sjøsamiske joiker fra Varanger, da, som jeg tenker jeg skal jobbe litt mer med fremover. Så stipendet løser liksom veldig mye av usikkerheten man har I denne bransjen da.
5: NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
9: Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Ja, vi hørte Tigergutt som vi fikk av CC Cowboys. Ja, god morgen. Vi står opp til sol nesten over hele fylket, kunne meteorologen fortelle oss. Så har vi fått en melding fra Nassbjørn.
1: Det har vi. Han sier god morgen fra Kaiskerud. Har vært frivillig som parkeringsvakt på Alta-turneringa. Denne helgen så er det 60-årsdag for min bror på Sørøya. God helg alle sammen.
0: Ja, det er jo, tror ikke det er noen spøk å være parkeringsvakt på alterneringen. I alle fall ikke de siste årene. Det er mange som skal parkere, og det er kaotisk i år.
1: Spesielt i år så er det jo rekordmange lag som er påmeldt. Hele 424 lag skal delta i Nord-Norges største turnering i helga.
0: Ja, og i dag så lurer vi da på om du som hører på har vært med i Alta-turneringen. Du kan gjerne dele minnet med oss, sånn som han Asbjørn gjorde da, i appen NRK Radio, der du finner frem til Finnmarkssendingen.
1: Ja, og det i hvert fall ikke noe tvil om at det mange barn som gleder seg til fotballfesten i helga.
2: Men, vi er hvit og blå! Vi er ikke lett å slå!
3: Jeg gleder meg for at jeg kommer også spille fotball og vinne.
4: For meg så er det at jeg vil lære meg på fotball, siden det er masse gutter i barnehagen som også har lært seg på fotball. Da skal jeg bli bedre enn dem.
5: Jeg gleder meg til å score.
0: Det er noe med den her gleden fra ungene som jeg bare kjenner smitt over.
1: Ja, ja.
0: Skulle ønske jeg var ung igjen og kunne spille litt fotball på altstuderingen nå. Men her står jeg og lurer på om du som hører på da har vært med på altstuderingen. Det kan være hva som helst, så jeg var inne om det må ikke være at du har spilt. Det kan være for eksempel parkeringsvakt som han Asbjørn eller annen type frivillig, fotballtrener, fotballforelder, litt for ivrig kanskje, bussjåfør, hva som helst, del med oss i appen NRK Radio. Han trekkes frem som en av de mest lovende unge samiske stemmene i sin sjanger. Under årets Varangerfestival så får Lavre Johan Eira fra Kautokeino også årets talentpris, hele 400 000 kroner. Mer om det etter One Republic.

0: lessons I've learned. Counting Stars fikk jeg av One Republic. Han trekkes fram som en av de mest lovende unge samiske stemmene I sin sjanger. Under årets Varangerfestival så får Lavre Johan Eira fra Kautokeino talentprisen på 400 000 kroner. En takknemlig prisvinner sier stipendiet gjør det mulig å fordype seg I musikken som han jobber med.
1: Gratulerer med talentpris, Varangerfestivalens talentpris.
2: Tusen takk for det. Det veldig stas.
1: Du trekkes fram som en av de mest lovende unge samiske musikerne. Og hva betyr musikken for deg?
2: Det har jo blitt en sånn sykt viktig del av livet mitt. Og jeg har vært så heldig at jeg har kunnet holde på med det lenge. Og jeg tror samisk musikk, og kanskje spesielt joik, det noe som veldig jordnært, og noe som veldig ekte og gammelt. Og
1: Man hører at du inspireres av joik. Men musikken din også moderne. Hvordan vil du selv beskrive musikken din?
2: Den litt... Det noe jeg føler jeg sliter litt med, å finne sånn riktige emneknagger eller sjangre og sånt. Men jeg føler definitivt at joiken står ganske sentralt for meg. Selv om jeg samtidig tar og utforsker ting på en litt sånn, ja, mer moderne og litt sånn singer-songwriter-type vinkling. Så jeg føler jeg... sakte begynner å finne en sånn der spennende kombinasjon.
1: Du har jo gjort mye I din karriere allerede. Du har jo sunget I operan, du har drevet med litt teater, og så har du dine egne prosjekter.
2: Ja, jeg føler at min sånn karriere blir mer og mer variert, og I tillegg til mine sånn soloprosjekter, så får jeg gjøre litt sånne rare ting ved siden av, som å danse litt ballett, og joike og litt sånt. Men så føler jeg at nå veldig mye fokuset mitt vrir seg mer og mer om til tradisjonelle joiker. Og jeg har noen slektsjoiker her fra Varanger, fra den siden av min familie, som jeg føler kanskje en ting jeg vil utforske litt I stipendperioden.
1: Det blomstrer veldig i musikkmiljøet, det samiske musikkmiljøet. Du en av mange som veldig dyktig.
2: Ja, vi en fin gjeng, synes jeg, og det skjer så mye spennende, og jeg føler at jeg veldig heldig som får være del av en sånn ung generasjon av samiske musikere, som får liksom gå den her stien som de før oss har lagt for oss da, og kanskje finne enda nye baner og arenaer hvor vi kan ta den samiske musikken. Så.
1: Har du noen planer om hva disse pengene skal gå til?
2: Stipendet kommer jo litt sånn på slutten av en turné jeg nettopp har gjort nå I sommeren, så det var liksom en fin sånn overraskelse her på slutten. Og jeg føler ikke at jeg enda helt har klart og helt konkret, men jeg har en del tanker. Og jeg setter I gang med ganske mange nye prosjekter, blant annet en plate, og så driver jeg og snekrer sammen et litt sånn studio I Kautokeino, og så har jeg også dette prosjektet med litt sjøsamiske joiker fra Varanger da, som jeg tenker jeg skal jobbe litt mer med fremover. Så stipendet løser liksom veldig mye av usikkerheten man har I denne bransjen da, og gjør at jeg kan virkelig gå skikkelig I dybden og I detaljene på arbeid. Så jeg veldig takknemlig for det.
0: Det var Sissel Wiik som møtte stipendvinner Lavre Johan Eira. Og fra Eira sin nyeste plate skal vi nå høre I ditt bega.

0: Ja, vi hørte Lavre Johan Eira som da fikk Varangerfestivalens talentpris på 400 000 kroner. Klokka har blitt snart 7:07. Det tid for Finnmarksnytt, og der skal vi høre at kravet om færre gaupe i Finnmark kommer fra overraskende hold.
1: Ja, Naturvernforbundet i Finnmark mener man bør vurdere å sette ned bestandsmålet for gaupe i fylket. Gaupa er regnet som en svært trua art, og Finnmark ligger under bestandsmålet for gauper. Dette er en prioriteringssak, det mener Kjell Deros, leder i Finnmark Naturvernforbund.
2: Nei, man må prioritere og først få på plass et overordnet målsetting, og så må man prioritere hva slags områder skal reindrifta få rang, og hva slags områder skal sauedrifta få rang, og så hva slags områder kan man si at her er det, her skal ulike rovdyr ha forrang til å bruke av områdene.
1: Øl er en sentral ingrediens på alle festivaler. Det lokale kvenbryggeriet i Vadsø har lagt seg i sæla for å slukke tørsten til festivaldeltakere mest mulig effektivt når Varangerfestivalen spiller opp til dans.
3: Ja, for at det skal være lett å gjøre rett, så må jeg så merke hvert enkelt tappetårn med hvilket produkt.
4: Ølet er klar til å tappes. Under Varangerfestivalen har det lokale mikrobryggeriet funnet et alternativt ølleveringssystem. Det forteller bryggeritekniker Ole Christian Gaski.
3: Ølet som da er lagret inne i en plastbeholder, inne i den tanken her, blir presset ut gjennom den slangen her, som da distribuerer det produktet, det ølet, inn til alle salgspunktene.
4: Flere tusen liter øl og store tanker som dette er ikke normen. De fleste norske festivaler får øl levert på 30 liters ølfat. Atle Malinen er bar- og salgsjef under Varangerfestivalen.
5: Det blir en revolusjon i drift av barene i Varangerfestivalen med Kvenbrygg sin løsning.
3: Jeg har ikke kunnskap om andre festivaler i Norge som får levert øl på den måten som vi gjør det.
4: Å sikre at ølet også kommer trygt frem i glasset har krevd en del arbeid.
3: Det er ganske mye forskning og utvikling bak det her, og fysikk.
4: Metervis med ølslanger sikrer at alle kan få øl hele tiden, uten at de frivillige må bytte noe som helst.
5: Ja, det letter jo arbeidet utrolig mye. Vi sparer i hvert fall 2-3 mann som skal springe og skifte kegs hele tiden, i tillegg til at kundene slipper å stå og vente. Så det, jeg har ikke ord på hva det betyr for driften vår.
1: Og reporter i denne saken var Hanne Wilhelms. Et brannhelikopter i Tana blir stående på vakt i Finnmark over helga. Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Tidligere denne uka flyttet DSB 2 helikopter fra Sør-Norge nordover på grunn av økende brannfare. I dag er det meldt om noe fare i områdene rundt Varangerfjorden. Søndag er det utstedt et rødt farevarsel for området primært sør for Varangerfjorden og et oransje farevarsel i resten av Finnmark. Mandag gjør DSB ny vurdering av brannhelikopterene sin plassering rundt om i landet.
0: Det er Geir Samuelsen som har holdt oss oppdatert på de lokale nyhetene her i Finnmarksnytt. Nå fram mot Dagsnytt så skal Isak gi oss låta Trespassing.

0: morgen. Her Dagsnytt 7.30. Gasslekkasje førte til at et helt hotell ble evakuert i Telemark i natt. I Norge det færre lågtlønner som eier egen bostad enn i EU. Og innsette ber fengsel legge mer til rette for å ha sex. Men først her i Dagsnytt skal det handle om at det fremleis er fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Og reporter hos riksmekleren Tor Albert Frøsland, hva de usamde om?
1: De uenige om to ting. Først og fremst lønn. Fagforeningene hevder at kabinansatte hos SAS i gjennomsnitt ligger 20% under kabinansatte i andre flyselskap det naturlig å sammenligne seg med, og da peker de først og fremst på Norwegian. Og så det dette de kaller for work-life balance, altså at de ønsker å ha større innflytelse på arbeidstiden sin og hvordan arbeidet legges opp.
0: Men folk som har SAS-billetter, da, hva skal de gjøre nå?
1: Ja, de skal først og fremst forholde seg til flyselskapet SAS dersom det blir streik. SAS har informasjonsplikt, og SAS har også andre plikter i forhold til for eksempel ombooking eller refusjon av billettene. Det som veldig viktig for de som har billetter, og hvis en eventuelt streik bryter ut, det at man i minst mulig grad gjør noe på egen hånd, eventuelt kansellerer billetten sin, da står man der uten mulighet for å få refusjon, altså penger. Ingen igjen, dersom det skulle være aktuelt.
0: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland, som følger situasjonen hos riksmekleren. Så skal vi høre at kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bostad. Det lågere enn snittet i EU ifølge organisasjonen OECD. En bostadforsker mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
2: Før så delte vi jo soverommet, men så nå har det blitt såpass stor at greit med litt privatliv. Så jeg flyttet senga mi ut her.
3: Det forteller Lars Robert Russell, som har vært på leiemarkedet i 20 år. Men som aleneforelder får han hverken mye lån eller spart nok til å kjøpe noe selv. Han opplever ordningene for de i hans situasjon som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet som for dårlige.
2: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning da.
3: Der får han støtte fra boligforsker Mari Mamre.
4: Vi har jo en tradisjon i Norge på å ønske eierskap. Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her ordningene små og mangelfulle.
3: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe i EU.
4: Jeg tror dette en gruppe som ikke ofte blir hørt, og jeg tror også den utviklingen forverret seg.
3: Leieboer Lars Robert enig at ting har blitt verre i løpet av hans 2 tiår som leietager.
2: Det er jo mindre tilgjengelighet, fordi den vil jo heller leie ut på Airbnb. Eller at det bare korttidsleie. Eller at prisen rett og slett har bare skytet til været.
0: Reporter her var Kajsa Falsen. Nå skal vi til Skien i Telemark. Der ble 126 hotellgjester evakuert i natt på grunn av en ammoniakk-lekkasje. Reporter Håkon Li, du på staden. Hva var det som skjedde?

0: Det var store ressurser av både politi og brannvesen her, og de evakuerte da disse hotellgjestene inn i foajeen på denne fritidsparken her.
1: Ja, og du har pratet med noen av disse som har hatt en dramatisk natt. Hva har de fortalt?
0: Jeg tror mange opplevde det veldig dramatisk. Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare i trusa, hadde slengt en dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. Så mange opplevde dette veldig dramatisk. De ble vekt midt på natta av brannalarmen og var redde for hva som kunne skje her. Og noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekk her. Og politiet og brannvesen de sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
1: Takk skal du ha, reporter Håkon Li. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avvege både hos Lørenskog kommune og i sparkesykkelselskapet Ride, og uvedkommende har fått tak i mellom annet navn, telefonnummer og adresse. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.
2: Noen mennesker bor på hemmelig adresse eller av ulike årsaker ikke ønsker å bli funnet. De kan jo bli oppsøkt. Når kontaktinformasjonen kommer på avveie, så kan de bli utsatt for svindel forsøk, fordi folk ønsker å få tak i det.
3: Ofte merker vi ikke at opplysningene om oss er kommet på avveie. Konsekvensene kan komme senere, sier Myrstad.
2: Et halvt år senere, to år senere, eller kanskje aldri.
3: Men vi skal huske på at det er de selskapene vi har gitt personopplysninger til sitt ansvar å ha tilstrekkelig sikkerhet på tjenesten sin. Jan Sandtrø er advokat og spesialist på personvern og IT-sikkerhet. Han sier det er viktig at vi får oversikt over hvilke opplysninger om oss som er hacket.
4: Først må du se etter hvilke opplysninger som har kommet på avveie. Det som er den største risikoen knyttet til slike brudd er jo at opplysningene dine kommer på dark web, som vi kaller det, det mørke nettet, og blir tilgjengelig for andre kriminelle enn de som kanskje har begått hackingen.
3: Vi bør ha en digital rengjøring, kvitte oss med e-poster vi ikke bruker, slette apper vi ikke bruker, bytte passord, ha ulike passord på forskjellige tjenester og være gjerrig med den informasjonen vi deler. Finn Myrstad i Forbrukerrådet sier data på avveie er alvorlig for dem det rammer.
2: Det at data kom på avveie, det kan ødelegge liv.
1: Reporter her var Tor Albert Frøsland. I Thailand er minst 4 personer drepne og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne er blant annet en lærer og flere elever, opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge politiet. Nå skal vi til Sandeid fengsel i Rogaland. Der har nemlig innsatte sendt en formell klage til fengselsledelsen. De mener forholdene for å ha sex på besøksrommet er uverdige. De peker på innsyn på rommet, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsatt som er kritisk.
5: Du ser hvordan det er her på rommet. Her skal innsatte ta seg møte kjæresten sin og ha sex da. Det er jo en rimelig spesiell situasjon.
6: De to besøksrommene i Sandeid fengsel blir brukt når innsatte får besøk av partnere, familie eller barn. Men flere mener at rommene er så dårlig skjermet at de ikke gir mulighet for privat samvær, som ifølge de innsatte har ført til flere ubehagelige episoder.
5: Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne, som de kan høre, da. Jeg har blitt veldig sint av å fortalt om det etterpå.
6: Seksologen Tore Langfelt har over lang tid hatt det han selv beskriver som et nært samarbeid med flere fengsler. Han mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
7: Jeg oppfører seg humant, viser humanisme og viser at det er greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
5: Dette her går over en grense for hva jeg synes er greit. Det er derfor jeg valgte å varsle om det.
6: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen i Haugaland fengsel, Jan Helge Aske, at de er enige i kritikken. Han legger til at fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere.

0: en vegg.
1: Det fortalte reporter Håkon Kummermo, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.
2: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
3: Ja, god morgen til deg som hører på Finnmarkssendinga, der vi i dag lukter gress, eller kanskje til og med kunstgress. For om kort tid så sparkes de første kampene i gang i Nord-Norges største fotballturnering, Alta-turneringen. Og nå så står jeg da helt uten produsent her i sendingen, for du Thomas, du har jo tatt turen ut fra studio og ned til Alta Idrettspark, der mange av kampene skal spilles.
4: Ja, jeg har jo det. Det måtte jeg jo nesten bare gjøre når det var så fint vær og sol. Og jeg trodde det skulle være kaldt, men sola har faktisk gjort det veldig varmt her. Så jeg angrer litt på at jeg tok en svart jakke. Men akkurat nå så har, apropos svartklede, nå har Kvaløya begynt å varme opp her. Hifstein er allerede godt i gang med oppvarmingen, så nå lader vi opp til de siste 20 minutterne før kampen startet.
3: Ja, det en av de aller første kampene som på en måte åpner, eller alterturneringen. Du skal jo følge akkurat den kampen.
4: Jeg skal det. Det vil faktisk foregå litt flere kamper bak meg her, ser jeg. Det flere som driver og varmer opp noe jentelag, ser jeg. Det blir mye fotball rundt meg i hvert fall.
3: Det er det her han Arne Skeie beskriver som en perfekt dag for fotball. Vi skal tilbake til deg, Thomas, litt over klokka 8 når de første kampene er i gang, for å følge da kampen mellom Hifstein og Kvaløya. Om 10 minutter så får jeg besøk av Finnmark fotballkrets, som deler ut grønne kort under Alta-turneringen, og det gjør de da for å fremme gode holdninger og inkludering og motarbeide rasisme og hatefulle ytringer. Vi skal høre hva som må til for å få de her grønne kortene, og om prosjektet har gitt resultater i løpet av de 2 årene de har holdt på. Nå snart skal vi bla litt i avisene for å se hva de skriver nå på morgenen, rett etter Melanie Sier.

I Turn to You fikk vi av Melanie C. Da skal vi scrolle litt I avisen for å se hva de skriver nå på morgenen. Vi starter med I Finnmark, der vi finner overskriften. Rase mot AP-ordførens diesel, ja. Det verste jeg har hørt I min levetid. Vadsø-ordfører Wenche Pedersen ber Arbeiderpartiet skrote dieselkuttet, og det får flere I næringslivet til å sperre opp øynene. Jeg fylte nylig 50 år. Det absolutt det verste jeg har hørt I min levetid, sier bonde Jørn Sur I Alta. Han har tidligere vært aktiv I bondelaget og I Alta Senterparti. Over til Sør-Varanger Avis, der vi finner overskriften «Hevder det direkte farlig». Mange som har valgt bort Bugøynes på grunn av akkurat det her. Og etter at båten til Kent Pettersen var nær ved å synke, så tok han grep. Nå håper han brygga kan få en oppgradering for å bedre sikkerheten. Pettersen forteller at etter at hans båt ble flyttet over til den mer værutsatte brygga, så var den nær ved å synke I fjor. Å ligge på den brygga direkte farlig, sier han, som mener at det flere fiskere som har etterlyst en bølgebryter som kan ta unna bølgene som kommer fra den ene siden som Moloen og den eksisterende bølgebryteren ikke tar. Over til Finnmarksposten. Der finner vi overskriften «Slår alarm om Reinelva». Det vi som skal betale for helsehuset I Nordkapp? Johan Isak Eiran slår knallhardt tilbake mot at vindkraftinntekter skal finansiere kommuneøkonomien på bekostning av natur og reindrift. Jeg frykter at lokalpolitikerne I Nordkapp kommune begår en stor tabbe. Nå har de egentlig sagt ja til å sette I gang denne prosessen. Nå ballen begynt å rulle, sier Johan Isak Eiran, som leder I Skotanjarga reinbeitedistrikt til Finnmarksposten. Over til kyst og fjord. Der vi finner overskriften «Organisasjon Fiskebåt skal ut». Nå går skilsmissen raskt. For fiskebåten skal ut av Norges fiskarlag rundt nyttår. Leder av Norges fiskarlag, Jan Roger Lerbuk, sier til avisen at han gjerne skulle ha sett at situasjonen var annerledes, men at de må samtidig forholde seg til realitetene. Fiskebåt har meldt seg ut av Norges fiskarlag, og landstyret opptatt av å sikre en ordnet og skikkelig utreda, sier Lerbuk. Og på NRK.no så kan du lese mer om fiskeri, for fiskarlaget den frykter svekka respekt for lovverket etter treg etterforskning I Herman Eksport-saken. Det tok 6 år før fiskerisvindelen I Måsø kom for retten. Nå får Finnmark politidistrikt sterk kritikk fra Norges fiskarlag, samtidig så stadfester dommen et ubehagelig rykte om fisk som henges på veggen. Det kan du da lese mer om på NRK.no. For tredje året på rad så deles det ut grønne kort under artsturneringen for å fremme inkludering og gode holdninger. Og for å motarbeide rasisme og hatefulle ytringer. Vi skal høre hvordan erfaringen med dette prosjektet har vært nå snart, rett etter Lars Vaular og Sondre Lerche.

0: Jeg hørte til slutt gitaren til Sonny Lerche, som sammen med Lars Vaular ga oss låta Øynene lukket. Vi kjenner alle til gule og røde kort på en fotballbane, men grønne kort kanskje litt mer uvanlig. Gjennom prosjektet Mimet Vi så deler Finnmark fotballkrets ut grønne kort under kamper I aldersbestemt fotball for å fremme inkludering og gode holdninger, og da motarbeide rasisme og hatefylle ytringer. Og for tredje gang så deles de grønne kortene også ut under den store alterturneringen som sparkes I gang I dag. Vi har besøk av daglig leder I Finnmark fotballkrets, Anders Abrahamsen. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, for den som ikke har vært på en kamp der det deles ut grønne kort, hvordan fungerer det her?
1: Nei, vet du hva? Det rett og slett sånn at alle kampene har jo en dommer. De har kampverter. Og de her menneskene har muligheten til å dele ut et grønt kort hvis de opplever et eller annet som de synes fortjener det. Og det kan være alt fra en person som hjelper en motspiller opp etter en takling, eller det kan være en publikum som heier godt på begge lag, eller det kan være en kampvert som går rundt og deler ut myggspray for eksempel I Karasjok. Så det alt mulig egentlig, men jeg ønsker bare å fremme positive ting og folk som hyggelige og snille og kanskje gjøre en innsats litt utenom det vanlige.
0: Hva var grunnen til at dere I fotballkretsen startet opp med prosjektet Mimet Vi I 2024?
1: Vi opplevde en litt økende andel med hendelser og tilbakemeldinger på rasisme, på ytringer som vi ikke ønsker på fotballbanen. Og da tenkte vi rett og slett som så at sånn kan vi ikke ha det. Og da startet vi det her prosjektet med et ønske om å rett og slett få ned antall saker. Og det har vi fått til. Så vi har hatt veldig positive tilbakemeldinger på det. Og så har vi jo et ønske om at det skal fortsette fremover og holde trøkken oppe på det.
0: Ja, du sa at dere har fått det her til. Det altså over 2 år siden dere begynte med å dele ut de grønne kortene. Hvordan resultatet ser dere av prosjektet?
1: Ja, så det sånn at de grønne kortene jo bare en del av det. Sånn at hovedpoenget egentlig nesten det å sette fokus på det. Det rett og slett å prate om det og dra det opp I ulike sammenhenger. Og vi har mye profilering ute, seil, bannere, flagg, sånne type ting som gjør at det synlig. Vi har møte før hver sesong der vi prater om det, sånn at alle skal vite hva det her Og så har vi en del sånne rent praktiske ting som vi gjennomfører da. Det blant annet at alle lagene skal, eller kapteinene skal hilse på hverandre før kamp og ha en sånn mimet vi prat. Vi har at alle spillerne tar et felles lagbilde før kamp bak et sånt seil. Og det gjennomføres I absolutt alle kampene I Finnmark. Og det får vi inn bilder av hver eneste kveld. Så renner det inn en 50-15 bilder fra kampene som kampvertene tar, med bilder av alle spillerne når de står blandet bak et seil. Og så kan man si, ja, hva gir den effekten? Jo, det gir det at de vet at nå har vi stått bak det her mimet vi bannere. Og spillerne vet hva det betyr. Så at vi håper at det skal gjøre terskelen litt høyere fra å komme med noen ytringer som man ikke ønsker. Og så det sånn at I Norge så skal alle kampene ha en kampvert. Vi har 2 gjennom det prosjektet. Så vi har 2 kampverter per kamp. Og så det flere ting som grønne kort og så videre som vi har. Da. Så at alle de små tingene her til sammen utgjør da en forskjell I Finnmarksfotballen.
0: Og nå det altså tredje gang at det nå deles ut grønne kort under Alta-turneringen, og hva tror du de her grønne kortene har å si for stemningen og miljøet under turneringen der 424 lag deltar og det skal spilles rundt 1000 kamper?
1: Nei, vi håper jo at det skal fortsette sånn som vi har det I seriekampene våre, så at det skal fortsette å gi en positiv og hyggelig vibe rundt kampene. Og så vet vi at de som får de her grønne kortene synes at det litt stas. Og da tror jeg at har du fått et grønt kort, så terskelen ganske mye høyere for at den personen da bommer litt I neste kamp da. Da vet vi at da nok terskelen litt høyere, sånn at vi håper at jo flere grønne kort som blir spredt ut, jo høyere blir terskelen for folk til å komme med noen dumme slengkommentarer. Og så tror vi det at folk ser at det blir delt ut grønne kort, og også det å gi et grønt kort litt stas. Og så det litt artig nå når vi får besøk fra Troms og Nordland, ikke sant, at de har jo ikke det her prosjektet, så vi hadde en lagledermøte på Aranes I går, der vi rett og slett snakket litt om det prosjektet, og hvordan vi har det I Finnmark, og så håper vi at de også hiver seg med på den bølgen da.
0: Og i tillegg så deles det ut memet vi Fairplay-prisen under turneringen. Hva er det dere ser etter?
1: Det er jo en pris som vi har delt ut i mange år, altså før Mimet Vi-prosjektet kom. Og da er det igjen, ser etter noen lag som har en liksom ekstra positiv vibe, kan man egentlig si, rundt sitt lag. Da. Om det er med publikum og spillere totalt sett, som rett og slett bare skaper god stemning og har det fint på banen og er hyggelig med motstander og så videre. Eller det kan være enkelthendelser som gjør at vi ser altså, at de fortjener en pris. Og så håper vi at det er jo sånn at vi baserer oss jo på at folk sender inn nominasjoner til det her, sånn at vi håper at trenere og dommere og alt sånt der ute følger litt ekstra med, og så sender en nominasjon inn til oss på det. Og så har vi faktisk i år gjort sånn at alle som nominerer inn kan vinne en landslagsdrakt. Så da har man litt ekstra motivasjon også til å følge med og sende inn nominasjoner.
0: Om få minutter sparkes den første kampen i gang i Arte-turneringen. Har du noen minner fra Arte-turneringen selv?
1: Veldig mange minner. Man er jo født og oppvokst med den turneringen, og det var alltid det store høydepunktet i året. Og det er jo litt artig med at jeg husker selvfølgelig at vi noen gang gjorde det ganske bra, men jeg også husker det sosiale og det å fære rundt og være land med kompiser og den biten der, at det var absolutt det viktigste. Og det er jo noe vi også ønsker, at Arte-turneringen, vi ser jo det i fotballen, at der er ambisjoner blant foreldre, vi ser at spillere har ambisjoner og så videre, og det kan jo gjøre litt med ja, vi har jo sett sakene som har vært rundt i Norge, og da er vi litt sånn der, la nå i hvert fall en turnering da, være plassen der vi skaper positive minner for absolutt alle. Ikke begynne å triks og miks for mye i den turneringen. Der må vi klare å holde tunga rett i munnen og skape positive opplevelser for alle.
0: Hva skal du gjøre i den treningen?
1: Jeg vet hva, vi har jo en veldig fin rolle, vi som jobber i kretsen. Vi reiser bare rundt på banen og møter folk, og det er jo en fin mulighet for oss. Finnmark er jo et stort fylke, og veldig mange er her nå. Så vi utnytter muligheten til å dra rundt og se kamper og hilse på folk og trenere og ledere som vi kjenner godt, som er for besøk her. Og så blir det jo selvfølgelig å se kamper og heie.
0: Tusen takk for at du var med oss i Finnmarkssendingen, daglig leder i Finnmark fotballkrets, Anders Abrahamsen.
1: Takk.
0: Og om ikke så lenge skal vi direkte til Alta Idrettspark, til kampen mellom Hifstein og Kvaløya SK. Og har du et minne som Anders Abrahamsen fra Alta-turneringen, så kan du gjerne dele det med oss i appen NRK Radio, der du finner fram til Finnmarkssendingen. Nå så er klokka blitt 8, og det 10 for NRK Nyheter.
2: Klokka 8. Her NRK Nyheter. I Telemark har nødetatene nå kontroll på ammoniakklekkasjen fra en ishall i Skien, som i natt førte til at 126 hotellgjester i byen måtte evakuere. Det var en dramatisk natt for flere, forteller reporter Håkon Li.
3: Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare i trusa, hadde slengt en dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. Det ble vekt midt på natta av brannalarmen og var redde for hva som kunne skje her. Noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekk her. Politiet og brannvesen sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
2: Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i selskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten i det som er en av de travlaste heimfartshelgene i løpet av sommeren. Og det ligger an til et maraton med meklinger i flybransjen nå i august. Du kan lese mer om det på nrk.no. I Thailand minst 7 personer drepne og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne en lærer og flere elever, opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge politiet. Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning i Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
4: For 3 år siden. Hva heter du?
5: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere i 2022 til nesten 800 i år.
6: Det er jo nå over 85 000 ukrainer i Norge, og mange av dem har vært her en stund og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes i det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har er jo utdanning som i utgangspunktet er gratis.
2: Reporter Selina Mosajeva. Bråket i FIFA skal det handle om nå, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og takker han samtidig for støtte han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har vært i hardt vær etter at han i forrige veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballforbundet truer fremleis med å droppe FIFA-konkurranser som VM, selv om salgsplanene ble lagt bort. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
7: NRK Finnmarksnytt. Gaupa er et stort problem for reindrift og sauenæringa i enkelte områder av Finnmark, det sier Jon Nikolaisen, leder for Finnmark Bonde- og Småbrukarlag. Tall fra Rovdata viser en registrert familiegruppe av gaupe i Finnmark i år. Målet, bestemt av Stortinget, er på 4 grupper. Nikolaisen mener flere gauper vil gå hardt utover hans næring.
8: I området hvor jeg er, så har det her vært mellom 5 og 15 gauper. Og 5 gauper, det er en levedyktig bestand i det her området. 15, da merker vi alle det, både reindrifta og sauenæringa.
7: Ordfører i Hammerfest, Terje Rogde, er positiv til Nussirs planer om å fylle det gamle steinbruddet på Ulveryggen med finstoff fra tunnelboringa. Alternativet er å frakte steinstøvet med lastebil til Alta. Rogde tror Nussirs løsning er et godt valg.
9: Og det har jeg hørt at det skal den deponere oppe i et gammelt dagbrudd som ligger oppe på Ulveryggen. Jeg har jo ikke satt meg så veldig mye inn i det, men en plass må de gjøre av det stoffet, og de har jo ikke plass nede på anleggsområdet sitt. Og den gamle gruvedriften der oppe her er jo vært et gammelt steinbrudd, så å legge stein opp i det gamle steinbruddet, det kan ikke jeg se så store vansker med.
7: Et brannhelikopter i Tana blir stående på vakt i Finnmark over helga, det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Tidligere denne uka flyttet DSB 2 helikopter fra Sør-Norge nordover på grunn av økende brannfare. I dag er det meldt noe fare i områdene rundt Varangerfjorden. Søndag er det utstedt et rødt farevarsel for områdene primært sør for Varangerfjorden og et oransje farevarsel i resten av Finnmark. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
10: Det her er Finnmarkssendingen på NRK P1.
0: Nå er ventetiden over. De første kampene i Alta-turneringen er sparket i gang. Vi skal snart direkte til Alta Idrettspark og til kampen der Hifstein fra Hammerfest møter Kvaløya SK fra Tromsø rett etter Milky Chance.

0: talk about it. Stolen Dance fikk jeg av Milky Chance. Ja, for 8 minutter siden så gikk de første kampene I gang I årets Alta-turnering. Og I år så det rekordmange lag som påmeldt til det som for mange årets høydepunkt. 424 lag skal konkurrere mot hverandre, og mange av de her har tatt turen fra Tromsø og ellers I Troms. Vi har med oss Thomas Bergvold Alstad. Du altså I Altaparken nå.
1: Det og det tok faktisk bare 8 minutter før Hifstein tok en ledelse. Det står 1-0 her akkurat nå. De fikk akkurat et skudd som gikk litt utenfor. Jeg står på Kvaløya-benken med en spiller, Vegard. Nå ble det jo 1-0. Hva tror du blir resultatet her?
2: Nei, jeg tror vi klarer å ta det igjen. Jeg tror det blir en 3-1 til oss. Må nå være lov å være optimistisk.
1: Absolutt. Hvordan det egentlig å få lov til å komme til Alta og være med på turnering?
2: Jeg synes det kjempegøy, men I dag så var det litt tidlig å stå opp klokka 6. Så vi får håpe at det blir litt senere de andre dagene.
1: Får sats på det. Hvordan forventninger har du egentlig til turneringen?
2: Nei, jeg forventer at vi skal kose oss og spille god fotball. Og vi har en veldig god lagånd her på KSK, og vi kjenner hverandre veldig godt.
1: Nå skal jeg se om jeg får plaga en opptatt trener her, Haldor. Hva tenker vi? Hva forventningen til laget?
3: Nei, forventningen til laget at vi skal nå prøve å komme oss til avsluttspillen I første omgang, og går ikke det, så det jo B-sluttspill, så det blir bra uansett, tenker vi. Men ambisjonen jo å prøve å komme lengst mulig, selvfølgelig.
1: Nu skårer jo Hifstein. Hva du tenker rundt den?
3: Nei, det skal vi prøve å hente inn. Tidlig mål I kampen betyr jo ikke så mye. Det fortsatt jevnt. Det 1-0. Vi står på.
1: Ja. Og så har vi hørt at det rekordmange lag fra Tromsø som tar seg turen til Alta. Hva du tenker grunnen til det?
3: Nei, det tror jeg rett og slett bare at dette jo en fantastisk turnering som har bygd seg opp over mange år. Har et veldig fint omdømme og rykte I Troms og Finnmark. Og det tror det en av de største grunnene. Det bare helt nydelig å komme opp hit, og så ikke minst når vi får bli så heldige at være skiftet I denne måten her, så gjør det mest smak. Nei, Alta-turneringen har veldig fine baner, og jeg hørte også at det var rekordmange når du sa det til meg I sted, og det synes jeg veldig hyggelig å høre. Det veldig, veldig bra.
1: Skal jeg la deg få fortsette her? Det ble faktisk 2-0 til Hifstein akkurat der. Jeg skal ta og bevege meg mot benken til Hifstein. Her har vi jo trener Johan. 2-0, hva tenker vi?
4: Det jo kjempeartig. Det en fin fotballkamp. Egentlig ganske jevnt også. Har vi jo skåret 2 mål, men det artig.
1: En jevn fotballkamp der vi skåret 2 mål.
4: Det jo jevnt, likevel.
1: Du, jeg lurte litt på sånn Hammerfest, så har det jo vært en litt sånn helt nå under VM, en Markus Holmgren Pedersen. Har VM-hype gjort noe med Hammerfest-laget?
5: Vi titulerer han som kongen av Hammerfest, først og fremst. Absolutt. Det klart at vi har en fra Hammerfest som skårer mål I VM. Det gjør noe med guttene, det gjør noe med byen. Det selvfølgelig har det enormt mye for oss å si.
1: Ja, hva tenker du om laget denne kampen da? Nå har dere corner her.
4: Nei, vi ser veldig bra ut. Vi spiller fotball og har det gøy. Det ser, altså, de slipper seg litt løs. Startnervene slått. Så det, her et sammensatt lag av 11 og 12. Vanligvis så det jo to ulike lag, men for denne turneringen så har vi valgt å mikse lagene for å skape litt samhold også på tvers av kullene. Og det ser vi nå ut at det begynner å... Det artig. Guttene sitt skrive, så vi hadde kjempeartig. Skoleovernatting. God stemning, og da det turneringslivet på sitt beste. Og sol også, ikke minst.
1: Ja, og så har du en spiller her. Det her, det altså Henrik.
6: Ja.
1: 2-0 var det. Ja. Hva vi tenker?
6: Nei, det bra det. Vi spiller bra nå. Mm.
1: Dere jo kanskje ikke på hjemmebane I Alta, men det jo Finnmark. Dere spiller mot et Tromsø-lag. Føler seg litt ut som hjemmebane.
6: Ja, vi jo... Litt nærmere enn Tromsø, så ja, litt.
1: Tar den?
6: Ja.
1: Du, den her Markus Holmgren Pedersen-effekten, det noe som motiverer dere at han gjør det bra I VM, og dere ja. Spiller nå?
6: Ja, det jo det. Kommer fra en liten by og skårer I VM, det bra stort. Så det motiverer oss, ja. Absolutt.
1: Da skal jeg la alle sammen få lov til å fortsette med kampen sin. Stillingen den fortsatt 2-0. Nå ser jeg ikke hva som skjer. Det går faktisk mot... Ja, der tok Hammerfest ballen. Går på et angrep, og det blir... Ja, den gikk litt over.
0: Da fikk vi også til og med til slutt live-kommentering i kampen da, mellom Hifstein fra Hammerfest, gutter 15 og Kvaløya SK. Takk til deg, reporter Thomas Bergvold Alstad, da, som følger kampen direkte da, fra Arta-turneringen. En av rundt 1000 kamper denne helgen.

Ja, vi hørte Madeleine som vi fikk av kapteinen, og det fortsatt sånn at gutter femte laget fra Hifstein, de leder fortsatt 2-0 i kampen mot Kvaløya SK i første gruppespillkamp i Alta-turneringen, og senere i dag så skal de møte Nordlys, og i morgen skal de spille siste gruppespillkamp da mot Krok-Eldalen idrettslag, og det blir spennende å se hvordan det går med guttene i Hifstein og alle de andre 423 lagene i Alta-turneringen. Snart skal vi ta og se litt på både vei, vær og trafikk, rett etter at David Bowie har gitt oss låta Let's Dance.

0: Let's Dance fikk vi av David Bowie. Og dersom du en av mange som I fylket da, som våkner opp til solo på morgenen, da det egentlig bare å nyte det, for utover dagen så vil det skye til, det forteller meteorolog Idun Hana.
1: Fra I ettermiddag så kan det bli litt mer skyer, spesielt på kysten, og I tillegg på kysten og på vidda så det uttrykt for enkelte regnbyger, og det litt lave tåkeskyer som kan trekke inn, men ellers så blir det en ganske rolig dag, og sol mange steder.
0: Så har vi fått en liste over temperaturer som målt rundt omkring I fylket klokka 8. Vi begynner I øst. Kirkenes 12 grader, Tanabru 10. Tanabru 11. Vadsø, der det 10 grader. Vardø 11 grader, Mehamn 12. Båtsfjord 10. Berlevåg 11. Det også 11 grader I Honningsvåg og I Hammerfest. Hasvik 12 grader, det det også I Karasjok og I Kautokeino. Alta har også 12 grader. Og varmest på lista våres Banak I Lakselv med 13 grader. I morgen så melder det vestlig bris. Det skal bli til dels frisk bris på kysten. Og så skal det bli spredte regnbyger på kysten. For øvrig delvis sky og oppholdsvær ellers da I Finnmark. Over til trafikken, det meldes om regn på utsiden av Trifontunnelen på E105 I Sør-Varanger. Og så det startet opp veiarbeid på fylkesvei 8850 mellom Nedregård og Sagbukta I Pasvikdalen. Der vil et kjørefelt bli påvirket, melder statens veivesen. Og Moral, der melder at på hurtigbåtrute 330 Valgsund-Ekspressen så det nå satt inn buss for båt. Der det da på grunn av fartøybytte I ruta. Første buss den gikk fra Alta klokka 7, og så blir det også buss for båt fra Hammerfest klokka 20:15, og da tilbake til Alta.
2: Når morgenen kommer før du utvilt

Vi er flere, det sang hun Sigrun Lo Sparbo. Og frem mot NRK Nyheter 8:30, så skal Tom Hugo gi oss låta «Det er du».

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Kun 4 av 10 av de som tjener minst her til lands eier sin egen bostad. Det lågere enn snittet i EU, ifølge organisasjonen OECD. Bostadforsker Mari Mamre mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
1: Og så er det det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her er ordningene små og mangelfulle.
2: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det er rundt 15% poeng lavere enn snittet for samme gruppe i EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre i løpet av sine 2 tiår som leietaker.
3: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning, da.
0: Reporter Kajsa Falsen. Dronen som ble funnet på flyplassen i Leipzig tidligere denne veka inneholdt militært sprengstoff, det opplyser tysk påtalemakt. Det første gang i tysk historie at en drone med sprengladning ble funnet på tysk jord, og styresmaktene kaller det en helt ny type sikkerhetsrisiko.
4: Man anser dette som en hendelse som var en fare for Tysklands indre og ytre sikkerhet. Tyske eksperter sier også nå at landet ikke forberedt på å håndtere slike hendelser. Man må koordinere seg mer. Man har altså heller ikke mekanismer for å overvåke disse dronene som ikke vises på radar. Grunnen til at den ikke gikk av var fordi at detonatoren var ødelagt, og så vet man ikke om det var den var ødelagt med vilje, sånn at den aldri skulle gå av. Det skulle bare være en slags forvarsel, eller om den faktisk var ødelagt.
0: Fortalte korrespondent i Berlin Sofia Paskevich. USA støtter samtaler om en politisk overgang i Venezuela i gang mellom regjeringen og opposisjonen. Fredsprisvinner Maria Corina Machado, som bor i eksil, ble ikke invitert til å delta. Målet med samtalene å forhandle om endringer i det politiske systemet i landet og å bane vei for nyvalg. Også jordskjelvet i juni blir tema. Over 6000 personer så langt bekreftet døde. Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streik i Vestlandet fra i morgen av. Og hvis det blir streik, råker det luftfarten i det som en av de travleste heimfartshelgene i løpet av sommeren. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Ten Sharp som ga oss låta som rett og slett bare heter You. Da jeg ikke alene her I studio lenger, for Thomas har akkurat kommet tilbake fra Alta Idrettspark, der Alta-turneringen ble jo sparket I gang for kort tid siden. Hvordan var stemningen der ene?
1: Vet du, det var god stemning. Det begynte å komme ganske mye flere folk når jeg får derifra, faktisk. Så det nok flere kamper som, som startet, men stemningen var på topp, altså.
0: Vi har jo spurt dere som hører på om dere har vært med på alterneringen noen gang, og vi har fått en melding fra Camilla.
1: Ja, hun sier Lakselv IL jentelag tappte finalen I alterneringen sent på 80-tallet mot Piteå. Vi tappte på flere cornerer mot oss. Finalen den spilte vi på gressbana på Aronnes.
0: Ikke sant, ja, det var finalresultatet var uavgjort, og så hvordan skal man avgjøre det? Jo, da teller man cornerer. det ikke så, så artig. Og Iselin har skrevet til oss, hei hei og god fredag. Alle sammen straks helg, men først en tur på jobb. Lykke til alle dere som skal spille på Alta-turneringen.
1: Så har vi også en melding her fra Randi. Hun sier god morgen I sol og stille fra Hanningsvåg. Fire rein har kleppet gresset mitt I havet, ved havet på Menes. Håper de også har gjødsla. Tror de har overnatta, og det så fredelige dyr. Nå ligger de og sola seg, hilsen Randi.
0: Ja, det jo litt eksklusive gressklippere å ha I hagen sin. Og det jo sånn, når man spiller på alterneringen, og så gleder man seg, og så kanskje I første kamp allerede, så bytter det imot. Man får, man slipper inn et mål tidlig I kampen, og han Vegard, som du snakket med på Kvaløya SK, det var så godt å høre på han, det han fortalte om da de hadde sluppet inn 1-0.
2: Nei, jeg tror vi klarer å ta det igjen. Jeg tror det blir en 3-1 til oss. Må nå være lov å være optimistisk.
1: Absolutt. Hvordan det egentlig å få lov til å komme til Alta og være med på turnering?
2: Jeg synes det kjempegøy, men I dag så var det litt tidlig å stå opp klokka 6. Så vi får håpe at det blir litt senere de andre dagene.
1: Hvordan forventninger har du egentlig til turneringen?
2: Nei, jeg forventer at vi skal kose oss og spille god fotball. Og vi har en veldig god lagånd her på KSK, og vi kjenner hverandre veldig godt.
0: For en fyr.
1: For en fyr.
0: Ja, det der fremtidig leder, spør du meg. Og så det jo sånn, vi har hørt at det jo rekordmange lag som deltar I år, og veldig mange fra Tromsø. Og Tromsø kommune, og du snakket også med treneren da for Kvaløya gutter 14, han Haldor, som kunne si det her om at det så mange lag fra Tromsø som har tatt seg turen til alterneringen.
3: Det bare at dette jo en fantastisk turnering, som har bygd seg opp over mange år, har et veldig fint omdømme og rykte I Tromsø og Finnmark, og det tror det en av de største grunnene.

0: Det er bare helt nydelig å komme opp hit, og så ikke minst når vi får bli så heldige at været skifter i denne her måten her, så...
1: Ja, det været skadet ikke.
2: Nei, det var fint og varmt i sola, det kan jeg fortelle.
1: Du hadde kledd deg feil.
2: Ja, absolutt. Jeg så på graderstokken, og ikke på solsteika.
1: Ja, det er en klassisk feil i Finnmark. Det er ikke så lett å kle på seg rett klær her. Har du noen gang vært på alle turneringer? Del minnet ditt med oss i appen NRK Radio. Nå skal vi snart til Varangerfestivalen, for når det spilles opp til fest der, så skal lokalt brygg pumpes uvanlig effektivt ut til tørste festivaldeltagere. Det blir det mer om etter Pharrell Williams.

0: En fin fredagslåt vi fikk Happy av Pharrell Williams. Øl, det en sentral ingrediens på alle festivaler. Det lokale Kvenbryggeriet I Vadsø, de har lagt seg I sæla for å slukke tørsten til festivaletagerne mest mulig effektivt når Varangerfestivalen spiller opp til dans.
1: Ja, for at det skal være lett å gjøre rett, så må jeg så merke hvert enkelt tappetårn med hvilket produkt.
2: Øllet klar til å tappes. Under Varangerfestivalen har det lokale mikrobryggeriet funnet et alternativt ølleveringssystem. Det forteller bryggeritekniker Ole Christian Gaski.
1: Ølet som da lagret inne I en plastbeholder, inne I den tanken her, blir presset ut gjennom den slangen her, som da distribuerer det produktet, det ølet, inn til alle salgspunktene.
2: Flere tusen liter øl og store tanker som dette ikke normen. De fleste norske festivaler får øl levert på 30 liters ølfat. Atle Malinen bar- og salgsjef under Varangerfestivalen.
3: Det blir en revolusjon I drift av barene I Varangerfestivalen med Kvenbrygg sin løsning.
1: Jeg har ikke kunnskap om andre festivaler I Norge som får levert øl på den måten som vi gjør det.
2: Å sikre at ølet også kommer trygt frem I glasset har krevd en del arbeid.
1: Det ganske mye forskning og utvikling bak det her, så, og fysikk.
2: Metervis med ølslanger sikrer at alle kan få øl hele tiden, uten at de frivillige må bytte noe som helst.
3: Ja, det letter jo arbeidet utrolig mye. Vi sparer I hvert fall 2-3 mann som skal springe og skifte kegs hele tiden, I tillegg til at kundene slipper å stå og vente. Så det, jeg har ikke ord på hva det betyr for driften vår.
0: Ja, reporter I denne saken, det var Hanne Willems.

0: Vi hørte Emma Steinbakken her I Finnmarkssendinga. Klokka blitt 8:08 denne fredagsmorgen. Det tid for dagens siste Finnmarksnytt, der det skal handle om innovasjon I Vadsø.
1: Ja, og øl. For et unikt ølleveringssystem blir brukt under årets Varangerfestival. Det forteller bryggeritekniker Ole Kristian Gaski fra det lokale mikrobryggeriet Kven Brygg. Mens norske festivaler til vanlig får levert øl på 30 liters fat, tappes ølet I Vadsø fra store tanker som rommer flere tusen liter.
2: Ølet som da lagret inne I en plastbeholder, inne I den tanken her, blir presset ut gjennom den slangen her, som da distribuerer det produktet, det ølet, inn til alle salgspunktene. Jeg har ikke kunnskap om andre festivaler I Norge som får levert øl på den måten som vi gjør det.
1: Gaupa et stort problem for reindrift og sauenæring I enkelte områder av Finnmark, det sier Jon Nikolaisen, leder for Finnmark Bonde- og Småbrukarlag. Tall fra Rovdata viser en registrert familiegruppe av gaupe I Finnmark I år. Målet som bestemt av Stortinget på 4 grupper. Nikolaisen mener flere grupper vil gå hardt utover hans næring.
3: I området hvor jeg så har det her vært mellom 5 og 15 gauper. Og 5 gauper, det en levedyktig bestand I det her området. 15, da merker vi alle det, både reindrifta og sauenæringa.
1: Ordfører I Hammerfest, Terje Rogde, positiv til Nussirs planer om å fylle det gamle steinbruddet på Ulveryggen med finstoff fra tunnelboringa. Alternativet å frakte steinstøvet med lastebil til Alta. Rogde tror Nussirs løsning et godt valg.
4: Og det har jeg hørt at det skal den deponere oppe I et gammelt dagbrudd som ligger oppe på Ulveryggen. Jeg har jo ikke satt meg så veldig mye inn I det, men en plass må de gjøre av det stoffet, og de har jo ikke plass nede på anleggsområdet sitt. Og den gamle gruvedrista der oppe jo vært et gammelt steinbrudd, så å legge stein opp I det gamle steinbruddet, det kan ikke jeg se så store vansker med.
1: Og skulle Nussir ha fraktet finstoffet til deponiet I Altøya, så hadde det betydd 375 lastebilturer.
0: Det Geir Samuelsen som har gitt oss Finnmarksnytt her I Finnmarkssendinga I dag. Nå skal Iris gi oss Hanging Around You.

0: Hanging Around You fikk vi i filmsendinga, der inboxen fortsetter å fylles av folk som skriver om Alta-turneringa.
1: Den gjør det, det Iselin, hun har sendt inn en melding. Våres eldste sønn som liten spilte Alta-turneringa, og våres tantebarn har også spilt på Alta-turneringa og vært der og sett et par ganger. Og nå i år så har man tantebarn som spiller, og stått i kiosken der også et par ganger, sier hun.
0: Det mye Alta-turnering i familien der. Clement Erland han skriver takk for et fint intervju med Abrahamsen da i firma Fotballkrets for Fair Play. Ha gjerne fokus rundt Fair Play og fotballglede, og ikke resultatfokuset og masse. Jeg må si meg enig med han, Clement Erland.
1: Ja, det er en fin ting å kunne ta opp i hvert fall.
0: Fine siste ord også for firmasendingen å gå mot slutten.
1: Ja, og det har vært André Bendiksen og Thomas Bergvold Alstad som har holdt det med selskap.
0: Fra mot NRK Nye til klokka 9 skal sende opp en gi oss jenka for en. Jeg så bare å ønske dere en riktig god helg. Så ses vi.

0: nyheter klokka 9. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skulda Framstegspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet uenige om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde fram etter at de ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. FRP mener avgiftene fremleis for høye og at kuttet ikke bare et krisetiltak, men Høyre klar i sin sak, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
1: Nå setter Høyre foten ned og sier at det uansvarlig politikk. Det ingen grunn til å forlenge disse avgiftene, og kommer også med en ganske sånn tydelig kritikk av FRP og andre norsk politikk, som de mener har alt for mange midlertidige løsninger. Så jeg tror nok at dette et forsøk fra Søreide på å vise at dette Høyre, vi noe helt annet enn FRP, så får vi jo se om dette her varer da.
0: Det forberedes ikke flertall på Stortinget for å forlenge kuttet, og der rødgrønne partiet skal ha et nytt møte om drivstoffprisene i dag etter at de ikke ble enige i går. Flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstridde metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtaler og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette, for å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier at det tryggingstiltak i brillene som skal hindre skjult opptak. Nå skal vi til Sandeid fengsel i Rogaland. Der har nemlig innsette sendt en formell klage til fengselsleiinga. De mener forholdene for å ha sex på besøksrommet uverdige. De peker på innsyn på rommet, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsett som kritisk.
2: Dette her går over en grense for hva jeg synes greit. Da. Det derfor jeg valgte å varsle om det. Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne som de kan høre. Da.
3: Seksologen Tore Langfelt mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
4: Vise humanisme og vise at det greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
3: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen i Haugaland fengsel at de enige i kritikken. Fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
0: Reporter Håkon Kummermo. Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, så kan over 500 tilsette ta på seg streik i vestene fra i morgen av. Det var nyhetene ved Katrine Nybø. Heldigvis ingen fare for streik i reiseradion i alle fall.
5: Nei, og det gode forholdet for både det ene og det andre også, reften saken for to andre, så her det...
0: Lydisolert studio.
6: Å, veldig altså, her er det. Bare å kjøre på.

0: Velkommen til Reiseradioen. Datoen 20. august. Og her sitter vi i studio, meg, Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson.
1: God morgen, god morgen, god morgen,
0: Martha. God morgen, Odda. Ja. Å, herregud, fredag!
1: Ja, det er fredag.
0: Vi har kommet oss til fredagen.
1: Ja, tenk deg det. Vi har kjempet oss gjennom denne uka her. Vi har skranglet oss gjennom i denne Volvo Amazonen av et reiseprogram. Og nå er vi snart i mål med denne oppkjøringen. Og det, jeg begynner allerede å bli litt nostalgisk med tanke på at det bare er der i dag. Og så er det bare to runder igjen med oss.
0: Jeg vet det, jeg kan nesten begynne sånn å tenke tilbake igjen på tirsdagen. Mimrast. Ja. Åh, tenk nå, var tirsdagen starten på vek og så litt i gang.
1: Ja, og så er det også det der med at jeg kan ha en sånn tendens til å ta sorgen litt på forskudd og bli sånn, å nei, det er bare tre dager innen ferie, nei, nei, vi kommer til å bli så lei oss. Jeg blir nostalgisk på forhånd.
0: Da, jeg synes det skal være lov, altså, jeg synes det skal være lov. Og vi har jo en veldig fin sending i vente. Artisten Bendik kommer og skal snakke om musikken sin, festival, og at hun er en enorm brandsupporter.
1: Ja.
0: Og det blir veldig gøy å høre på. Og så skal vi, jeg bare har lyst til å gå og snakke om festivaler.
1: Ja, for det er jo festivaler over hele landet. Altså, er det, nå er det knart en bydel som ikke har sin egen festival. Men vi har lyst til å høre om dine festivalminner, dine festivalopplevelser, både de positive og de negative du kanskje har opplevd på festivaler i unge år, eller i eldre år, eller i det hele tatt. Og vi skal vel kanskje dele litt av vårt eget arsenal også, Martha.
0: Skal det skal vi jo. Og jeg tenker jo at nå er det jo meg og deg som sitter i studio her.
1: Ja.
0: Og festivaler, det kan jo bety at det inneholder litt alkohol og litt rølp. Ikke hold tilbake igjen på rølpen.
1: Nei, det er lov i dag.
0: Er det lov liksom å si, hvis du har lyst til å fortelle oss en historie, send inn i NRK radioappen. Ikke hold tilbake på rølpen.
1: Nei, vet du hva, vi sier som Staceman, vi lar den rølpen gå da, du.
0: Ja, da, kom igjen. Nei, dette blir en nydelig sending, vi gleder oss.

0: Åh, for et herlig liv vi lever. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Og det føles egentlig sånn I dag.
1: Ja, I dag da... Ikke for, vi veldig romantiske I dag, og de hører det på oss
0: I dag vi
1: Vi litt romantiske, ja. Men det en deilig fredag
0: Ja, det en deilig fredag også ja, ja, ja. Og, ja, Men jeg har lyst til å spørre deg, Martha Hva skjedde I går? For det var torsdag I går, og torsdag en litt spennende dag også
1: Ja, torsdager kan være veldig spennende ja. I går så, du vet, klassisk man fer I noen møter Og holder på, sykler gjennom gatene ja. Og så kom jeg hjem, kvilte litt før jeg drog og gjorde stand-up ja. På latt
0: Ja, gikk det bra?
1: Det gikk Som man sier I komiker Et komikerbegrep å si Jeg drepte det
0: Ja
1: Og jeg drepte det
0: Du drepte det I går,
1: ja Ja, jeg drepte det
0: I går Men hvis man sier jeg bomba
1: Ja, ja, stemmer det
0: Da går det dårlig
1: Da har det gått veldig dårlig
0: Jeg synes de begrepene ligger litt for nært hverandre
1: Ja, jeg vet Og så veldig guttet, eller?
0: Ja, litt
1: Jeg drepte
0: ja,
1: det Bomba
0: ja, Kill that shit Dude, du skal Ja, det litt ja, ja. Kanskje vi kan jobbe litt for å finne en litt mer feminin ekvivalent
1: Ja, jeg
0: det.
1: Jeg
0: Vi skal finne ut av det I løpet av sendingen
1: jeg må grubble på det, ja. På det. Men jeg var veldig fornøyd med egen innsats Hvis det lov å være sopassa
0: ja. Kan du ikke spør meg hva jeg gjorde I går?
1: Ja, jeg skal til å gjøre det, Oda ja. Hva gjorde du I går?
0: Helt vanlig dag, lagde programmet her Kom hjem, dro ut I Groruddalen og hentet noe samuraisverd til datteren min Og så rydda jeg hele huset og dro ut og drakk champagne for en kompis som akkurat har fått barn
1: Ikke sant? Jeg har lyst til å stoppe deg med en gang Samuraisverd?
0: Ja, altså dette her jeg har, Min yngste datter har en fascinasjon for manga-kultur Altså de japanske tegneseriene og sånt nå Og så hender det jo at jeg borte lengre perioder på innspilling Og da blir hun veldig lei seg Og jeg jo drevet av dårlig samvittighet Og gaver av mitt kjærlighetsspråk Så jeg sa til henne på et tidspunkt Nå du I en posisjon hvor du kan be om veldig mye Og da sa hun, jeg vil ha samuraisverd Og så sa jeg, ja det skal jeg ordne Så sa hun, du skjønner ikke pappa, jeg vil ha ekte Og da måtte jeg jo bare ordne det Altså gir du dem lillefingeren, et cetera For nå har hun da bestemt seg for at hun skal bli sverdesamler Så I går så fant vi da en fyr ute på Haugenstua Som hadde tre sånne samuraisverd til salgs I forskjellige størrelser Det har hun brukt opp alle pengene sine på Som hun har spart opp på å kjøpe Så nå har vi vært og hentet de Og så må vi da, men de må jo slipes ned da Så jeg må gå til da en sånn knivsliper og få de buttet ned Fordi jeg jo skarpt, du kan jo hogge hodet av en tyrannosaurus med det Det jo skarpt Men det var en deilig dag.
1: Hun dotter og de, hun et eventyr, altså.
0: Det blir spennende.
1: Jeg gleder meg sånn til hun blir konfirmant, og dere skal liksom nevne I den talen sånn, og så brukte jo du alle pengene dine på samuraisverd, og hvor det nå?
0: Jeg håper at hun blir konfirmant, og at hun går I bunad med samuraisverd I stedet for tollekniv.
1: Oi, nei, det blir for rått. Ja, det blir faktisk for kult.
0: Det blir for mye. Nei, hun en liten hjerteknuser også. Og apropos det, Skal ikke vi høre noe musikk som relatert til akkurat det uttrykket der, Martha Leivestad?
1: Åh, herregud, vi snakker med Kaisers.
0: Ja, vi skal det. Vi skal over I den sangen som jeg vet at veldig mange nordmenn har et kjært forhold til, og du en av de som, jeg kan tenke meg at du begynner å gråte når du hører den sangen,
1: Så Martha. Klart, ikke se på meg, jeg en 32 år gammel jente som har vokst opp med Kaisers.
0: Har du sett Kaisers på festival noen gang, siden vi snakker om det?
1: Oi, jeg har sett Kaisers på festival, ja. Altså, i Bergen, da hølger ned, og de spiller... Dei politi ja. Og det var helt utrolig
0: Fantastisk Nå kommer jeg på en ting Og det at vi skal sette over til Vebjørn Og høre hva
1: det
0: er
1: Vi må ikke glemme Vebjørn
0: Vi må ikke glemme Vebjørn Vebjørn
1: beklager
0: Ja, beklager
2: Jeg trodde det var apropos hjerteknuser
0: klar
2: for å begynne å prate
0: ja.
1: Vebjørn, apropos hjerteknuser Hvordan går det I Bø?
2: Nei, du, nå står det midt I bygda da, i denne rundkjøringen, eller det som Dag Solstad en gang omtalte som et selvbevisst vegkryss, det Bø, og hva tror dere jeg ser på? Jeg ser på to nederlendere som tømmer bobilen sin på SO-stasjonen. Hoppåland. Ja, nei, det en fin morgen for å se på sånne ting. Sola kommer fram akkurat nå, og vi snakket jo litt I går om denne bygda med tre feler på kommunevåpnet det har vi vært innom det et par andre bein å stå på som vi skal innom I dag det jo drevet det var tradisjonelt drevet av primærnæringen og da det jordbærbonden vi skal bort og se på morgenstemning hos og så litt ut på formiddagen da skal vi ut med den nye type, ja, skal vi kalle det bilentusiaster, skal vi kalle det rånere, skal vi kalle det folk som bruker gata aktivt, det altså UTV-ungdommen, mopedbil-ungdommene som styler mopedbilene sine ganske rå, får i noen basskasser, jentene har gjerne litt rosa, ja, nei, dette blir en UTV-spesial etter hvert.
0: Oi, ja. Vi gleder oss, for det jo et miljø jeg identifiserer meg sterkt med, og jeg gleder meg til å høre om hvordan de slenger noen sånne subwoofer inn i disse mopedbilene, om de kaster i banken med noen 50-50-senk og får på noen momeratt og noen Ricardo-seter og hva i det hele tatt, hva de driver med, det blir spennende.
1: Dette blir spennende. Nå skal vi høre Hjerteknuser av Kaisers Orkester.

0: da, det tid for skippermøte, og her sitter jeg og Martha Leivestad med skipperhatter og skippersokker og skippersko og klare. Og i dag skal det handle litt om sjøens myke trafikanter, for de ikke alltid så synlige som de selv kanskje tror. Og du en av sjøens myke trafikanter, altså en av de som for eksempel driver med kajak eller sånn tråbåt, så kan det være greit å huske på sjøvett regel nummer 1, tenk sikkerhet. En blå kajak og en svart vest for eksempel kan være vanskelig å se for dine medtrafikanter. Synlighet, det handler om 3 ting. Knallfarger, refleks og belysning. I dag kan du lære mer om sikkerhet for sjøens myke trafikanter og høre om medlemskapet som passer for deg som ferdes i kajak eller på stand-up paddle eller seilbrett når det arrangeres skippemøte klokken 17.30 ved Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal eller Elias i Stavanger og ved Ragnar Staud Plato i Skjærhallen.
1: Veldig bra.
0: Veldig, veldig bra.

0: Mungo Jerry in the summertime. Og det er jo ikke, det blir jo ikke summertime uten festivaler. Velkommen til Reiseradioen for nye lyttere. Her sitter Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson og snakker om festivaler, festivalminner. Og vi har spurt dere lyttere, hva deres sterkeste festivalminner, både positiv eller negativ favør, og vi skal lese opp et par her. Men jeg har lyst til å spørre deg først, Martha.
1: Ja, ja.
0: Jeg går rett på. Har du festivalminne du, eller?
1: Kom igjen da.
0: Kom igjen da.
1: Kan ikke du by på litt?
0: Ikke hold tilbake.
1: Nei, nei, jeg skal ikke gjøre. Ja. Nei, altså, jeg har, jeg vil si jeg har flere, men jeg husker veldig godt HV-festivalen.
0: Ja, riktig. Ja, jeg var som var i Arendal.
1: Stemmer da, stemmer da. Jeg var en av de som fikk oppleve HV.
0: Ja.
1: Og da var så utrolig sånn frihetsfølelse, for da kastet meg og venninne mine oss i en bil, der var nesten ikke plass til alle, altså. Og vi kjører til Arendal, og dette er 2013 år da, og nå skal ikke jeg romantisere musikkåret 2013 eller musikkåret 2012, men det er liksom en sånn her, det er en sånn her hipster- happy-go-lucky type musikk, sant? Lumineers, Jake Bugg, altså ja. Det var liksom
0: og du Macklemore. Hvor, og da du, hvor gammel du da?
1: Nei, du i 18 år.
0: 18 år?
1: Ja, ja, ja. Jeg er på kanten av livet, skjønner du? Ja, altså, sånn, ja. Alt kan skje.
0: Ja.
1: Og jeg husker jo veldig godt også at da var det kanskje andre gang jeg ser Honningbana.
0: Å, ja.
1: Og jeg husker jeg hadde en sånn stolthet av at jeg sto der og liksom kunne musikken til Honningbana. De, og han Edvard, vokalisten
0: ja, som spiller celloen sin eller,
1: oh, fan, ja, det var så konge liksom ja. Og da var et veldig, veldig godt minne ja. Men bare å være på HV-festivalen var så sinnssykt og HV måtte ta meg en liten runde sånn, for jeg drev og tenkte på det for noen dager siden. Hva var det egentlig, var det noen jeg glipp av som jeg ikke så som jeg ikke kjente til på den tiden i 2013
0: ja.
1: Frank Ocean Frank Ocean
0: Nei.
1: Spilte på HV da året. Jeg så ikke han.
0: Nei.
1: Jeg visste
0: på
1: ikke
0: en
1: han.
0: Liten scene da, kanskje?
1: Jeg aner ikke hva scene han spilte på.
0: Nei.
1: Men jeg så Macklemore, da gjorde jeg. I skopelskåpa.
0: Ja, ja, ikke sant, ikke sant.
1: Ja, ja. Hva med deg da?
0: Jeg husker i hvert fall veldig godt at jeg var på Roskildefestivalen det året som det var sånn urinstøvproblematikk. Altså, det var veldig, veldig tørt, og det var veldig mange selvfølgelig som gikk rundt og måtte dekke sine primærbehov.
1: Ja.
0: Og det som skjedde etter hvert var at det var såpass mye tissing og såpass tørt at det ble virvlet opp støv som ble til urinstøv, så du gikk egentlig bare rundt og pustet inn urinstøv fra 70 000 andre mennesker. Jo. Det var, men det gjorde ingenting, for det bare skylte man det med øl. Og så gikk du, og jeg tror, jeg har jo en sånn konsertopplevelse fra da, som, eller, det var Green Day, som jeg så live første gang, de som har den basket case og sånt. Da.
1: Ja, ja, kom igjen. Det, do you have the time?
0: Oh, yes, I have the time.
1: To me one.
0: I do have the time. I have the time. And I will be listening.
1: Yes, please.
0: Ja, det var kjempefint.
1: Oi, altså for et live band, altså de er helt rå.
0: Ja, vi rekker et par andre hilsene før vi skal videre i musikken. Et av mine beste festivalminner, skriver Kristina, er fra Øya-festivalen da det var i gamle byen. Høydepunktet var The Specials, gamle ska-helter som fikk publikum til å synge med og hoppe og danse. Det var sommer, og det var sol.
1: Oi,
0: og så skriver Andersen ganske relevant melding. Vi burde egentlig tatt den rett etter låta i stad, for vi spilte jo Katrina and the Waves som sang Walking on Sunshine, og Anders sitt beste festivalminne er når han ser nettopp
1: Nei.
0: Katrina and the Waves på Stord, på fest i Vestfestivalen, hvor de sang Walking on Sunshine. Og vi skal ta flere minner, fortsette å sende oss inn, både de som positive og de som negative. Og nå kommer Los Del Rio med Baila, Baila.

0: Baila, sang Los Del Rio. Og vi i Reiseradioen, jeg og Martha Leivestad. Vi har litt overtenning i dag.
1: Ja, men har det, men jeg må unnskylde at våre foreldre spesielt, det de som reagerer mest på at vi har overtenning.
0: Ja, det gjør det. Min mor, hun, jeg fikk kritikk i går, hun sa, nå må dere roe ned litt grann. Men jeg sa til henne, vet du hva, mamma, det verden som må komme seg mer foran i skotuppa, for her går det fort, det kan være litt høy energi.
1: Ja.
0: Men vi skal prøve å finne pusten, vi skal ta det. Og vi skal lese litt om gode festivalminner, det renner jo inn her. Og jeg fikk et litt overraskende gøy minne fra Mido, som skriver, jeg var for første gang på Rave-festival i en skog sist helg, og for en opplevelse, for en opplevelse det var.
1: Monument?
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Det kanskje det Monument, ja.
1: Det nok Monument å snakke om. Ja, den, der det nok helt konge, tror jeg.
0: Jeg traff mennesker fra Japan, Australia, Paris, Berlin, London, Polen og New York.
1: Oi!
0: Og dette høres som et brev man skrev til foreldre som var på lærerskole. Det veldig koselig. Og de hadde kommet til Buskerud for å danse. Jeg trodde virkelig ikke rave var for folk som meg, som godt over 50, men det var altså så fint. Det var bare god stemning, og jeg fikk et glimt av hvem jeg selv var som ungdom. Nå skal jeg begynne å trene, så jeg klar for nytt rave.
1: I love it. Fantastisk. Det,
0: altså, Mido, har jeg noen gang hørt en god motivasjon for å begynne å trene, så det selvfølgelig for at du skal ha rave-staminaen din. Stamina,
1: waka, waka, rave.
0: Veldig bra. Og så det en veldig hyggelig melding her, som hvis nå finner den tilbake, skal vi se her. Nei, nå blir jeg borte.
1: Du, altså, jeg må lese opp meldingen fra Sven. Han skriver litt kritikk til meg, hører jeg. Fikk bare vondt i hove av å være på hovefestivalen.
0: Det får man jo når man på festivalen.
1: Ja, men altså, jeg hadde det selv. Jeg drakk jeger for første gang. Det var jo skamgrusomt. Ikke noe bra, da var det helt forferdelig.
0: Vi har fått en melding fra Lovise som skriver, god morgen, Reiseradioen. I juni tok vi sjansen og arrangerte den første seniorfestivalen i Morana. Og for en suksess.
1: Oi.
0: Vi møtte en hel gjeng med spreke, artige livskraftfolk som virkelig viste at alder bare et tall. Vi håper dette nå var starten, og at seniorfestivalen blir en fast tradisjon. En stor sommerhilsen til alle som var med å gjøre festivalen til en skikkelig fest. Det som litt galt jo det at det også ble avholdt en festival i Spania samtidig som heter Seniorfestivalen.
1: Det har vi.
0: Ja. Takk for meg, det har vært kjempefint.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
0: Du hadde en opplevelse til, Martha.
1: Ja, jeg har det. Altså, sånn, altså, det ikke bare lytterne som sitter på gode minner fra festivalet. Jeg har også et te. Og det at jeg fest i Dalen i da 2013.
0: Fest i Dalen?
1: Fest i Dalen. Ikke spør nøyaktig hvor det
0: Nei.
1: For jeg kommer ikke på det.
0: Men det ikke Groruddalen?
1: Nei, det Vestlandet. Det Vestlandet.
0: Det ikke Brumunddalen? Romsdalen? Kan det være det?
1: Kan det være det?
0: Jeg vet ikke.
1: Å nei! Hvis det noen som arrangerer fest i Dalen som hører på nå, I'm very sorry.
0: Det et kompliment, det et kompliment til en festival at man antageligvis har det så gøy at du ikke helt husker hvor det har vært den.
1: Oh, ja, og det gjør jeg ikke, altså, for det var snakk om 24 timer. Kommer der, alt jeg vil er å se skambangt. Og jeg vil høre de synge Oh, dessverre, som en av mine favoritt norske låter. Og jeg kommer der, og vi blir servert heimelaget sider. Livsfarlig.
0: Da vi jo på Vestlandet, vi ikke det?
1: Jo, da jo, men vi på Vestlandet.
0: Hardanger,
1: da,
0: rundt Hardanger.
1: Nei, men hold da, vær så still. Du må la meg, fordi at jeg klarer ikke å komme på hvor det var. Det helt grusomt, jeg må skjerpe meg.
0: Ja.
1: Og da, vi hygger oss noe så enormt, og drikker denne fantastiske sideren, og jeg drikker på. Dagen etterpå våkner jeg opp i Love One, jeg bodde i. Og tenker jeg, nei, har jeg sovet forbi, dessverre har jeg ikke fått hørt skambank nå.
0: Ja.
1: Og så stresser helt ut, ser på telefonen. Jo da, Leivestad har vært på konsert, hun har filmet hele låta, og da tenkte jeg, jeg ser at hun har kost seg.
0: Og vi kan jo da, jeg kan opplyse om at fest i Dalen, den ligger i Uskedalen.
1: Uskedalen. Stemmer da noe? Sant?
0: Ja.
1: Det Uskedalen. Uskedalen. Love you guys, Uskedalen. Nå skal vi høre låter som jeg var så redd for å gå glipp av. Dessverre av Skambangt.

0: Oh, dessverre av skambankt. Og nå har vi fått enormt mye meldinger, kjeftemeldinger på at jeg har glemt Uskedalen. Ja, og da synes jeg er på sin plass. Denne kjeften tar jeg. Det er for dumt å ha et så bra konsertminne på en plass jeg ikke husker hvor var. Kommer jeg aldri til å gjøre igjen.
1: Hallo? Hallo? Hallo?
2: Hallo, hallo, hallo. Oh,
1: ja. Er du der, Vebjørn? Ja.
2: Datt ut litt her.
1: Ja, vi datt litt ut, men her nå er Vebjørn tilbake.
0: Du bare hoppet inn, Vebjørn. Det er helt fantastisk. Du befinner deg nå på en jordbærgård, ikke sant?
2: Det er helt riktig, det. På en flekk. Nå skal du få høre. Og her er jeg på en... ja, skal vi... jordbærtasje med på...
3: Ja, du kan kalle det det.
2: Jeg kaller det det. I Bø i Telemark, og du heter?
3: Jeg heter Tore Øygarden.
2: Men språket her, det er ikke typisk bødialekt. Hva er det hun, dama med pappasken der oppe på?
3: Hun knoter litt, og det høres ut som thai.
2: Det er thai?
3: Ja.
2: Ja. Så her er det nå, det er morgenstemning på, det er, hva kaller du disse? Tunneller?
3: Tunneller, ja.
2: Hvor lange er de?
3: De er 69 meter lange og 9 meter breie.
2: Og så hvor mange er det av de?
3: Vi har 10 stykker.
2: Ja, så det er et ganske stort teltanlegg med jordbærplanter. Og det ser ganske rødt og fint bortover her, selv om det er august.
3: Ja, nå er starten på andre fløsje. Så nå kommer det jordbær utover i august og langt ut i september.
2: Hva heter hun? Hva heter du? What's your name?
4: My name is Ellen.
2: Okay. You like strawberry?
4: Nei.
2: Bra. Okay. Hvor mange thailendere er det som plukker her?
3: Her er det 5 stykker.
2: Ja.
3: Vi plukker mandag, onsdag og fredag.
2: Og hvorfor er det... Hva kan du si om plukkeregenskapene til disse thailendrene?
3: Fantastisk. Ja. Kjempeflinke. Og det hadde ikke gjengi uten dem.
2: Ok, hvis vi skal ta litt sånn historie da, så var da jeg vokste opp, så var det Senga Sengana som liksom var jordbære. Var en annen sort også, var ikke det? Jonsok, kanskje?
3: Jonsok, mener jeg, var en stor sort, ja. Også, ja.
2: Og så kom koronaen, og tok over en gang på 90-tallet eller noe sånt nå, helt frem til koronaen, cirka. Mm. Og hvordan jordbære du har her nå?
3: Her inne i dyrket med en sort som heter Favori.
2: Hva kan du si om Favori? Italiensk, eller?
3: Ja, vi må vel til Nederland.
2: Ja, nettopp.
3: Remonterer en sort. Det betyr at den setter blomster og gjør bær gjennom en lang sesong.
2: Ja, for nå kommer snart det du kaller...
3: Andre fløsje.

0: Det andre flushet.
1: Ja, andre toppen, høstetoppen, ja.
0: Og da kommer det masse, andre gangen det kommer masse, masse røde jordbær langt, så langt auget ser nedover her.
1: Ja, det det, for nå hadde vi jo en topp I juni og I starten av juli, og så det planta roa seg litt ned, og så remonterer og kommer igjen en ny runde.
0: Selger du veldig billig da, når det flush, eller?
1: Ja.
0: Dropper prisene litt?
1: Ja, det kan bli topper, der det kan bli problem å bli kvittet, så litt justeringer kan bli det da.
0: Om mange sånne, eller hva du sier om liksom denne, dette jordbæret, hva som så bra med det?
1: Ha, det
0: favori.
1: Favori. Nei, det jo en stor avling, veldig søtt og godt bær, høyt briksnivå.
0: Og, hva betyr briksnivå?
1: Sukkerinnhold I jo.
0: Ja, nettopp.
1: Og litt motstandsdyktig mot sykdommer, så du slipper å sprøyte så mye.
0: Kan ta et da? Sjekke. Ta et som ser veldig rødt ut. Men det jo en del folk nå I siste som har begynt å si at norske jordbær smaker ikke like godt som de gjorde før og sånn. Og hva sier du til de?
1: Ja, jeg har hørt det. Nei, jeg synes alle jordbær smaker godt, bare det blir plukket når det ordentlig modent.
0: Også nederlandske?
1: Te og med.
0: ja, nettopp. For de blir kanskje tatt litt tidlig?
1: Ofte blir de det, for de skal en lang transportvei. Så... Både tunnelbær og frilandsbær synes jeg veldig gode, bare det må være modent.
0: Skal jeg smake det?
2: Ja, tygges det godt her, Vebjørn.
0: Ja, den får lyst til å lukke av. Ja, god, ja.
2: Ja, var det godt?
0: Ja, veldig god. Ja, veldig god. Ok, nå skal jordbærbonden få lov til å kjøre bil. Nå skal han kjøre alle disse kassene med jordbær rundt omkring I Bø og Seljord og Skien og så videre. Så skal jeg kanskje sitte her mellom jordbærrankene da, og kose meg en liten halvtime, og så kommer vi tilbake etter hvert da, med en litt uteved.
2: Ja, men så deilig, da skal du få hygge deg med piano av Carpe Diem.
3: Neida, vi skal ha Strawberry Fields Forever.
2: Hva hvis det da skulle være? Beklager til alle Carpe-fans.
3: Ja, men altså...
2: Det står litt feil I manuset.
3: Jeg synes at Carpe Norges Beatles, ja.

Strawberry Fields Forever, og vi skal ha Reiseradions konkurranse. Det første spørsmålet vi skal begynne med rett og slett at vi skal høre litt av en liten låt.

0: Ja, her hørte dere en av bandets aller største hits, nemlig Golden Ticket, og dette bandet består I dag av Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu. Hva heter dette bandet? Vi vil ha forbokstaven I bandnavnet.
1: Altså, den låten der så skamgod!
0: Ja, den skamgod.
1: Spørsmål 2. Vi skal inn I filmens verden, spesielt nærmest bestemt animasjonsfilmens verden. Filmen Frost kom I 2013. Frozen heter den på engelsk. Vi skal fram til navnet på en av de mest kjente figurerne I denne filmen, nemlig den ja, veldig søte snømannen. Hva forbokstaven I navnet hans?
0: Og så vi I spørsmål 3. Vi skal fram til navnet på en britisk designer. Hun brakte punkstilen inn I moteverden på 70- og 80-tallet og var kjent for sitt brennende engasjement for dette miljøet. Hun levde fra 1941 til 2022, og hun spesielt kjent for sin bruk av ruter, eller tartan, som hun kalte det. Hun heter Westwood til etternavn. Hva forbokstaven I fornavnet hennes? Så for å oppsummere, vi leter altså etter forbokstaven I bandnavnet til de som har Golden Ticket. Vi leter etter forbokstaven I navnet til den søte snømannen fra filmen Frost, og vi leter etter fornavnet til den britiske designeren med etternavn Westwood, som har med å definere mye av estetikken innenfor punkverden.
1: Åh, fantastisk. Ja. Mykje fornavn, mykje fornavn.
0: Mye fornavn I denne runden her, altså. Og nå til et band som jeg har vært så heldig å sette flere ganger på festival, Razika.
1: Ah, synd det sommersol.

0: syndere i sommersol med Rasika.
1: Og det renner inn med sterke festivalminner fra dere der ute. Vi har fått en melding fra Asle, som skriver at hans sterkeste minne Bob Marley and the Wailers på Hortenfestivalen wow. 1978. Den vanskelig å slå.
0: Ja, den vanskelig å slå.
1: Ja, men Sigmund, han forsøker. Han kommer med at han så U2 på Kalvøya-festivalen i 1983, og Bob Dylan på Kalvøya. Det ganske bra det også.
0: Latterlig gøy.
1: Ja, og så har vi Tone som skriver at hun også har et ekstremværminne fra Roskilde noen år tidligere enn urinstøvåret. Hun mener at det var i 1997 hvor det regnet så tett og mye at alle gikk i gjørmehav, og en av disse kveldene så hun Pet Shop Boys spille på oransje scene. Det var en herlig kontrast, skriver hun, av å stå der opp til gjørma og se dette strigla hvite designbandet spille.
0: Ikke sant.
1: Dagfinn skriver at hans beste festivalminne da Don Juan Dracula landet med helikopter på Øyafestivalen i 2005. De steg ut i hvite dresser, gikk opp på hovedscenen hvor et skolekorps ventet dem og spilte hele konserten sammen. Oh. Og de fortalte senere til intervju at de blåste hele hyra plutselig til for ikke ny i publikum. Det høres ut som Megdi-økonomi.
0: Ja, ja, det høres ut som Megdi. Veldig, veldig, veldig. Vi skal lage festival.
1: Astrid skriver at verdens beste festivalopplevelse var å se Faithless på Kvartfestivalen i 1997, og det ble avsluttet med bandet Dread Zone, som sto i Kaptein Sabeltann sin skute, Den sorte dame, og spilte elektronisk dansmusikk. Jo.
0: Folk har opplevd så enormt mye kult!
1: Ja, og så kommer vi til en som har opplevd noe hvor, som jeg også har opplevd. Jeg skal se om jeg finner henne tilbake her. Kanskje du kan hjelpe meg litt, Martha?
0: Å, ja, ja, stemmer da. Ja.
1: Hvor er vi henne her?
0: Hvor er du? Du, vår...
1: Hvor er det din lille snik?
0: Sniken her.
1: Lille snikjente. Kanskje hun har trukket tilbake. Nei, du kan...
0: Jo, jeg fant han.
1: Ok.
0: Annelise sier, var på Kvartfestivalen i 2004, og fikk for Forest på Cumshots-konserten sitter fortsatt friskt i minne, selv om Keen skårer høyt på stemning på den festivalen. Og da sier jeg, wow, Odda, Annelise fikk med seg Fuck for Forest.
1: Jeg kan fortelle deg, Annelise, at du ikke den eneste med dobbeltnavn som fikk med deg akkurat den konserten der, for da, der var jeg også og var vitne til, vi skal forsøke å formulere dette såpass elegant som det kan gjøres her i Reiseradioen, men det jo da dette punkbandet The Cumshots med hovedmann Kristoffer Skau, som hadde et stunt hvor de fikk med seg noen fra en veldedighetsorganisasjon under navnet Fuck for Forest, som da rett og slett kopulerte for å sette fokus på nedhogging av regnskogen, tror jeg det var. Midt under en av disse sangene kommer da et par ut på scenen. Begge har veldig mye dreads, og de klær av seg. Og så, kopulerer de da foran et enormt publikum. Det som at dette jo en dagtidskonsert, sånn i 4-5-tiden, hvis jeg ikke husker feil. Så det ganske mange barnefamilier som også der for å se på hva dette kan være. Jeg står ved siden av en far som har sin 2-3-åring på skulderen.
0: Nei.
1: Og det ingen som helt, vi blir så sjokkert når du ser at ingen helt klarer liksom å omfavne og gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Og min store glede var jo egentlig bare å stå og se opp på dette barnet og se på faren som står i den der kristen. Skal han nå snu seg rundt og gå og komme seg ut av det? Eller skal han bare late som at dette vanlig og satse på at den aspirerende poden ikke helt får det med seg? Jeg husker ikke helt, det var såpass bråkt at jeg husker ikke hva som ble sagt, men på tidspunkt så ser jeg at denne 2-3-åringen lener seg ned og sier noe til faren, og så ser jeg bare at faren knekker sammen i latter.
0: Oh.
1: Så det var et sterkt minne å være på.
0: Altså, ja, for et... Jeg blir helt sjalu, altså. Ja, det må ha vært så kult.
1: De ble politianmeldt etterpå. Det var Kristiansand møte i Bibelrette, så det var mye...
0: Det er ikke greit å gjøre. Da, man skal jo helst ikke gjøre det der, men altså, når det Kristoffer Skau som vokalist, så alt kan skje med han, altså.
1: Alt kan skje.
0: For en legende.
1: Nå kommer Piano med Carpe Diem, som du hadde lyst til at vi skulle spille i sted, Martha.
0: Endelig kommer Piano med Carpe Diem.

0: Klokka ti, og nyhetene starter med litt folkeopplysning I tilfelle SAS-streik med Katrine Nybø.
1: Ja, for hva har en egentlig krav på dersom ferien blir avlyst på grunn av streik? Partene har sittet hos riksmekleren siden klokka ti I går førmiddag, og blir de ikke enige så kan over 500 tilsette I SAS gå ut I streik fra klokka fire natt til I morgen. Thomas Iversen I Forbrukerrådet forklarer hva retter du som kunde har dersom det blir streik.
2: Hvis det blir streik fra I morgen tidlig klokken fire, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner eller som skal hjem. De rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning og presentere deg for tre alternativer. Du skal kan velge mellom å bli ombukket så snart som mulig, ombukket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og I tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen
1: Apotek over hele landet har problem med å hente ut resepter, det stadfester apotekforeningen som opplyser at feilen funnet, og at de jobber med å rette den.
3: Hvis det helt akutt at du må ha det på timen, for å si det sånn, så kan nok apoteket hjelpe uansett, men... Hvis man kan vente litt, så vil jeg anbefale folk å følge med på nyhetene og vente til dette systemet opp igjen, forhåpentligvis da etter lunsj en gang.
1: Det sa kommunikasjonssjef I Apotekforeningen, Jostein Soldal. I Thailand minst 7 personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok, der drepne en lærer og flere elever opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge det lokale politiet. En 45 år gammel mann som har vært mistenkt for et dobbeltdrap I den svenske tettstaden Brattås I 2005 blir tiltalt, opplyser påtalemakten. Han ble arrestert I april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt I etterforskningen. I juni 2005 så ble et par I 70-årene funnet drepne på en gard I Brattås utenfor byen Härnösand. Politiet sikrer da DNA fra en ukjent person på åstaden. Og I fjor så tredde det en ny lov I kraft som gjør det mulig å bruke DNA-basert slektsgransking I drapsaker. FIFA-president Gianni Infantino held fram med å få støtte fra medlemsland utenfor Europa. I natt rykket både Mexico og Argentina ut med støtte til FIFA-presidenten, og det afrikanske fotballforbundet CAF vedtok noen timer tidligere å stille seg bak den omstridde toppsjefen. Det har stormet kring Infantino etter at han foreslo å selge deler av fotball-VM til private investorer. Og det var nyhetene ved Katrine Nybø. Nå fortsetter Reiseradion her I P1.
0: Reiseradion den fortsetter, og vi skal få litt musikk til å starte time 2 med. Velkommen til du som hopper på sendingen akkurat nå.

0: en sång som finns Odd Nordstoga. Wow, altså, og bare dialekten hans så fantastisk romantisk.
1: Ja, det vakkert. Jeg skulle ønske han var statsminister, bare sånn han kunne stå og prate med den dialekten hele tiden. Tenk hvor godt hadde vært I verden da.
0: Ja, jeg enig I det. Vi må revurdere alt sammen og gjøre han statsminister.
1: Vi skal fortsette med litt festivalminner som folk skriver om. Vi har fått en anonym innsendelse faktisk.
0: Oi!
1: Ja, ja. Skriver at beste festivalminne fra kvartfestivalen hvor White Stripes, Kaisers og David Bowie rullet opp på scenen etter hverandre. Den veldig, veldig god.
0: Ja, slutt og tull.
1: Ja.
0: Det så... Da kan jeg bli sånn, åh, ja, jeg så Macklemore, men liksom, ok, men du har sett David Bowie og White Stripes, så ro deg helt ned.
1: Den bra. Den Vi har bra. Også fått en, skal vi se her, en melding fra Sverre, som skriver at I år som I fjor har vi deltatt på Bjørkvik-festivalen, som hvert år trekker til seg cirka 2000 deltagere gjennom helga. En flott bygd I Rakvåg med 200 fastboende, som en utrolig festivalhelg, Og stor takk til arrangørene Frank og Ståle som fikser dette. Og så dundrer Stase på her med veldig mange emoticons. En tommel opp, en gul tommel opp, en muskelarm, noen noter, piano, trompet, saksofon, trommer, mikrofon, okay. smilende sol, og smilende smile med solbriller, og så tre soler på rad.
0: Wow, wow, wow, wow, wow, ja, ja, ja. For en emoji-melding.
1: Ja, ja, ja, den ganske flott, altså.
0: Rekker av med emojis.
1: Stian nice. Skriver at mitt største festivalminne var når utrykkingslaget mitt tok meg med fra Vesterålen, til Oslo på Tons of Rock og jeg fikk oppleve Volbeat det riktig uttalt?
0: Volbeat
1: som jeg hadde hatt lyst å se I mange, mange år, fikk tårer I øynene når de åpnet med Still Counting
0: Den så kul den
1: Det for et fint utviklingslag å ta med noen på det
0: Ja, men da var det veldig kjekt Og kjekt for alle sammen, altså jeg må si vi må gi oss med sitt utviklingslag der de skal liksom drita ut personen som skal gifte seg
1: ja.
0: Liksom, da synes jeg så dårlig utgangspunkt
1: ja, det går,
0: Ta dem med på Tons of Rock
1: Ja, ta dem med på Tons of Rock Sigbjørn skriver at beste festivalminne at da han 15 år I 1981 og på Hobbit-festivalen på Sandnes, aka The Trenches Han har langt hår, Adidas, Java og militærjakke, kjøpte solo og kald Paris-pizza. Vi så Stavanger-ensemble og var lykkelige og gjennomblaute. VGS-overskrift dagen etterpå. Grisevær og maratonfyll ødela visefestivalen. Vakre minner fra 1981, år etter at jeg ble født faktisk, Martha.
0: Det sant?
1: Ja, ja, det helt riktig.
0: Men altså, jeg synes, hvis det en plass du skal bli grisefull, det en visefestival.
1: Ja, det ikke det, liksom.
0: Det hører til, altså.
1: Kan man forvente noe mer enn det?
0: Jeg gleder meg sånn til nå etter denne låter som kommer neste sommer av De Lillos, for da kommer artisten Bendik Silje til oss for å snakke om hennes, altså, for hun vist sånn vanvittig festivalfan
1: ja.
0: Og har jo lagt masse album, masse god musikk og en kjempestor brandsupporter så det blir gøy å prate med hun
1: Det blir helt fantastisk, for hun har vist jobbet både altså, på scenen og også som funksjonær, da, jobbet med diverse, hun har jobbet I alle bæver og kanter av festivalen. Kjenner du ut, Vin?
0: Jeg gleder meg til å høre, men nå, det lille oss.

0: Det lille oss med neste sommer her I Reiseradioen med meg, Odd Magnus Williamson, og deg,
1: Martha Leivestad.
0: Og snart enda en til som vi skal få inn her. Vi så heldige å ha med oss Silje Halstensen, a.k.a. artisten Bendik, som ikke bare en fantastisk artist og reiser over og spiller og alt, men som også har jobbet og har veldig mye festivalerfaring. Du med oss, Silje?
2: Jeg med!
0: Ja.
1: Direkte fra Bergen!
2: Ja, ja, ja.
1: Fantastisk! Beste byen! Snik den inn!
2: Det veldig nærme stort, så.
1: Ja, det sant. Jeg har vært møte I Bergen og tatt masse gode valg der borte.
2: Ja, det tror jeg.
0: Silje, hvordan har festivalsommeren vært så langt? Har du fått spilt litt rundt, eller?
2: Jeg har fått spilt litt rundt, og så har jeg rett og slett høysesong I august, så sommeren på ingen måte over.
1: Fantastisk!
2: Så, nei, nå det hver helg.
0: Men du har, altså din festivalerfaring begynner jo ikke med at du står på store scener og spiller, men at du jobber på dem.
2: Ja, jeg har jobbet på Øyafestivalen I 15 år, for eksempel.
0: Det sant?
1: 15 år?
2: Ja.
1: Det sant?
0: Hvilke deler av den da, overalt?
2: Det har vært litt av hvert, da. Det har vært litt å passe på pressefolk og bleietelt, men de siste 10-11 årene så har jeg hentet inn reiseinformasjon til mange artister og forhandlet ridere og kost meg med det, så det liksom, jeg bare så glad I den jobben og den gjengen som jobber der da. Så det liksom, jeg har litt FOMO I år da, I år permisjon siden jeg skal spille.
0: Men det jo litt interessant dette her med ridere, altså det jo artistenes ønsker for hva de skal ha backstage og sånt nå, og der dukker det jo opp mye rart, nesten en slags tradisjon å finne på med mulig kompliserte ting. Har du noen eksempler fra Rider hvor øynbrynene dine har gått opp nord?
2: Ja, så jeg har vært borte I de der M&M'sen som skal være I en farge og så videre, men jeg synes faktisk noe av det verste de som skal ha helt økologisk utenfor sesong I Norge, da får jeg helt fnatt.
0: Ja, for det ofte det, sånn vi skal ha frysetørkede bær som økologiske.
2: Så det fantes jo alt fra Tyskland og avokadoer fra Sør-Amerika, så blir jeg helt svett.
0: Så det går jo litt det går jo litt opp I CO2-utslipp da.
2: Dessverre, så, men de skal ha fått de prøver.
0: Jeg husker, hvis jeg ikke husker feil, var det der bandet, det Hurra Torpedo eller Gartenlosjen eller noe, som krevde at de skulle ha en punker backstage som stod og lagde lapskaus til
2: dem. Altså, men de jo drømmebandet for å få besøk.
0: Ja.
2: Ja, de og liksom honningbarna som vil ha vafler. Altså, og det har sørget for at, for jeg jobber også med ridere på festivaler I Bergen, sånn Bergenfest og Phoenix. Mm. Og det har sørget for at nå lager vi vafler på backstage hele tiden, for det var så populært at vi kan ikke gi oss.
1: God stemning!
0: Så hvis du kommer, hvis du artist, unnskyld, og kommer backstage hvor det står vafler, så kan du sende en god tanke til honningbarna som de som har hatt dette innført, ja.
2: Det mye takket være den gjengen der.
0: Men du må jo ha opplevd noe, har det vært noen dramatiske opplevelser, eller noe koko-ting du kan fortelle om, eller?
2: Ja, det jo tøsesbelagt det da.
0: Men hvis du anonymiserer artistene.
2: Men det har vært borte faktisk flere ganger at det har vært usikkert om artisten går på scenen hvis ikke de får akkurat det de vil ha.
0: Ja.
1: Wow, folk divas, altså!
2: Så det ikke så gøy.
1: Nei, det
2: men så det litt kick når det går, da.
0: Ja, når du fikser det.
2: Og når man har noe felles å irritere seg over.
0: Ja. Men hva har du på din, for du, siden du har jobbet både, altså på begge sider av bordet, så har du vel sikkert litt empati for de du forholder deg til, men har du noen ting på din rider som litt utenom det vanlige?
2: Det ikke utenom det vanlige? Vi jo en ganske stor gjeng som har flakslodd og trojka, på en måte. Men det faktisk, jeg synes det rarest, det at jeg har jobbet med dette så mange år, og til og med I år jeg litt irritert på min egen rider, og jeg skal kjøpe den for andre gang I sommer nå.
0: Fordi du føler selv at den ikke spennende nok, at den for basic, liksom?
2: Den for detaljert. De beste riderne, de som sånn, drikker, og snop.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant. Det høres ut som min rider. Jeg også kjøp på turné. Der da hvit monster har jeg liksom.
2: Den går igjen faktisk.
1: Kan dere fikse en hvit monster til meg? Men nå har min stage manager, hun har trukket den fra min rider, fordi at jeg driver og raper så mye. Så og alle blir så sure på meg. Så det sånn, du får ikke drikke hvit monster lenger.
0: Du får ikke med hvit monster. Du et hvit monster. Du blir et hvit monster. Ja.
1: Det har du meg, altså. Det har du meg.
0: Men jeg leste rideren til det bandet Queens of the Stone Age eller noe, som hadde skrevet til arrangøren hvor det står, vi vil ha et brett Coca-Cola.
2: Ja.
0: Ikke Pepsi Max, ikke Jolly Cola, ikke Cherry Cola, ikke en lokal Coca-Cola som dere synes litt charmerende at den kjøperen har laget, Coca-Cola.
2: Oi. Ja, sant.
1: Ja, strengt
2: for bra. Jeg har faktisk et festivalminne med Queens of the Stone Age.
1: Det sant?
2: Og jeg var 17 år og fikk dra til Hovfestivalen, så vi tok tog og buss fra Bodø til Arendal. Og et av bandene jeg virkelig ville se var Kaiser Chiefs, og de skulle spille etter Queens of Stonish da. Det høll regnet. Dette var 2007, det var sånn, det var skikkelig regnerekord der nede. Og jeg var ansvarlig 17-åring, og gikk og la meg for ikke bli syk.
0: Nei.
2: Så jeg lå i telt og hørte på Kaiser Chiefs, som jeg da har kjørt eller tatt tog fra Bodø til Arendal for å se.
0: I alle dager.
2: Jeg vet, det er så trist.
1: Oi, oi, oi. Dette kan ikke Odda relatere seg til i det hele tatt. Og passe på egen helse. Nei, nei, nei.
2: Så jeg fortsatt litt sånn bitter på Queens of Stone Age, måtte, for det var de jeg så, og ikke Kaiser Chiefs. Det er ikke som, de speil.
0: Men jeg prøver å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg som far, for jeg har jo to døtre, jeg kjenner på det, synes jeg var veldig godt av deg at du gjorde det og passet på allmenntilstanden. Altså, men som medmenneske tenker jeg var i alle dager.
2: Ja, ja, ja, jeg er helt enig.
0: Vi skal ha deg med utover i sendingen. Vi skal få lov til å høre en av dine fantastiske låter. Her er Solen av Bendik.

0: Da var solen av Bendik, og vi har Silje her i studio som er artisten Bendik. Det har vi da.
1: Det er meg.
0: Og Silje, du har jo nettopp lagd ditt siste album, som heter Hysj.
1: Ja.
0: Og er denne solen... Jeg fikk ikke til å si denne ikke stopp meg, la meg klare å si dette.
2: Skal vi si, kommer du i mål?
0: Er solen fra ditt siste album?
1: Det er det.
0: Det var en helt vanvittig låt.
1: Takk, ja, wow. Jeg er veldig fornøyd med den.
0: Ja, den er helt konge.
1: Den er kick å spille.
0: Ja, det skjønner jeg, den har jeg veldig lyst til å se live.
1: Ja.
0: Hvordan går det nå med albumslipp, og hvordan har det vært?
1: Det har vært veldig fint, rett og slett. Nå har jeg holdt på med dette i mange, mange, mange år.
0: Ja.
1: Og det er liksom like ubehagelig hver gang vi gir ut et album. men jeg føler det har gått over all forventning. Og så har det blitt så bra sommer. Altså, jeg tror sist jeg hadde så mange festivaler var liksom i 2016, og det er jo faktisk 10 år siden. Så det er veldig deilig, for det er jo festivaler jeg liker best å spille på. Det er så digg når vi er mange som samarbeider om å få folk til å komme. og det er bare, det er så gøy å se hele landet, og jeg skal reise til Vadsø i dag, liksom.
0: Oi, fantastisk.
1: Så
0: gøy.
1: Ja, så, og den festivalen jeg drømte om å spille i mange, mange år, men aldri kunnet gjort siden jeg jobbet øya. Så det er liksom...
2: Hvilken festival, hva heter den?
1: Varangerfestivalen.
2: Ok.
0: Ok.
1: Ja, altså det kommer til å bli så bra. Så ja, nå må du bare sats på det de vil ha, så kommer vi oss tur etter. Ja.
2: Men hvis vi snakker for eksempel Solen som låt, husker du hvordan den oppstod, hvor det var da du skrev den? Er det noe tanke bak og sånt nå som vi kan få innsikt i, eller?
1: På Solen?
2: Ja.
1: Ja, den handler om krig og elendighet.
2: Ja.
1: Så det er jo kanskje litt tidlig på morgenen å begynne å forholde seg til det, men det har jo vært nyheter allerede, og det...
2: Ja, ja.
1: Så det, nei, den måtte jeg få ut litt sinne og frustrasjon også. Så, men det er andre låter på albumet som er tilbake igjen til litt sånn usikker i kjærlighet og livet for øvrig.
2: Ja.
1: Så det har vært mye av det.
2: Krig og kjærlighet er jo det livet...
1: Ja, rett og slett.
2: Vi skal ta inn en liten hilsen her, Silje, fordi vi har jo spurt våre lyttere om deres sterkeste festivalminner, og det renner jo inn alt fra Bob Marley and the Wailers til nyere musikk. Men vi har fått inn en spesiell hilsen her fra Ane Torp, som skriver: «Et fantastisk festivalminne som passer godt å dele er fra Bakgårdsfestivalen 2017. Jeg hadde gledet meg stort til å høre Bendik, som min gode venn Torfinn da ikke visste helt hvem var.
1: Ja.
2: Etter konserten var han helt oppe i skyene begeistret, og nå gleder vi oss begge til å se Bendik på Parken om 2 uker.»
1: Altså, det var faktisk, den Bakgårdsfestivalen husker jeg veldig godt, fordi vi spilte, og jeg så at det var flere med langt hår som kom fram for å se underveis i konserten.
2: Ja.
1: Så altså, jeg så at de ble overrasket over hva det var vi spilte.
2: Ja, ja, ja.
0: Så kult!
1: Ja, det var kjempegøy.
2: Å, så gøy da.
1: Og den parken nå er jo, det er jo veldig, det siste Parkenfestivalen, og jeg var jo med på første, og da var jeg med å arrangere da, som ja. Sikkert 16-åring da, må jeg ha vært.
2: Altså, du har jobbet over hele spektret. Men det er jo ikke bare sanger for den gemene hop du lager. Du lager jo også, jeg kaller det nisjesanger, siden det handler om brann. Men du er jo, for du lager jo...
1: jeg skal ikke ta æren for at jeg lager brannsanger, fordi de er en enormt dyktig gjeng som gjør det. Men jeg har begynt å bidra med å lage versjoner, det har jeg.
2: Ja, ja. Nei, det er, jeg skal, du kan vel sikkert gjette hvor mitt hjerte sogner til, men jeg skal gi brann. For at det er jo den beste musikkbyen i, kanskje ikke bare i Norge, men i Nord-Europa liksom.
1: Ja,
2: og det merker man jo også på supportersangene som tilhører det laget, at det er noen fader og gode ender av de låtene her.
1: Det er så mye fint.
2: Ja.
1: Ja, det er mye kjærlighet der.
2: Men, en av disse låtene som er det, du har laget en ny versjon av Nystemten, er det?
1: Ja, det er med en enorm ærefrykt for å si det mye.
2: Ja, helsike.
1: Ja, og jeg er perfeksjonist, og jeg vil please alle, og dette sjekker av i alle bokser på at det er en utfordring.
2: Enorm, det er et godt potensial for å skuffe noen i det du går inn med.
1: Det er det, så nei, jeg jobber fortsatt med saken, men den spilles nå av før hver eneste kamp, så det er helt sinnssykt.
2: For en ære.
1: Ja, det er litt sånn peak i livet det her.
0: Ja. Skamrått.
2: Ja, den er vanskelig å toppe. Det er jo, de aller fleste fotballag har jo ofte en sang som spilles før laget skal på banen, og selv om jeg Vålinga gutt og elsker Vålinga kjerke, så er det jo en som topper det, og det er jo Hammarbys sin Just i dag er jeg sterk av Kenta, hvis noen av dere har hørt den. Kanskje vi kan appellere til vår produsent Fanny og høre om det går an å få hørt Just i dag er jeg sterk litt senere i sendingen. Vi får se.
0: Ok, ok. Ja, jeg tror jeg trenger å høre, for dette her er jeg helt ute, altså.
2: Nei, jeg skal fortelle mer om den låta hvis vi får den litt senere, men nå er det Silje i fokus.
0: Det må være Silje i fokus nå. Ja,
1: altså. Du må bli med på kamp. Jeg tror du kommer til å digge det.
2: Jeg kommer ikke til å digge laget, men
1: Martha må bli med. Du må bli med meg.
0: Silje, jeg er med på å kjøre en brandkamp, altså.
2: Hvilket fotballag er det du?
0: Nei, vær så snill. Jeg kan ingen.
2: Ja, men har du ikke et lag? Hvis du må velge med en pistol mot hodet og barn med kolikk, hva velger du?
0: Jeg velger... det er brand, da.
2: Okay.
0: Ja, liksom, eller, ja. Det er bare fordi det er gøy å si. De er jo litt fine folk.
2: Vi skal
0: absolutt.
2: Silje, vi skal snart høre en låt du har fått plukket ut, som er Last Night av The Strokes. Den har du et minne til.
1: Ja, fordi jeg dro til Hovefestivalen. Det håret går igjen i dag, altså.
0: Ja, det gjør det.
1: Men det var
2: veldig bra. Hvis dette ender opp med at du har gått og lagt deg i teltet igjen fordi du ville spare stemmen, så...
1: Nei, men den ene gangen jeg har blitt bært over et gjære, og det var... Jeg spiste ikke og drakk ikke hele dagen for at jeg ville så gjerne se dem fra første rad da. Jeg har vært stor fan så lenge, kan du huske.
2: Ja.
1: Og så blir det en morspitt på allerede første låta, så jeg begynner allerede da å miste fotfeste, og det er jo ikke noe behagelig. Så i det jeg blir bært over gjæret, og jeg da skjønner at jeg må gå bak, og ikke ha drukket og spist hele dagen.
2: Nei.
1: Så snur jeg meg, så ser jeg det er kompisen som har drukket hele dagen, som har lagd denne morsbiten.
0: Nei!
1: Så ja, det var... Han er ikke bitter på, men det var jo litt trist akkurat det der også.
2: Jeg merker jo at du har en... Dette er vel andre gangen sier jeg er ikke bitter i dette programmet, men jeg tror du har en ryggsekk full av bitterhet.
1: Det blir gode minner det også.
2: Ja, ja.
1: Og jeg fikk sett Strokes, og de spilte feil, og så gjorde de den samme feilen på Roskilde et par dager senere viser det seg.
2: Okay.
1: Men jeg fikk se The Strokes spille feil. Det var helt fantastisk.
0: Ja, er gøy.
2: Tusen takk for at du kom, og lykke til med resten av festivalsommeren, Silje, og alle som er i nærheten av et sted hvor Bendik spilles, kom dere dit og få sett dem.
0: Ja,
2: men husk å spise og drikke og ikke stå foran og vente der i 6 timer.
0: Nei, ikke gjør det. Nyt festivalen, Silje. Lykke til.
1: Takk.

0: Last Night, The Strokes. Og nå skal vi videre til reporter Vebjørn, som befinner seg i Bø sammen med, nå håper jeg da, rånæra. Vebjørn, hører du meg?
1: Ja, kall det hva du vil. Åh? Jeg velger å kalle det UTV-entusiaster, eller mopedbil-entusiaster. Og nå står jeg også ved siden av en, den er knøttliten bil, det er sånn mikrobil. Og så har jeg med meg, hva heter du?
2: Oskar.
1: Og du er gammel?
2: 16 år.
1: 16 år. Og hva kan du fortelle om denne knøttlille bilen foran oss? Den når meg til under skuldra, liksom.
2: Ja, nei, det er en plastikkbil. Ja. Den tåler ikke så mye. Krasjer du først, så da er det mye reparasjoner.
1: Der går toget mot Oslo, og det er altså en mopedbil, men du kikket inn, og den er litt pimpa, den her, eller?
2: Ja, den her er pimpa, den har nye felt.

0: gjør den lavere. Og så er det nye dekk og felger.
1: Dekk og felger er liksom det viktigste, skjønte jeg.
0: Det er ganske viktig, for det gjør utseendet. Og så er det lys, veldig viktig. Og så er det anlegget, hvordan det spiller med lyd.
1: Vi, går, vi tar og setter oss inn i dette. Den er grønn av farge, litt, så, veldig røslig dekk. Så går døra feil vei, det er litt uvant. Den, dette lasteplanet, hva bruker du det til? Er det til skolesekken det, eller?
0: Nei, det er til litt av hvert. Det er skolesekk, søppel, pant. Når jeg sitter og kjører, så bare kaster jeg det rett bak. Så,
1: ut vinduet og tilbake på planet?
0: Ut vinduet og bak på planet, så slipper jeg det her inne.
1: Og så har du bak her, så har du, du lager bakvegger selv, har du lært deg det?
0: Jeg lager interiør til bakvegg og tak.
1: Som du selger til kompiser og sånt også?
0: Som jeg selger til kompiser også, så lager jeg basskasser
1: også. Så har skjønt at det er viktig å ha stedtilhørighet, stadsnavn.
0: Ja, med noen klistremerker etter annet. Hvis du er fra Vest-Telemark, så har du Vest-Telemark klistremerke, eller Bø, så har du Telemark også. Litt forskjellig.
1: Men du måtte fjerne Telemark-klistermerket ditt?
0: Ja, jeg hadde det i frontruta, men så ble jeg stoppet. Det var tydeligvis ikke lov.
1: Nettopp. Og så mange som har navnet sitt bakpå, har sett etternavnet.
0: Ja, mange som skal vise fram etternavnet sitt, så man vet hvem som kjører.
1: Jentene, hvordan gjør de det?
0: Nei, de gjør vel det samme, men de er ikke så veldig gode på å gjøre den fin.
1: Ok!
0: Nei, de sliter litt der, skal jeg si det.
1: Det er ofte rosa, vet du
0: det, da? Ja, men så skal jeg ikke prege for mye på dem, men de blir fine.
1: Ok. Hva er forskjell i priser? Er det liksom er UTV mye dyrere enn en mopedbil?
0: Ja, det er en god del dyrere. Mopedbil er ganske mye, så mye billigere enn UTV.
1: Så fortalte du om en kompis av deg som, hvor var det han hadde kjørt med sin UTV? Var han, det Svinesund?
0: Eller han hadde kjørt i Sverige, ja, til Strømstad.
1: Fra Bø?
0: Fra Notodden.
1: Fra Notodden.
0: Det er nabobyen.
1: Det er mange kilometer, det er mange timer.
0: Det er en del, det er mange timer. Det er 6 timer en vei. For den går jo bare 40.
1: Ja, nettopp. Med mindre den er blodtrimmet. Ja, men ok, ja, ja. Ok. Da får vi fyre opp dette vidunderverket da.
0: Skal vi høre.
1: Da er lyden av en skikkelig UTV. På med beltet. Nydelig. Hva kan du si om anlegget da? Har du gjort noe med det selv?
0: Nei, spesielt så har ikke jeg gjort så mye. Jeg har bare 4, 6 og en halv tommer.
1: Bare?
0: Og så 2 skrikere på hver side.
1: Og i taket, der har du gjort noe spesielt, ser jeg.
0: Der er det ikke så mange som har gjort det som jeg gjør. Vent ass. Der er det stjernetak, så det har jeg laget selv. Brukte noen 4 uker på det.
1: Det er altså, for deg som ikke vet hva stjernetak er, det var meg for noen minutter siden, så er det, hvordan vil du beskrive det? Det er masse små lys som blinker i forskjellige farger.
0: Når du ser opp på himmelen, så er det jo stjerner. Så det er bare de stjernene med forskjellige farger.
1: Da kjører vi av gårde fra Bø stasjon oppover Bøgata. Nå skal jeg kjøre Bøgata opp og Bøgata ned. Martha og Odda, skal vi få en liten smak på anlegget også, eller?
2: Ja, vi vil høre.
3: Kom igjen!
2: Og så har jeg et spørsmål.
1: Ja, kjør spørsmål først.
2: Se om man har fake taxi klistremerke, eller spør om man har det.
1: Har du fake taxi klistremerke, kjenner du til det?
0: Nei, jeg har ikke noe fake taxi. Jeg tror ikke dere vet helt hva det er.
1: Ok. Skal vi utdype, Odda, eller er du fornøyd med
2: skal, svaret? Nei, jeg er veldig fornøyd. Jeg vet veldig godt hva det er, men da vet jeg at jeg har en medsammensvoren der.
1: Ja, han har en medsammensvoren. Ok, får høre anlegget. Nå er vi i rundkjøringa. Bussen fra Skien. Hvordan musikk er det går i når du kjører?
0: Hæ?
1: Hvordan musikk er det går i når du kjører?
0: Nei, det er litt av hvert. Av og til så er det E76, og så er det... Kan det være russ musikk, svensk musikk? Det kan være alt mulig rart.
1: En ting som overrasker meg når jeg lager dokumentarer, jeg lager noen dokumentarer om rånmiljø og sånt nå, er det her voldsomme behovet for å spille så høy musikk. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, høy musikk, ja. Nei, det er kjempegøy. Selv om man har tidlig tid til å gjøre noen dager etterpå, så er det kjempegøy.
1: Ok, da spiller vi litt høy musikk her, så får vi se hvordan turisterne som går oppover Bøgata og ned over Bøgata reagerer. Ja, det var de kikker. Det kan jeg si.
3: Nei, vi begynner å høre ut som du koser deg.
1: Ja, det er nå koser jeg meg. Bøgata opp og Bøgata ned.

0: Bøgata by night av E76, og vi skal komme oss til dagens konkurransevinner av Reiseradions sommerkonkurranse. Rita, du med oss?
1: Ja da, det
0: Hei! Hallo! Hei. Rita, hvor i Norges land du igjen?
1: Jeg befinner meg i Grane kommune på hytte og på, som jeg ligger på Majavatnet, helt sør i Nordland. Åh. Nesten opp mot Trøndelagsgrensen.
0: Dette Morsjøntraktene, eller?
1: Ja, det en time sør for Morsjøen.
0: Ja, riktig. Ja, okay. Ja, men det den, jeg håper at jeg får satt den på kontoen, men så hyggelig at du med oss. Vi skal gå rett løs på konkurransen, og nå må du hjelpe meg litt her, Martha, med å finne tilbake til konkurransespørsmålene.
2: Ja, ikke sant? Altså, vi har jo lyst å finne ut hva forbokstaven i bandnavnet til de som synger Golden Ticket.
1: Ja, da tippet jeg at det var High as a Kite.
2: Ja, det stemmer.
0: Riktig, da har vi en H, og i filmens verden så lette vi jo etter denne herlige snømannen fra filmen Frost, og forbokstavet til snømannen.
1: Det var O, og jeg tror det var Olaf.
2: Ja, det stemmer, og han så søt!
0: Ja, men han det vi kan møte på tomannshånd, han ikke noe hyggelig off-screen, altså. Han ganske arrogant snømann. Så var det denne britiske designeren med Westwood til etternavn, som var kjent for å ha kledd opp både Sex Pistols og andre punkere i tartan skjørt, og så videre, og så videre.
1: Ja, jeg måtte jo google litt, men jeg tror det Vienne, altså V.
0: Ja,
2: Vivienne Westwood.
0: Ja, det ikke det?
2: Ja, helt ikonisk motedesigner, altså.
0: Den har vi, og da blir løsningsordet i dagens konkurranse.
1: Ja, den ble hov.
2: Hov!
0: Og det betyr at det er kjølebag, det er termometer, alt skal, gullet skal hjem, holdt jeg nesten på å si, men det skal i hvert fall sendes opp nord. Hvordan ser resten av sommeren ut da, Rita?
1: Nei, altså, vi har nå stort sett hatt overskyet og regn nesten hver dag, og det ser ut som det fortsatt på langtidsvarslet, så jeg satser på at det blir en fantastisk høst.
0: Ja. Ja. Men hva gjør du da på hytta når det regn og været utholdelig? Er det inaktiviteter og spill, eller?
1: Nei, jeg nå mest ute da. Jeg har nå vært mye på måltetur, så nå har jeg nå over 20 kilo måltet i fryseren, så det noe bra. Oi, oi,
2: oi! Da har du til... Jeg bare startet butikk!
0: Det skal vare til januar, det. Skal det ikke det?
1: Ja. Vi glad i måltet hele familien, så det ofte til frokost og i helgen på hytta.
0: Helse ikke det. Jeg har ikke vært borte så mye måltet før. Jeg. Tusen takk for at du var med oss, og gratulerer med seieren. Vi skal høre Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som visst nok også handler om å plukke multer, altså.
2: Det jeg tror
0: han plukker helt til han har fått nok.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Raman, vi skal aldri gå hjem før soloppgang og festivalminnene fra dere som hører på Reiseradioen renner inn. Vi har fått en fantastisk melding fra Anne som sier Ingenting slår oss gilde 1996. Bare sjekk lista over band. Jeg var bare 17 år og fikk med meg så mye bra. Blant annet Bjørk og Nick Cave. En smart måte for å komme seg opp og mengden og få sett disse her. Hun hadde et triks. De fikk nemlig store folk til å sende dem fremover over gjerdet, for de så bare sprang ut. Ja, ja.
1: Oi, bra det. Okay, okay.
0: Og så har vi fått en melding fra Lisa. Hun skriver, hei, jeg som født i 1949 og vokste opp i New York, har noen fantastiske konsertopplevelser.
1: Oh, javel, javel.
0: Hør på dette her. The Doors, The Band, Cream, Stjerne fra Tamla Motown, og så videre. Men det jeg skal nevne her var at jeg var på The Beatles-konsert på Skia stadion i august 1966.
1: Slutt og tull.
0: Vet du hva? Jeg føler at den vant.
1: Ja, men den vant. Men kanskje toppa den i det hele tatt.
0: Altså, veldig gøy å se liksom Macklemore og Macklemore på kort, altså, men The Beatles.
1: Oh, da. Ja.
0: Så har vi en melding fra Anne-Lisbeth som skriver Mitt beste festivalminne håper jeg å få 21. august når jeg skal på min aller første festival.
1: Oi,
0: ja,
1: er det
0: Aske
1: sant?
0: Live, ja, i en alder av 58 år. Mannen min og jeg fikk festivalbilletter i bursdaggave av barna våre i Gåsøyene, og skal dra med gode venner. Vi gleder oss til å få våre aller første festivalminner. Og nå er jeg veldig spent på de kommer til å få noen av de minner du har snakket om, Martha, at de blekker ut og vokter opp dagen etterpå, ikke husker noen ting, aldri drikker jeger igjen, har...
1: Ja, kommer de til å ha den opplevelsen?
0: Kommer de til å få
1: telefonen.
0: Den?
1: Ja, vi fikk med oss den låten allikevel.
0: Rett på apotek og kjøpe angrepille, og så videre, og så videre. Hei, det blir spennende, hei, hei, hei, hei. Det blir spennende. Wow.
1: Da stemmer. Ja. Det er en annen melding her som jeg ble veldig interessert i, og da, her står det. En Andreas som du gikk på VGS med, Martha, hadde fylt koppen med Bacardi Ras før Kanye West i 2011. Skulle gi en tigger noen penger på veien til konserten, endte opp med å gi billett sin, og måtte se konserten utenfor. Usikker på om tiggeren stod blant oss inne på konserten, men håper jo da. I alle dager!
0: André Rass, da, rett og slett. En anonym skriver at vedkommende var på Månefestivalen i Fredrikstad for 10 år siden. Masse folk og god stemning. Døm Døm Boys på scenen. Jeg måtte gå på do, prøvde å holde meg, men måtte kapitulere og springe av gårde. Jeg tenkte at jeg måtte løpe før den beste låta Splitte Pine kom, men det gikk som om jeg måtte gå. Splitte Pine ble spilt mens jeg var på toalettet.
1: Nei, da er kjærlighetssorg. For en låt?
0: For en låt. Ja, ja. Men en annen fantastisk låt er jo det at jeg og Martha har fått gleden av å bringe vårt favoritt fellesband, nemlig Storm Shanty Weather Choir.
1: Der har vi det, nesten riktig.
0: Hva, gi meg en til meg.
1: Storm Weather Shanty Choir.
0: Ja,
1: men det vanskelig, og da. Nå er vi på slutten av sendingen, og her er det lov å snuble.
0: Ja, vi snubler litt nå.
1: Vi snubler litt nå, altså.
0: Vi har fått plukke ut en låt. Vi glemte faktisk å spille i går, ja, men vi skal...
1: Skam på oss.
0: Vi skal gjøre det i dag, og vi skal til en klassiker som mange nok kjenner til, og som sikkert mange også har følt seg iblant når de har vært på festivaler. Her Storm Weather Shanty Choir med Drunken Sailor.

0: Det var Storm Weather Shanty Choir og pluss en lokal fyllik som sang Drunken Sailor. Vi skal til reiseradions badetemperaturer. Vi banker på, og husk at dette en, ikke bare en opplesning av temperaturer, men også en slags drikkekonkurranse. Hvis ditt sted blir nevnt, må du ta tak I det du har av kaffe, te eller annet alkoholinnhold I flytende substans, og ta en liten støyt av det. Vi begynner med Harkmarkfjorden I Agder, som har 20,1 grader, Udøy I Agder med 16 grader, Kjøvangen Brygge 18,2, Konglungøya 17,9, Høysjøen 14 grader, Oppsjø 16, Åborkjerne I innlandet 16,8, Venabu I innlandet 13,9, Bjørset 15,8, Brandal I Møre og Romsdal 14,8, Haversand 15,4, Soløyvatnet I Nordland 15 grader, Årvoldammen I Oslo 18 grader og Vervenbukta 26 grader.
1: Wow, oppi der vil jeg ligge og duppe meg. Ja. Badedammen I Rogaland har 16 grader, Bykaja Svalbard 8 grader, Båtholmen I Telemark 17 grader, Høybakken Trøndelag 18 grader, Storvika Trøndelag 17 grader, Furuland Vestfold 17 grader, Havna Hotell og Sjøbad Vestfold 16 grader, Bøen Østfold 18 grader og Høysand Østfold 18 grader.
0: Fantastisk altså.
1: Åh, altså her det bare å hoppe ut I.
0: Men 26 grader der ute, ja. Kanskje man skulle tatt seg en liten tur ut og rett og slett kose seg litt der da.
1: Åh, jeg elsker å bade, det det beste jeg vet.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Du sånn helårsbader eller?
1: Åh, jeg prøver å være, men jeg klarer ikke å bli der. Jeg har egentlig ikke lyst til å drive og duppe meg I januar.
0: Det ikke noe å trakte etter altså.
1: Men når mai kommer, nesten sånn 1. mai, da jeg ute.
0: Ja. Vi skal si tusen takk for følge her I Reiseradioen. Takk for at du var med oss, Martha Leivestad.
1: Og Odd-Magnus Williamson, tusen takk for at jeg får lov til å gjøre Reiseradioen sammen med deg. Det en drøm for meg,
0: dette. Tusen takk for at jeg får gjøre det sammen med deg, og takk for at vi får lov til å gjøre det sammen, alle dere lyttere som hører på, og tusen milliarder takk for alle fantastiske innsendte festivalminner.

0: Og denne magiske kjenningen der. Tusen takk til Reiseradioen, Odd Magnus og Martha. Klokka, den har bikket 11. Jeg heter Ronny, jeg har den store gleden og æren av å få lov til å være sammen med deg på NRK P1 i 2 timer fremover. Men først, en nyhetsoversikt, og vi starter på Ullevål stadion. Katrin Nybø.
1: Ja, akkurat nå så er det et viktig styremøte i Norges fotballforbund. Der diskuterer de om de har tillit til Gianni Infantino som FIFA-president eller ikke. De siste vekene så har det stormet rundt presidenten som har varslet at han stiller til attval neste år. President i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, har flere ganger rettet tydelig kritikk mot Infantinos leding, også før veke da det kom fram at FIFA ønsket å selge deler av VM til private investorer. Apotek over hele landet har problem med å hente ut resepter, det stadfester Apotekforeningen. Eli Seljeseth oppdaget at hun var tom for viktige medisiner i dag, men fikk beskjed om å smøre seg med tålmod da hun gikk innom apoteket.
2: Og så målte jeg blodtrykk i dag, og da var det ikke så bra. Jeg synes jo det var litt vanskelig nå da, og det må jo være vanskelig for de som virkelig trenger.
3: Men får det noen konsekvenser for deg?
2: Ja, når blodtrykket er veldig høyt, så kan det jo det.
3: Ja, blir du engstelig?
2: Ja, hvis jeg skal reise med det, så synes jeg det blir litt ekkelt.
1: Reporter var Aina Beate Indreiten. Høyre leier Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet uenige om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde fram etter at de ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. Søreide mener partiet som fremleis krev drivstoffkutt er uansvarlige.
4: Det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse i kortsiktige løsninger i norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi er nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi.
1: FRP-leier Sylvi Listhaug mener at avgiftene fremdeles er for høye, og at kutt ikke bare er et krisetiltak.
5: Det som er uansvarlig er jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme i en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp.
1: De rødgrønne partiene skal ha et nytt møte om drivstoffprisene i dag etter at de ikke ble enige i går. Så tenker vi med at SAS-meklingen fremleis pågår. Nå er det gått over et døgn siden partene møttes hos Riksmekleren for å forsøke å bli enige. Og blir det ikke det, så kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen tidlig av. Det var nyhetene ved Katrine Nybø. Så, Ronny, er du tilbake?
0: Det stemmer, Katrine. Takk skal du ha. Og Katrine er tilbake om en times tid. Akkurat nå gir både jeg og hun ordet her i radioen til Harry Styles. Cheers.

Harry Styles og hans Watermelon Sugar var vel fort en sommerhit det også for noen år tilbake, og har visst nok en mye grovere innpakke, eller et grovere budskap enn man tror i den låta, har jeg forstått da. God fredag. Hallo, så hyggelig at du hører på NRK P1. Mitt navn er Ronny Brede Aase. Jeg er en snart 40 år gammel herre fra Førde i Sogn og Fjordane, som har fått tildelt 2 timer på radioen her på NRK P1 hver fredag. Og så har jeg hatt ferie i juli, men så er det sånn, men jeg kan ikke ha sånn, jeg kan ikke ha ferie like lenge, så reiser radioen på. Det går jo ikke, det er alt for lenge. Så jeg er tilbake, og det føles altså så deilig å få lov til å planlegge for et par timer med hygge i radioen sammen med deg som hører på. Jeg vil jo som alltid høre fra deg. Elsker, hallo til Joakim som er med, allerede har sendt melding, og som har radioen stående på, og det kan du jo gjøre hvis du vil, i appen NRK Radio. Der finner du en sånn sendmelding-greie, og så kan du sende melding til meg, hvis du vil. Dette er ikke noe krav. Du kan også bare lener deg tilbake, slapper av og hører på radio, og så skal jeg by på litt tant, litt fjas, ganske mange vakre låter, og en konkurranse, og så blir det nyheter med Katrine om en time. Altså, vi skal nå bare segle av gårde her. Det er litt sånn, for deg som har muligheten, nyt nå siste beten av sommeren, la det bare rugle av gårde. Og for deg som er på jobb, jeg skal bare prøve å være et godt lydspor. Målet med dette programmet her er enkelt og greit, at livet ditt skal bli litt hyggeligere av at radioen står på, enn det hadde vært hvis den ikke gjorde det. Det er det eneste målet jeg har, og det skal jeg jobbe knallhardt for å oppnå. Deilig å være tilbake. I går kom et slags nedverdighetens øyeblikk i mitt liv. Det var ut på ettermiddag, så kjenner jeg plutselig, og jeg har ikke merket at det har skjedd, men jeg kjøpte meg en flott ny shorts på starten av sommeren. Jeg tenkte, alle mine shorts er sletne. Jeg var jo med på dette TV-programmet Spillet, og bodde da på et tidspunkt i et hus på... Ja, hva er det snarere der? Hva heter det ute der? Samme det. Jeg er en sånn øy med masse flotte villaer utenfor Oslo. Og så hadde jeg pakket med meg en koffert da, og så hadde jeg med litt shorts, for det var jo fint veier når vi var på innspilling av dette reality-programmet på TV2. Og så på et tidspunkt så spurte jeg da min medspiller Sebastian Solberg, så sa jeg, hva er disse shortsene synes du jeg skal ta på meg i dag? Hva passer bra i dag? Og da svarte han, helt ærlig, ingen av deg, du bør først og fremst gå og kjøpe nye shorts, sa han til meg. Så da tenkte jeg, og det synes jeg er jo ærlig da, veldig ærlig, men da tenkte jeg i år skal jeg bli flott ny shorts før sommeren. Og jeg kjøpte meg en fin, en kjære lytter, en litt sånn chinos-aktig shorts, mjuk og fin, flott i stoffet. Jeg tenkte, den kan jeg surre rundt med, og kanskje spare den til når jeg skal i festlig lag. Hvis jeg skal nå på et krabbelag, eller en rekemiddag, eller et eller annet sånt noe, skal jeg ta på den shortsen. Så den har jeg brukt lite i sommer, men i går hadde jeg noe på meg. Jeg hadde vært på et møte på jobb og tenkte, ja, ja. Og så bare merker jeg, midt i, jeg skal til å legge mitt eldste barn, og så kjenner jeg at nei, den har raknet bak, midt på høyre rumpeball har det altså raknet fullstendig. I utgangen av, det er lomme der, og ved lommens ende så har jeg altså, det er spjæret da. Og det er ikke det at den shorten er så trang og stram, men der, jeg tenker at jeg har satt det på noe, eller at den har vært litt dårlig, i altså den er bygd svagt. Og så sa min kone, det er det verste jeg har sett, det her må du klage på. Og da tenkte jeg umiddelbart at det skulle jeg gjerne gjort, men det er jo, der kommer jo en av ulempene med å være en overvektig herre. Jeg kan ikke gå på butikken og si, se, shortsen har revnet, det må være noe feil i produksjonen. For da vet jeg at uansett hvilken butikk jeg går inn i da, så kommer den som står bak kassen til å se på meg og tenke sånn, ja, ja, riktig, ja, det er sikkert en produksjonsfeil. Så da tenkte jeg at selv om den shortsen var dyr, og jeg skulle gjerne, altså for jeg har, den var så fin, så jeg har lyst på en ny igjen. Men jeg tenkte, jeg vet ikke om jeg kan prøve å lappe den kanskje, men i går tenkte jeg, det var synd, jeg fikk bare kanskje brukt den 6 ganger, og nå er den tapt for alltid. Rakna fullstendig høyre rumpeball, umulig å bruke via det, og jeg kommer aldri til å tørre å ha selvtilliten til å gå inn i en butikk og si at det er en produksjonsfeil. Det er dessverre den overvektige herres lodd her i livet. Men utenom det er jeg veldig glad. Og i dag er jeg på meg en short som passer perfekt. Og jeg er klar for å spille deilig musikk for deg i radioen. God fredag.

0: Donkey Boy, Ambitions. Det var den store sommerlåta 2009 det. Da husker jeg at det var fullstendig, da tok det helt laust med Donkey Boy. Og dine utrolig vakre låter her altså, som en del av moderne norsk pophistorie. Du fikk Ambitions på NRK P1. God fredag. Og god fredag til Else Karin og Harald, som er altså på vei. Jeg skriver at det er hyggelig å høre på radioen, det er koselig. De er på tur til Vardø i sol og flott kjørevær. Når de altså da de skal på, Varangerfestivalen, skriver de. Og ønsker alle sammen en strålende helg. Og det må dere ha, Else Karin og Harald. Kos dere på Varangerfestivalen. Håper det blir kjempefint og deilig og varmt og godt og sol og bra. Som jeg sier, hallo til Astrid. Astrid Haugland, som også hører på, og så har sendt melding i appen NRK Radio. Hun skriver at hun sitter og strikker akkurat nå, og så venter hun på at hun skal reise til Byrkjelo Camping, der hun og mannen da har altså da fast plass. Så da skal helga nytes der. Og så har hun med en ønskelåte. Ja, det må vi vente med. Det skal vi ta litt senere, Astrid, så det er ikke helt fremmede muligheter. Men ikke akkurat nå. Men god tur på camping på Byrkjelo, eller Byrkjelona, som man kan kalle det. En flott plass i Sogn og Fjordane som på sitt vakkert, det er utrolig vakkert. Altså, når sola skinner der, da er det Byrkjelona. Ja. Hvis du har lyst til å si hallo, så er det hjertelig velkommen. Inboxen er åpen, NRK Radio er appen du bruker. Fredag med Ronny heter programmet jeg laget. Og akkurat nå, nydelig låt. Og så skal jeg stå på tråden til en lytter som hører på radioen din av fredag før middagen i starten av august. Hyggelig at du er med.
1: Det du er alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

0: Morgen i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham

0: Ruben og Miriam Bryant på NRK P1 på denne fredag førmiddagen, stedet hvor vi brente vår bro, fikk du i radioen, hvor jeg satt på tråden til Ingrid. Og Ingrid, hvor du på vei hen?
1: Ja, akkurat nå så sitter jeg i bilen ved på vei til en øy som heter Smøla utenfor Kristiansund, så jeg egentlig hjemplassen min. Det ganske mange år siden jeg har vært der, og litt sånn, ja, gleder meg, og vi alltid skal være sammen med min søster og svoger og min mann. Skal være der en uke, og vi har da leid også en rorbu.
0: Oi, så deilig.
1: Det skal bli fint, ja.
0: Det kommer til å bli fint, men jeg må bare spørre, for du sier det er stund siden, det er din barndomsøy, men det er stund siden du har vært der. Hvor bor du egentlig?
1: Jeg bor utenfor Drammen, ja, i Lier kommune, men jeg mistet foreldrene mine veldig tidlig. Mamma min døde, eller pappaen min døde når jeg var 14, og mammaen når jeg var 15. Det var ganske dramatisk. Og så hadde jeg da to søstre som bodde i Bergen, og derfor ble det til at jeg flyttet. Så de søstrene var noen år eldre enn meg da.
0: Ikke sant.
1: Så derfor så var det at jeg flyttet til Bergen, har bodd i Bergen i over 50 år, og flyttet til Lier etter barn og barnebarn.
0: Ikke sant.
1: Og når vi blir pensjonister, ja.
0: Ikke sant, men da må jo bare barn og barnebarn og pensjonister være i Lier, men hva er det som er anledningen da for at du denne sommeren tenker sånn, da reiser jeg tilbake?
1: Nei, rart, jeg vet ikke. Plutselig så satt jeg og pratet i telefonen med min søster, som fortsatt bor i Bergen da. Mm. Så har jeg en bror som har møtt igjen en barndomskjæreste etter at han ble enkemann. Oh. Og han er også på Smøla.
0: Nettopp.
1: Ja, så livet er veldig rart, vet du.
0: Og plutselig bare var det en del tilfeldighet som bare klikket på plass, og så står du der da, på vei til Smøla igjen. Ja. Ja. Hvordan tror du det blir denne veka på Smøla da?
1: Det ser ut til å bli mye regn.
0: ja, det er veiermessig, ja, men nå tenkte jeg, hvordan det blir å oppleve Smøla igjen?
1: Ja, nei, jeg tror det blir kjekt. Jeg skal nå en tur på Veiholmen og litt sånn rundt omkring. Det blir jo litt mer modig å se igjen barndomshjemmet og sånn da. Mm. Men ja, og så skal jeg møte en barndomsvenninne og en kusine, og ja, så jeg tror da vi skal på en kunstutstilling, og min mann skal på traktormuseum, og mye vi, ja. Så vi gleder oss, ja, og lager oss god mat, og vi spiser saltfiskball, vet du.
0: Ja, det må dere selvfølgelig, saltfiskball, ja, det må til, det må til. Ja, men det er gjort, men det der er veldig... Det er jo interessant. Jeg antar at siden det lenge siden sist at du har liksom aldri følt med noe behov, og så plutselig sitter du der på vei dit, og det er jo veldig rart hvordan livet på en måte går i sirkel da, at på et eller annet tidspunkt så tenker du sånn, jeg må tilbake.
1: Ja, det er det.
0: Jeg håper...
1: Jeg har jo egentlig en god del med litt dumme minner, sant, ifra den barndommen med foreldre som døde når jeg var ung, og, og litt sånn, så... Men nå er jeg så voksen, og... Ja, jeg føler at det var kanskje på tide å ta turen.
0: Så fantastisk fint. Ja. Jeg håper det ender med å bli en skikkelig fin opplevelse for deg.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Jeg er innstilt på det. Ja.
0: Er du innstilt på det? Ingrid, god tur, god helg, og tusen takk for praten.
1: Jo, det er veldig, veldig hyggelig at du er tilbake. Det blir nå ingen fredag uten radio, vet du.
0: Det blir ikke noen fredag uten å ha radiosending heller, så det er bra det.
1: Ja.

For en deilig låt fra Thomas Dybdahl. Det er jo alltid spennende å se hva som blir på en måte årets. Altså P1 står jo på, sånn som på hytta til min kones far og gjengen der. Der står alltid radioen på P1, hele sommeren, hele dagen. Fra første man står opp til siste man legger seg. Og så er det alltid spennende når man er der og sirkulerer rundt, og hva blir på en måte den låta som minner om den sommeren. Og jeg tror faktisk at det her blir årets for min del, som minner meg om sommer og slaraffenliv. Eller slaraffenliv, vi har hatt ferie med noen på 2,5 og noen på 5 nå. Jeg er så lykkelig for at ferien er ferdig. Men det har vært hyggelig også. Og da har denne låten fra Thomas Dybdahl vært liksom det mest sånn sommerlige lydsporet. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Du fikk den på NRK P1. Nå er det svinlotteri. Og i svinlotteriet mitt så kan du også vinne et nydelig stykke bacon. Norges meister faktisk i bacon. Men da må du svare riktig på et spørsmål som kommer på sikt. Og så må jeg bare si at hvis du er helt nylytter, så må jeg forklare at det er ikke sånn at du, altså, hvis du av en eller annen grunn ikke etter bacon, så er det både helt topp, og selvfølgelig ordner vi da en annen premie som gjør at alle kan få noe digg å spise i mitt svinlotteri hvis man vinner. Alle kan være med, alle kan svare, alle får noe som er hyggelig. Men det er svinlotteri da, et litt leik med at vi ikke kan ha vinlotteri i staten. Det skulle tatt seg ut, men bacon, det kan vi sende i posten, og du kan vinne, men det er en kronet vei mot mål. Her kommer Vekas svinlotteri. Sommeren er på hell, og nå prater jeg akkurat om at Thomas Dybdahl sin Sunshine har varmet meg her på NRK P1. Men spørsmålet blir jo, hva har vært den store sommerhitten? Hva er det vi har koset oss mest med musikalsk i år? Og det som kanskje har vært årets sommer, jeg lurer på om det kanskje er den her, jeg.

0: Og hvis du nå tenker sånn, hva er det her for noe, så skal du få bak historien. For 10 år siden, i 2016, så lagde da den 16 år gamle Erling Braut Haaland sammen med to fotballkollegas på en fotballsamling en låt og kalte seg for Flow Kings.
1: Catchering, noe som også catchy, er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
2: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
3: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
2: Smell opp da.
3: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.
0: Kygo, jo! Altså, det som skjer her, jeg bare, altså, ja, jeg skal forklare alt sammen. Jeg fikk med ro også. Ja. Den låta her lagde jo da Erling og to venner for 10 år siden. En liten Kygo-diss der som du hørte. Kan ikke danse til Kygo, sa Erling Braut Haaland. Og så under VM nå, så plutselig dukket altså da det opp en liten video på sosiale medier fra Kygo, som har stått og tuklet litt med den låta og skrev: hvis Erling Braut Haaland skårer mål mot Brasil, så kommer jeg til å slippe den låta her. Og Erling Braut Haaland skårte jo ikke ett, men to mål mot Brasil. Så da slapp Kygo den låta her. Det ble en kjempehit.
4: Det ble fort en banger for å se det sånn.
0: Og det ble det. Det ble en sommerhit 2026 i Norge. Og spørsmålet er om, ja, om den har streamet blant, den er, har vært på toppen hele sommeren. Og spørsmålet er, kommer den til å være den mest strømmet sommerlåta? Det er i alle fall den låta i år, men sterkest bak historie da. Men så begynte jeg å tenke, hva var så den store sommerhitten da? Det året hvor da fotballguttene satt og snekkeret sammen dette her under navnet Flow Kings på hjemme på gutterommet. Det var den her. Sommeren 2016. Når Erling Braut Haaland var 16.

Julie Bergan. Og låten som heter... Den ble en kjempehit sommeren 2016. Det året Erling Braut Haaland var 16. Og så begynte jeg å tenke, men gud, hva var det da som var den største sommerhitten det året Julie Bergan var 16?

Los del Rio, Macarena, hjelp meg om vi hørte på den. Og jeg surret rundt på bilferie, satt med mine foreldre, og den låten gikk om og om igjen på radio overalt i 1996. Og det ble jo også en av de aller største hittene denne sommeren. Det var mange som konkurrerte om å bli sommerhit det året. Og faktisk, i skuggene av Macarena, så kom det en norsk sommerlåt i 1996. Den skulle senere bli en av våre aller største sommerhitser. Men den sommeren der, 1996, kom han ikke inn på hitlistene. I det hele tatt faktisk, den har vært på hitlistene senere i rikelig mån. Men det er gøy å tenke på at den sommeren gikk det ikke. For 30 år siden i år, albumet, det som heter Melis, det var ganske populært. Det lå på en 11. plass på albumlista den sommeren i juli i 1996. Det var øl, berusende ord, sommer og sol, men hvilken band og hvilken låt er det jeg skal fram til i Svinlotteriet i dag? Som kom ut i 96, ble fullstendig overskygget, og som senere først oppnådde status som kanskje en av de sterkeste sommerlåtene i landet vårt. Ja, du skal få et musikkhint også, men du får bare dette. Så, det er heldig. Det tenker jeg holde. Hva var så det? 1996. Jeg vil ha ditt svar i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne nydelig, nydelig bacon. Og hvis du lurer på oss, ja, hva var så den store sommerritten året jeg var 16? Året jeg fylte 16, 2002, Elvis og Junkie XL, A Little Less Conversation.

Okay.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even er fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: bli klar.
1: Var ikke meningen å krasje rett inn i den vakre avslutningen til Isa der. Men jo, når det beklager Isa og Maria Mena og deres tolkning av Bjørn Eidsvåg, da, fra hver gang vi møtes, og en vakker låt blei det. Hallo, Berit.
2: Hei, Ronny.
1: Hei. Ja, du pakket kofferten, men skal du egentlig på ferie?
2: Ja, det gjenstår jo å se.
1: Ja, fortell. Ja.
2: Nei, altså, vi pakket koffert med håp i hjertet og lengsel til varme, så får vi se i morgen tidlig hva det blir til.
1: Ja, for dere har billetter og skal reise med SAS til Kreta.
2: Ja, vi skal reise med Apollo, og så er det jo SAS-fly som skal flyge til Nett. Kreta, så får vi se.
1: Ja, fortsatt, ja. Hvor spennende er det å følge med på denne meklingen da?
2: Det blir.
1: Ja. Ja, ja, men det er en sunn innstilling til det. Jeg hører jo at jeg har ringt nordover. Hvor i landet befinner du deg?
2: Nå det på Sortland i Vesterålen.
1: Ja, den blå byen.
2: Den blå byen.
1: Ja, og, og du lengter etter varmen. Har det vært en kald vinter? Nei, kald sommer, mener
2: jeg. Kald ja, vinter, det var jeg tror kanskje vi har hatt 3 dager med noe som lignet sommer.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Så nå er du
2: litt
1: ja, så du litt grann svolten på å gå i shorts og ha det bra.
2: Ja, nå vi solhungrig og varmehungrig.
1: Ikke sant? Har du fått noe info eller noe sånn oppdatering på?
2: Ja, vi har fått mail fra Apollo om at hvis det blir streik, så får vi beskjed, og hvis vi ikke hører noe, så skal vi bare møte opp på vanlig.
1: Ja. Uff, det er jo, jeg hørte jo nyhetene her klokka 11 at de mekla på meget overtid og at, så det er jo, håpet er jo ikke ute og så er det jo deilig med veke i sydligere strøk sånn i august før alt begynner på igjen med kaos
2: ja, vi skal være 14 dager, så det blir veldig godt
1: hvor er dere skal hen da, Berit?
2: Vi skal til Rytumland
1: åh, flott, nyter det gode livet på Kreta du, jeg krysser fingrene for dere og håper at det løser seg det er nok, jeg håper det løser seg for dere og alle andre som eventuelt blir påvirket av en sånn streik og jeg vet hva, jeg optimist er Berit jeg sier god tur
2: hjertelig,
1: vi satser på det. Og så spiller vi Coldplay på NRK P1 for Berit og alle andre og krysser fingrene dette er vakre Speed of Sound på NRK P1 en fredag, før middag i august

Speed of Sound etter låta. Coldplay heter bandet som ga oss den, når du fikk den på NRK P1 en fredag i august. Jeg håper det står bra til med deg som hører på, at du har det fint, og så er du også hjertelig velkommen til å fortelle hvordan det står til i min inbox. NRK Radio heter appen, og Fredag med Ronny heter programmet du har sendt melding til, og det kom jo inn meldinger her. Jeg skulle ta et par nå, ifra inboxen. Så den her ifra, skal vi se her, ja, alltid... Der, her vet du, her er vi. Det er altså da litt en hilsen ifra Anita og Vidar, som befinner seg på Osterøy, som bærer gjerne ved helse til Ellen og Helge, som altså er på vei fra Råde til Trondheim for å feire en NTNU-professor som blir 70 år. Og ikke tråkk for hardt på gasspedalen, skriver der da i en melding her til Ellen og Helge. Og da tenker jeg, sier dere det fordi Ellen og Helge er kjent for å dra litt ekstra på, kanskje trenger å bli påminnet at det ikke er veien å gå. God tur nordover, kjør forsiktig, det gjelder til alle der ute. God tur og lykke til med feiring, håper det blir fest og moro. Og så skal jeg ta med en melding her som er kommet inn til meg ifra, skal vi se her. Du hører på en fyr som styrer litt på radioen i dag. Men sånn er det, det er sånn det er også noen fredager her. Ikke at her er meldingen er kommet inn ifra faktisk... Nei, men i alle dager, der Jon, hallo Jon, som hilser god fredag fra stranda i Protaras. Eller det er Protaras i det, det er på Kypros da. Han melder at han er på ferie med hans kjære Jeanette, og de skal tilbake til Norge på tirsdag, og må si at de savner ikke det vestlandsværet som har vært de siste to vekene hjemme. Det er nyttegode liv på Kypros på stranden der, Jon og Jeanette. Jeg håper dere nyter de siste dagene. Så verre blir det blir når man kommer hjem. Det er jo sånn det er, vet du. Så verre det du får, det får du. Men ja, jeg kan skrive noe på det som en som har vært mye på Vestlandet i sommer. Det har vært greit med regn. Hvis du vil hive det på, er innboksen altså åpen. NRK Radio-appen du bruker for å sende melding til meg. Enten du er på Kypros eller befinner deg på Osterøy. Begge plasser er hjertelig velkommen til å sende melding. Nei, men så her, hva som kommer snikene i radioen en fredag? Åh, oh, for en legendarisk låt. Dette er jo Dolly Parton, selvsagt.

0: Åh, den er fin, og det er jo Pink og hennes datter Cover Me in Sunshine på NRK P1. Og før den så fikk du altså da Jolene av Dolly Parton her i radioen. To knallåter på en fredag. Men var det det du egentlig ville høre? Ja, du bestemmer straks hva jeg spiller i radioen rett etter en oppdatering på nyhetene. For klokka den 12, Katrin Nybø, hun er klar, og vi skal høre fotballpresident Lise Klaveness, som altså da ber Gianni Infantino om å gå av, Katrine.
1: Ja, det er ingen vei tilbake for FIFA-presidenten, sier hun. Styret i Norges fotballforbund ber altså FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak så erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Norges fotballpresident Lise Klaveness møtte pressa nå for kort tid siden.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: Alt tyder på at prisen på drivstoff går opp 1. september, der Rød-Grønne partiet avlyser det planlagte møtet de skulle ha om drivstoffprisene i dag. Senterpartiet har kravd at de mellombelse kutta i drivstoffavgiftene skal forlenges til etter 1. september. Kutta ble innført i vår som følge av prisøken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. Men etter alt å dømme går altså prisene på drivstoff opp igjen 1. september. Bilføreren er siktet etter dødsulykka i Molde i går, det meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom i ulykka. Totalt 3 personer ble skadde. Partene i SAS-samtalene sitter fremleis i møte hos riksmekleren for å prøve å unngå streik. Forhandlingene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet for over et døgn siden. Riksmekler Mats Ruland.
3: Så lenge partene ikke har gått hjem, så mener jeg at det er verdt å forsøke, og så får vi se. Partene vil måtte vurdere det som ligger på bordet her, om det er godt nok eller om det ikke er godt nok. Jeg håper vi skal komme i mål, men vi er ikke i mål nå.
1: Feilen hos apoteket skal nå være rettet. Systemet som hentet ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som gjorde at folk ikke fikk hentet ut reseptbelagde medisiner. Men nå skal altså problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt er tilbake til normalen, opplyser Apotekforeningen. Det var nyhetene. Nå tar Ronny deg videre inn i fredagen.
0: Det skal jeg, Katrine. Takk til deg. Hun er tilbake om en times tid, og akkurat nå, før du bestemmer hva slottet jeg spiller i radioen, så du skal få all info om hvor leis straks, så tar vi med oss en mildt sagt stor sommerhit. Siva! Nossa!

0: det der, jeg setter pego, eller nåsa, nåsa. Ja, det var deilig sommerlige følelser på NRK P1, rett over 12 på en fredag, nå kjører vi.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ja, alltid spennende dette, rett over 12 så spør jeg deg som hører på hva sang I hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Hva som helst, alt åpent. Du I festhumør, vil du ha det rolig? Det pent veir og reggae? Eller drømmer du om en vakker poplåt I det rolige skiktet? Alt lov, alt velkommen til inboxen åpen I appen NRK Radio. Finn den fram, finn fredag med Ronny, eller trykker på PN direkte og velg der det står send in. Og så forteller du meg hva låt du har mest lyst til å høre I hele verden akkurat nå. Og så tar du med navnet ditt, for jeg spiller ingen ønskelåter fra anonyme innsendere. Her med alt sammen ha navn. Og så tenker jeg at jeg gir deg 30 sekunder på å fyre av gårde meldingen din nå. Så plukker jeg den første låten jeg ser på skjermen etter det. Og så går jeg gjennom. Og, så det, altså, hvis du vil ha første låten, så må du gønne på nå straks. Men jeg plukker blant alle innsendte til de neste låtene. Så lager vi en rekke med vakre låter på rekke og rad I radioen. Ønsker av deg som hører på. Og sammen blir det en slags sånn der, jeg føler at det sier noe om stemningen I dag. Nå skal ikke jeg prate mer. Nå skal jeg bare kjøre på. NRK Radio, hva slått vil du ha I radioen? Meld deg til meg akkurat nå.
2: Ok.
0: Da jeg påkoblet systemet. Så her. Min kjære produsent dessverre syk I dag, så jeg må løse dette på egen hånd. Det betyr jo, som oftest, at det blir litt mer klabb og bab. Men det direkte sendt radio. Det nå det skjer. Det nå meldingen de kom inn. Og det nå jeg velger en låt straks. Og det jo bare det. Det livet. Det ekte. Det rett og slett nå. Ok. Skal vi se. Da fryser jeg skjermen der. Så skal vi se. Rett på en anonym lytter. Ok. Ja, vi går for dina. Dette blir første låt ut I dag. Den sendt inn av Ingvar, og han skriver Hei Ronny, kan jeg få høre The Joker med Fatboy Slim? Med vennlig helsing fra Ingvar. Og den har jeg et vagt minne om at det ganske gøy. Litt Fatboy Slim kan aldri skade. Ok, skal vi se. Men så spørsmålet. Han I systemet? Ok, Ingvar, jeg har den. Skal vi se. Ba-ba-ba, sånn. Stappe den inn der. Sånn. Ok. Ingvar, du får første ønskelåt, så skal jeg plukke to til etterpå. Kanskje tre til, kanskje fire til. Det jo tross alt august. Men I alle fall, Ingvar starter ballet. Han vil høre The Joker av Fatboy Slim, og den kommer her, Ingvar.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
3: Yeah, let me tell you what I'm talking

Ja, ja, ja, ja, en nydelig tolkning der, servert. Og Ingvar vil gjerne høre den i radio. Neste ønskelåt går til Susanne, som sitter i bilen sammen med sin mann Steinar og er på vei fram og jordstua i Oslo til Årdal i Sogn for å besøke hennes mamma Marie Borlaug. Og de vil ha denne låta i bilen på vei mot Årdal. David Bowie og Let's Dance. Takk for melding, Susanne. Her er låta.

Susanne sitter i bilen med Steinar og skal hjem til Årdal i Sogn for å besøke sin mor. Og på bilturen vil jeg gjerne høre David Bowie med Let's Dance. Den fikk deg i radioen. Vi fortsetter med ønskelåt Bonanzaen. Pernille neste måned ut. Vi holder oss i England da, når Pernille vil litt fram i tid fra David Bowies Let's Dance. Til 2013 var det vel. Her er The 1975 og episke Chocolate.

Jammin. Bob Marley på NRK P1. Riktig god fredag. Det ble den fjerde ønskelåta, og det ble fire gode, synes jeg. Ingvar ville høre Fatboy Slim med The Joker først. Og så bar det videre her. Da skal vi se her nå. Det har vært et lass med gøy. Skal vi se. Susanne, ja, ville ha David Bowie. Det var det. Ja, Susanne ville ha David Bowie. Og så var det Pernille som ville ha The 1975. Og til slutt nå Alexander, som så veldig gjerne ønsket seg litt Bob Marley. Boom! Der fikk vi fire. Kjempebra! Tusen takk til alle dere som bidrog inn. Det kom et lass med låter. Det ble disse fire i dag. Og jeg gjør akkurat, det samme igjen neste fredag, og gleder meg veldig til å se hvilke fire låter som dukker opp da. Men det ble dess i dag, og det var deilig. Tusen takk til alle som har sendt inn. Jeg skal ringe flere lyttere, og skal kåre en vinner av svinlotteriet, og går ikke alt for lenge. Aller først nå, her er Bruno Mars. Her er Bruno Mars.

0: Ja, og du, jeg var på jakt etter et band og en sommerhit, og hva var det som gjorde at det løsnet hos deg for å huske hva det var for noe?
1: Jo, albumet Melis, da måtte jeg være på styrebygget.
0: Ja, og, ikke sant. Og låta?
1: Nei, det husker jeg ikke, det kommer ut på i farten.
0: Nei, ikke sant, men på styrebygget er helt riktig, og det var idyll da, med øl og brus, nord og sommer og sol og så videre og så videre. Husker du, du antar at du har et forhold til albumet Melis av på styrebygget fra 1996?
1: Det har jeg jo, altså det jo et band som ligger på min spilleliste, som jeg spiller litt ofte.
0: Ja, ikke sant. Husker, hva var det som gjorde at du ble fan av Posterbygget I sitt tid, tror du, Knut?
1: Nei, det var det alltid vært glad I norsk musikk, og det fengende musikk. Mm. Så det var det som gjorde det. Ikke sant.
0: Hva driver du med I dag, da?
1: Du på hytta inne I Grytdalen på Oppdal, og koser meg stort. Været ikke det beste, men det alltid noe å finne på inne her.
0: Ja, og hva gjør du på en regnværs dag som I dag, da?
1: Nei, akkurat nå så gikk jeg sulla litt inn I hytta her, og rydda litt, men jeg har planlagt å få en fottur ut I fjellet etter hvert.
0: Så deilig. Det høres ut som en god plan på Oppdal. Og ikke minst, så spørsmålet, blir du lenge på hytta, eller skal du hjemme ved?
1: Nei, jeg har 14 dager ferie igjen, så jeg planer om å være resten av ferien oppi her.
0: Da planlegger jeg for å sende noe bacon. Hvis du har bacon, du kan få noe annet, men planen bacon, fysen på bacon.
1: Ja, ja. Vi kjører på bacon.
0: Ja, men da skal du få noen nydelig bacon I posten omtrent når du kommer hjem igjen fra ferie, tenker jeg, Knut. Og så må du ha tusen takk for at du svarte på konkurransen I dag.
1: Bare hyggelig, bare hyggelig.
0: Og fortsatt god sommer, og sommeren varer vi her selv om været svagt. Sånn det. Takk, Knut, og god helg.
1: God helg.
0: Og så spiller vi Roxette I radioen. Knut og alle andre.

The Look, ja. Roxette på NRK P1. God fredag til deg som hører på. Jeg må bare si tusen takk til alle som har tipset, blant annet Siri som har sendt melding og foreslått at jeg kan jo se Fantasymaskinene som ligger i NRK TV, for der er det en episode om en kirsebærmaskin. Og det som er så flaut, og det er flere som har sendt melding om at det ligger en kjempefin episode om Fantasymaskinene med kirsebærmaskiner. Det var fordi jeg pratet med Amund i stad og fikk introduksjon til hans enorme kirsebærmaskin. Og det må jeg bare si at det her er jo da en av de gangene man møter seg selv litt i døra. Jeg sier at jeg har jo sett Fantasymaskinen om kirsebærmaskinen 1000 ganger med mine barn. Eller det vil si, nå innser jeg jo at jeg har jo ikke sett på det. Jeg har satt på Fantusheimet, og så har jeg gjort noe annet. Og det er jo kanskje en vekke til meg selv, at ja, kanskje du skal bruke litt mer tid med barna, ikke bare få på fjernsyn for deg. Jeg gjør det, altså, vi har ganske strenge barnetv-rutiner hjemme, men det viser jo bare helt åpenbart at jeg bruker tiden når de ser på barnetv på helt andre ting. Så må rydde opp etter deg, og matsøler deres, og kaoset deres, og biler som kastes vegg imellom, og yoghurt som er sølt i sofaen og hjelper meg. Men takk for tipset. Da kan jo alle som ble nysgjerrige av å høre Amund prate om den enorme kirsebærmaskinen som plukket tonnevis på minutter. Alle kan jo da sjekke ut Fantasymaskinene. Det kan man gjøre uansett, for det er en kjempefin tv-serie, og den ligger i NRK TV. Dagens lille tips.

Lockert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Riktig god fredag, og du, jeg håper det står bra til med deg som hører på, at det går fint, og at fredagen behandler deg pent. Jeg ser jo i inboxen at det er mye hyttekos fortsatt der ute. Det er ikke alle som har latt hverdagen begynne igjen. Det er bra, for jeg og min kone Tuva har altså da reiseradio neste veke. Den siste veka da, da er det ferdig. Altså, reiseradioen følger jo skolesesongen. Men det er jo litt spennende å ha den siste der, og mas om badetemperaturen, og kanskje mesteparten er litt sånn ferdig med det. Men i min inbox her ser det da vitterlig ikke ut som alle er ferdige med det. Jeg har ganske, ja, det er jo kirsebærarbeidere og andre som jobber på gard, men utover det har jeg vel ikke sett enda en melding fra kontor. Men jeg ser mye sånn, sånn som den her for eksempel. Hvis ikke jeg har rotet den vekk nå, og det har jeg ikke, for der er den med det spanske flagget på tampen. Her står det, det er Sofie som skriver: send en hilsen til Ella, mamma og pappa som er på vei og som kjører til studiestart i Bergen. Jeg og Syvert, vi kjører på vei til utveksling i Spania. God helg og hasta la vista. Så spennende. Og der er det et sett med unge mennesker på vei ut på nye eventyr, og det er jo kanskje det som er mest spennende med disse vekene her. Alle dere unge, nye, på vei opp og fram, som skal ut og starte helt nye hverdager på helt nye plasser, med helt nye tilværelser. Og hvis du hører på dette her, og er på vei til en ny tilværelse, en plass, og en ny studiestart, eller en utveksling, eller en ny hverdag, ny by, ny jobb, så bare husk at det alltid går bra etter hvert, og at de kanskje aller beste vennene, det er min erfaring for deg, aller beste vennene er kanskje ikke der du får første dag, men det er som du oppdager litt sånn utover, sånn, ja, vi har noe til felles. Ja, ja, ja. Og så er det alltid sånn, jeg føler at alltid også er sånn at du begynner med at ting er litt skummelt, og så plutselig når du skal reise derfra og er ferdig, så tenker du, men det var jo skikkelig gøy. Dette var jo helt fantastisk. Så altså, det er min lille oppfordring til alle som skal starte nye hverdager, at det kommer til å gå bra. Så god tur, og lykke til til alle som skal på studiestart, og liknande, helt nye liv i emning. Det er deilig å tenke på. Ok, radio nå. Hva kan jeg by på? Kan jeg by på den her, for eksempel? Apropos, vi kan drømme oss vekk med Daydream her nå i radioen.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

dette var The Weeknd og gjengen Popular på NRK P1. Jeg måtte le litt her, fordi jeg sitter og leser meningen til Kurt. Kurt sitter på hytta i et fryktelig dårlig vær, og venter på masse barn og barnebarn som skal liksom inn der, på, kom på besøk, og så skriver han, og det var bare, jeg likte så godt at det var så utrolig hardt på tampen. Sommeren på Helgeland har vært helt jævlig. Og det så, jeg bare kjenner, jeg forstår et godt Kurt, for det å være sånn, nå må du få utløp for den utrolige, sånn, kunne det ikke vært liksom litt hyggelig, bare litt sol, noe kjekt liksom, men nei da. Men det blir jo veldig hyggelig at hytta bare skal eksplodere av barn og barnebarn i dag da. Så det, det blir bra. Kurt, tusen takk for melding til deg, og så sier vi hallo til alle andre som hører på, og jeg bare sier hallo til alle som sender melding i dag. Ja, den inboxen jeg skulle lese alle sammen, men det rekker ikke. Men tusen takk til alle som bidrar inn med ønskelåter, svar på konkurranse og generelt tant og fjas. Jeg skal begynne å pakke sammen for å ta helg. Jeg er på vei ut av radioen her, men jeg som sagt, altså jeg og min kone er som sagt tilbake igjen da på radioen her, i reiseradioen, fra mandag til søndag neste veke, 9-11 her på NRK 1. Og ja, jeg går rett over i mitt eget program etterpå. Så hvis du synes jeg er slitsom, så er neste fredag en veldig dårlig dag her på NRK 1 for deg. Hvis du synes selskapet er hyggelig, så er det bare glede seg. Ok!

0: Blonde, Hot Air Balloon fikk du her i NRK P1.
1: Dette NRK P1.
0: Så skjedde ikke da mange hadde frykta. Det blir ingen SAS-streik i morgen. Partene kom fram til en semje etter godt over et døgn med forhandlinger, og du får siste nytt om den avverga SAS-streiken her i dagens om få minutter. Og apropos avverga eller avlyst, det ser ut til at drivstoffprisene vil stige igjen etter 1. september. Etter planen så skulle de rødgrønne møtes i dag for å diskutere prisene på diesel og bensin, men ble avlyst etter at Høyre gjorde det klart at de ikke støtta videreføring av kutt, og dermed forsvann også flertallet. Vår politiske kommentator kommer til dagens for å fortelle mer om dette her politiske drivstoffdrama. Dette her er altså dagens i NRK P1. Mitt navn er Ingrid Nederbø. Klokka den har passert ett, og vi skal først få en nyhetsoversikt ved Katrine Nybø, som starter med gladnyheten om at alle som skal reise med SAS i helga.
2: Ja, for etter over et døgn med forhandling så er streiken avverga. For det blir ingen SAS-streik i morgen, det varslet Fellesforbundet. De sier til NRK at de har vært sammen med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var lenge fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. I går møttes partene for nye samtaler som altså varte i over et døgn.
3: Kom de altså da til enighet på en, hva blir det, 25-26 timers mekling, og riksmekler sa da jeg snakket med ham sist at de har faktisk sittet i mekling hele veien siden de møttes i går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for riksmeklerembetet.
2: Så reporter Tor Albert Frøsland. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressa i formiddag. Klaveness har den siste tida blitt peket ut som en mulig kandidat for en framtidig FIFA-president.
4: Altså, vi registrerer jo disse navnene, jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt, det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur, og er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år, og det er jo fordi det er ikke noe, jeg bare svarer i front, det er faktisk sånn vi jobber også. Det er viktig. Vi er ikke der ennå.
2: Det var siste nytt fra oss i nyhetene.
0: Du skal få mer nyheter på denne her kanalen. Denne her neste nyhetstimen på P1. Først musikk fra Imagine Dragons. Her har du Believer i dagens.

0: Imagine Dragons Believer åpner dagens denne her fredagen I august, hvor vi starter med at det ikke likevel blir streik blant de kabintilsette I SAS. Partene satt I lag I over et døgn for å lande en ny tariffavtale, og for under en time siden ble det klart at floka løst. Frode Steen, som professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole, reagerte sånn her, da det ble klart at streiken var avverget.
1: Veldig, veldig bra. Ja, men altså, det jo så mange som skal hjem denne helgen. Det ville vært så trasig for dem, og jeg tror det bra for SAS, for det at de trenger ikke denne typen oppmerksomhet fra kundene sine. Og så tenker jeg at det må bety at de har gitt en bedre avtale til de ansatte, og det mener jeg faktisk var helt på sin plass denne gangen.
0: Reporter Karvan Noradin Ali, du har fulgt med på disse her forhandlingene. Hva har det blitt samlet om I dag?
2: Ja, det de har blitt enige om I dag å ta denne avtalen som de har stått og forhandlet om I godt over et døgn. De begynte klokka 10.00 I går, blitt enige om å sende den til en ny uravstemning hos de fagorganisertes medlemmer, altså fellesforbundets medlemmer. Og det som de konkrete detaljene I den avtalen jo grunnen for at de hadde, også samme grunn som at de hadde disse forhandlingene nok en gang, det at SAS-ansatte over tid mener at de har ligget for lavt med på lønnsnivåene og har sammenlignet seg selv med andre selskaper som Norwegian, som flyr cirka like store fly og omtrent de samme rutene, og sett at de ligger høyere på lønnsnivåene. Og det de har blitt enige om nå at de har fått økt flytillegget for de kabinansatte med 10%, og så skal det være en raskere vei å klatre I lønnsstigningene til SAS. Altså hvis du har ansiennitet, hvis du har jobbet en stund og har vært en del av firmaet over stund, så skal du få mer penger. Det skal bli raskere, og så venter vi jo fortsatt fremover med å få alle detaljene om hva vi har blitt enige om. Men dette jo det partene på forhånd uttrykte var det viktigste poenget, også å få økt lønn, og så var det andre poenget var at de ønsket å få mer kontroll over egen arbeidshverdag. Hva detaljene rundt det også noe vi kommer til å jobbe fremover og få helt på bordet.
0: Betyr dette her at flytrafikken går som normalt I morgen og at alle fly på plass?
2: Ja, vi kunne jo erfare og se at de var veldig letta, de som hadde vært I forhandlingene, fordi nå skal flyene gå som normalt, og på Gardermoen så de som har planlagt reiser til utlandet eller innlands kan nok forvente at flyene skal gå som planlagt, og det var jo også et poeng som alle de vi snakket med som har vært I forhandlingene på Fellesforbundet, Parat, SAS og Riksmekleren tok opp, nettopp at det har vært veldig overhengende for dem, at de tenkte på flypassasjerene hele veien, og at det var nettopp derfor de også jobbet og satt så mye på overtid.
0: Og I juni så var jo partene egentlig samlet om en avtale, men så ble ikke den avtalen godtatt av de tilsette. Nå har det jo blitt samlet, men hva sier partene selv om resultatet?
2: Partene virker å være veldig fornøyde. Vi spurte jo de fellesforbundene og Parat da de kom ut for en liten pressekonferanse, om de tror, fordi det som skjer nå at det skal være enda en uravstemning, det sånn det forankret hos de som har vært og forhandlet, at det skal gå gjennom de kabinansatte hos SAS først, og de sier at med denne avtalen så har de troa på at dette kommer til å gå gjennom på uravstemningen, og at man slipper en ny runde. Og så sier jo SAS at det har vært veldig krevende, og at de har strukket seg veldig langt for å kunne møte motpartens krav. Det jo en bransje med veldig små marginer, og hvor prisene veldig presset ned, så det å gi økte lønnstillegg og øke lønnen har jo sittet langt inne, kan det virke som, hos oss, men mente jo at det var helt nødvendig, slik at flyene skulle kunne gå på Gardermoen I morgen tidlig.
0: Og utover I august så det flere aktører innan flytrafikken som skal mekle. Betyr det at flypassasjerer må være forberedt på at det kan bli andre streiker fremover?
2: Man vet jo aldri helt hvordan det kommer til å gå med slike forhandlinger, og akkurat med SAS så har man jo hatt flere streiker de siste årene med tanke på disse lønnstilleggene. Men det pleier jo ikke I Norge å bli streik under disse forhandlingene, så man kan jo håpe at det ikke blir det, men så lenge det forhandlinger og det ting å bli enige om og ting man uenige om, så det selvfølgelig alltid en liten overhengende sannsynlighet for at det kan skje.
0: Takk skal du ha, reporter Karvan Noradin Ali. Da blir altså ingen streik blant de kabintilsette I SAS fra I natt. Partene ble samlet for cirka en time siden. Mer musikk nå på P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det blir ikke bare sånn tull og tøys som det gjelder med?

0: Camilla North, som du her I dagens og NRK P1. Det var ikke et nytt møte om bensin- og dieselprisene I dag. Arbeiderpartiet sin finanspolitiske talsmann, Tuva Moflag, sa I formiddag at de rødgrønne har snakket sammen og mener at det ikke behov for det avtalte møtet I dag. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier Høyre punkterte det hele.
1: Det ble stortingsflertall I går kveld, når Høyre sa at de ønsket å øke avgifter. Da sikret de at Arbeiderpartiet og MDG fikk flertall for sitt ståsted, og det var særdeles uklokt.
0: Arbeiderpartiet møtte samarbeidspartiet I går og skulle møtes igjen I dag, men sånn var det altså ikke. Tone Sofie Aglen, du politisk kommentator her I NRK. Betyr det nå da altså at det blir dyrere å fylle bilen på bensinstasjonen fra 1. september?
2: Ja, nå skal jeg være varsom med å spå hva som blir bensinpris fremover, men den utgjør jo noen kroner av den avgiften, så mest sannsynlig så vil den jo bli litt dyrere, men det jo for det politikerne mener at det nå ikke ekstraordinære høye bensinpriser, men mer enn normal tilstand.
0: Ja, hva egentlig som har skjedd her?
2: Ja, hvor skal man begynne? Når man vedtok å kutte disse avgiftene, så skulle jo det bare skje I en periode. På grunn av urolighetene I Midtøsten, så ble det veldig høye priser. Så lå det liksom litt der en liten klausul da, om at hvis det ikke var normalisert, så kunne det forlenges. Så har det vært ganske ulikt syn om det urolige tider fortsatt, og hva som en normal bensinpris. Men nå ble det også klart I går da, at det ikke et flertall for å forlenge utover 1. september.
0: Ja, og siden det rødgrønne sitt møte I går, så har jo Høyre gått ut med at de ikke vil støtte dette her med å forlenge avgiftskuttet på diesel og bensin. Hva sier du om hva som skjer innad I Høyre?
2: Det kan jo virke som at de nå har bestemt seg for hvilken fot de skal stå på, for det var jo Høyre som åpnet for å være med på dette avgiftskuttet, som gjorde at det faktisk ble et flertall, og mange synes det var litt sånn utypisk Høyre, så har det nok vært veldig ulike stemmer I Høyre som mener dette den veien vi skal gå. Det viktig å kutte avgiftene både midlertidig og kanskje også permanent, mens andre mener at her det markedet som må styre. Vi må heller prioritere skattelettelse og sånne klassiske Høyre-saker. Så det blir nok tolket litt som at Høyre kanskje har finnet ut hvem de skal være, og ikke minst at de ikke ønsker mer diskusjon om Høyre et hopp- og sprettparti som vingler I det her spørsmålet.
0: Denne her drivstoffsaken død nå?
2: Det tror jeg vil avhenge veldig av prisbildet fremover. Skulle det skje et eller annet som gjør at prisen stiger veldig, så tror jeg nok at det finnes nok av politikere, ikke minst I Senterpartiet og FRP, som vil holde den saken varm. Men hvis det normaliserer seg, så har det vært for vanskelig for å se for seg at det blir noe omkamp på kort sikt.
0: Hvem det velgerne kommer til å klandre for utfallet av dette her?
2: ja, det Et godt spørsmål, det jo gjerne dem som styrer da, som får kjeft og skylda når velgerne misfornøyd, så det nok fort at det Arbeiderpartiet som man da ser mot, men så spørs det om FRP og Senterpartiet som har kjempet mest for dette her, om de får noe gevinst av denne saken, at de I det minste har prøvd å kjempe bensin- og dieselbileiernes sak.
0: Ja, takk for at du var med oss og forklarte I dagens Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK.

0: skotske Biffy Clyro, et band som har spilt I Norge mange ganger der. Many of Horror fra 2009 fikk du altså her nå på NRK P1.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Vi skal holde oss litt I musikkens verden, for DDE trekker nå søknaden om pengestøtte fra norske kommuner. For noen dager siden så ble det jo kjent at Trønderbandet har sendt ut brev til alle kommuner som ligger langs E6 for å be dem om 10 000 kroner hver. Pengene skulle altså brukes til å lage en ny musikkvideo til den kjente låta E6 som har 30 års jubileum I år. Men nå har de altså ombestemt seg ifølge Moss Avis. De skal betale videoen sin selv. Kommunene som allerede har bidratt med penger skal få deg tilbake, opplyser vokalist Bjarne Brøndbo. Og vi skal nå ta en titt på veire dine her fredagen 7. august. På Spitsbergen går det mot lettere veir med stort sett opphold ut dagen. Longyearbyen får rundt 5 grader. I Troms og Finnmark blir det litt varierende skydekke, noe sol, men også noen spredte regnbyger ut på dagen. Hovedsakelig I indre strøk av Troms og på vidda. Det blir noen tåkeskyer nord I Finnmark, og Kirkenes får 16 grader, Tromsø får 15. Lofoten og Vesterålen får fortsatt stort sett oppholdsveier, mens regn og regnbyger sørover I Nordland trekker nordover mot Ofoten utover dagen. Harstad får 14 grader, Bodø 12 og Mo I Rana 13 grader. I Trøndelag og på Vestlandet går det mot færre byger og lettere veier utover dagen, og det kan også bli noen gløtt av sol. Trondheim og Ålesund får rundt 15 grader, Bergen og Stavanger 16 grader. På Sør- og Østlandet blir det opphold og stedvis sol, men kan hende det kommer enkelte byger på Østlandet, hovedsakelig nord I Oslo. Kristiansand og Oslo får 21 grader, og Lillehammer får 20 grader. Og du får alle detaljene om veiret akkurat der du på yr.no. Mer musikk nå fra norske Bernhoft. Everyone's a stranger får du mens klokka tikker mot 2:30.

0: Banoff i NRK P1 Everyone's a Stranger. Vi har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, det sier president i Norges fotballforbund Lise Klaveness. For et par timer siden møtte hun pressa på Ullevål stadion etter et styremøte i forbundet i går.
1: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: De siste vekene har det virkelig stormet rundt FIFA-presidenten, først etter omgjøring av et rødt kort under VM, og så etter forslag om å selge VM-rettene til private investorer. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, hva tenker du om at NFF nå erklærer mistillit mot Infantino?
2: Nei, det er jo et veldig tydelig signal. De har åpenbart heller ikke oppfattet at FIFA-president Infantino er interessert i å komme hverken Norge eller de andre europeiske landene i møte på noe som helst vis. Så da kom jo først det europeiske fotballforbundet med en bekreftelse i går på at de kommer til å ville boykotte VM uansett, hvis ikke ting endrer seg. Og så var jo da også Lise Klaveness, som du sa, veldig tydelig på at det er kun én ting som gjelder hvis man skal komme seg ut av denne floka, og det at Infantino trer til side, og så må man prøve å stokke korta på nytt.
0: Og NFF sier jo at de har lyst til å sende inn en ny klage til FIFA sin etiske komité. Hva går den ut på?
2: Nei, altså det er mange ting man har lyst til å ta opp, og det er jo en del ting de har tatt opp allerede, blant annet når det gjelder denne fredsprisen som dukket opp fra det store intet like før jul. Det er dette røde kortet til en av de amerikanske spillerne under VM som ble gjort betinget, hadde jeg nær sagt, etter at president Trump ringte til Infantino. Så er det ikke minst prosessen i forkant av dette forslaget om å selge ut rettigheter til private. Det er jo prosessene og den manglende involveringen og informasjonen til noen som helst egentlig, og dette er jo en medlemsorganisasjon i hvert fall på papiret, og når ingen er involvert så kommer frustrasjonene. De var store allerede før det siste forslaget, nå er de så store at man åpenbart ikke orker mer. Og så er det jo, ikke sant, et brev som man sier man har mottatt, og de får jo ikke svar på de klagene de har kommet med til nå, så det er jo et ikke ubetydelig snev av frustrasjon hos Norges fotballforbund her også, fordi de vil gjøre noe, men det er ikke så enkelt å få gjort noe.
0: Hvor stor sannsynlighet er det for at Infantino faktisk må gå, tror du?
2: Nei, du, den føles faktisk ganske mye mindre allerede nå enn bare for et par dager siden. Jeg skal ikke si det føles så godt å si det, men Infantino har på et vis konsolidert. Han har tatt nok telefoner til at han i hvert fall utad fremstår som ganske så selvsikker igjen. Begynte å true i går med at de som sier noe negativt fremover må bare forvente seg konsekvenser. I natt så kom høres kanskje ikke så mye ut, men det meksikanske forbundet sa at de støtter Infantino, og Mexico er et av de landene i det nordamerikanske forbundet som var veldig negative til forslag om å selge rettigheter. Så har man jo egentlig forutsatt at alle de landene som var med der også kom til å ville bytte ut Infantino, men når de signaliserer at de er ikke interessert igjen nå, så får man jo ikke akkurat den medvinden som man håpte man skulle ha mer av for de som ønsker å få en endring nå.
0: Den siste tida har jo Lise Klaveness også blitt peket på som mulig arvtaker som FIFA-president, og vi skal høre hva hun selv sier om akkurat dette.
1: Altså, vi registrerer jo disse navnene, jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt, det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur, og er heller ikke klare for det.
0: Ja, vi er ikke klare for det, sier Klaveness. Hva tror du, Jan Petter, hun legger da?
2: Nei, jeg tror de tenker at de må... Altså, håpet for de europeiske landene jo å få Infantino til å trekke seg, at presset skal bli så stort, kanskje også innenfra i FIFA-organisasjonen, at han føler at situasjonen uholdbar. Fordi da slipper man hele den debatten rundt, skal det være en europeer, kan det være en kvinne, bør det heller være en amerikaner eller en asiat for å kunne få med seg flere land på det. Og det ikke sikkert engang de rekker å komme opp med en god kandidat før 18. november. Jeg tror de føler at det er et fokus som de ikke tjent med akkurat nå, å begynne å snakke navn, og så vet jo Lise Klaveness like godt som alle andre at det jo en anerkjennelse av den jobben hun og fotballforbundet har gjort, at hun i det hele tatt nevnes, men jeg skjønner at hun ikke vil ha det fokuset, men bare en registrering det nok egentlig ikke.
0: Norges fotballforbund har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, da sa Norges fotballpresident Lise Klaveness.

Dagny Sela, vi her I NRK PN. Egentlig en sang som kanskje kunne passe godt på catwalken. Passer ganske bra for straks så skal vi til moteveka I København. Der det altså det skandinaviske som gjelder. Da skal vi høre mer om etter mer musikk fra Talking Heads, Road to Nowhere. Well,

0: Power var da Talking Heads sang til oss her I NRK P1 og fra amerikansk rock på 80-tallet så skal vi bevege oss til glitter, glamour, modeller og for noen kanskje merkelige kreasjoner på catwalken. Nå skal vi altså til hovedstaden I Danmark hvor motebransjen denne veka har vært samlet til København Fashion Week. Det 20. Året moteveka blir arrangert I byen som har blitt omtalet som verdens femte største moteby av The Guardian. Men hvordan har København greid å bli en av de mest innflytelsesrike motebyene I verden? Marte Ytrehauge, du journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, og du befinner deg I nettopp Kongsby, hvor du har dekt moteveka. Hvordan skiler moteveka I København seg fra de andre store som til dømes Paris og New York?
1: Du, det er helt bevisst at jeg velger å dra til København og ikke Paris og New York. Det handler vel egentlig først og fremst om at det kanskje litt mindre glamorøst, så litt mer hverdagsmote. Vi ser liksom at her kan vi hente mye inspirasjon fra hvordan vi faktisk kommer til å kle oss. Det er mye lekende outfits, og det mye personlighet under København Fashion Week, både på catwalken og I gatebildet. Så det ekstremt gøy å få være I København.
0: Det populære motevekket?
1: Vet du hva, det, spesielt I år, jeg har aldri opplevd at det har vært så mye trykk. Jeg har møtt folk fra hele verden. Jeg møtte ei fra Ecuador, jeg møtte ei fra Brasil, jeg møtte ei fra Tyskland. Altså, det sånn, det har aldri vært mer folk. Og jeg kjenner det på hotellene, fullboket, showen vanskeligere enn noen gang å få komme på. Og det er så mye liv I gatene, og det utrolig populært og veldig gøy å se hvordan København posisjonerer seg I under motuken.
0: Og noe av grunnen til denne her populariteten forklarer flere med en økende interesse for Skandinavia. Folk over hele verden har blitt fascinerte av livsstilen og klesstilen til de norske landa. Og på TikTok har emneknaggen Scandi Girl, altså Skandijente, eksplodert med over 30 millioner visninger fra folk over hele verden.
2: How to dress like a Scandinavian girl. First, put on a pair of linen shorts or pants.
3: I like Scandi Girl and this is how I dress for school.
4: POV, you want to dress like a Scandinavian girl this spring. It's giving light, minimal, but not boring.
5: Scandinavian girls don't care about how you look. They care about how you dress.
0: Ja, Marte Ytrehauge, hvordan merker du denne her interesse for Skandinavia på moteveka?
1: Du, vet du hva? Det er mye... Altså, det at det så mye trykk og at det så mye folk jo fordi folk interessert I å få med seg trendene for skandinavisk mote. Så det å på en måte være de første som får lov til å se hva som kommer, nå var det SS27 vi fikk se, altså Summer Spring kolleksjonen I 2027. Så det at folk så interessert I den skandinaviske moten og at det så høyt trykk, det jo veldig fint å se. Jeg tror det handler om kanskje spesielt at I København så det er litt mer neppe, det leken som jeg nevnte I stad, det er fine folk overalt, og ja, nei, det er altså, de trendene vi ser også, det kan jeg jo nevne at det er frynser, det romantiske blonder, det sporty som møter femi, altså det er så mye gøy å se, og det ikke rart at dette blir en inspirasjonskilde da, for mange.
0: Moteveka I København jo også kjent for å ha et strengt fokus på bærekraft. Designere må oppfylle 18 miljøkrav for å kunne vise frem kleene sine på catwalken. Hvordan kommer det til uttrykk?
1: Ja, du, akkurat det har jeg vært litt sånn I tenkeboksen på. Jeg vet jo at disse kravene eksisterer, og jeg vet at det et fokus som jeg synes København har... Altså, de har valgt å sette dette kravet, som mer enn mange andre har gjort, og jeg tror det veldig mye som genuint med det, men, og absolutt et steg I riktig retning, men yes, jeg klarer på en måte ikke å konkret se det med øyet, men så vet jeg at mange av kolleksjonene laget med for eksempel rest stoff, eller at de har laget på en mer miljøvennlig måte. Men dette er jo ting jeg blir fortalt i ettertid, så jeg sliter litt med å sette fingeren på hvordan jeg kan se det sånn i praksis.
0: Ja, for ikke det litt ironisk med fokus på bærekraft når det motveke med høyt fokus på det nye og det som kommer neste sesong i seg selv ikke så veldig bærekraftig?
1: Det er jo akkurat det, for ingen motuker er 100% bærekraftig. Det handler om å lansere nye kolleksjoner og vise nye kolleksjoner. Men det København gjør er i hvert fall å ta et steg i riktig retning.
0: Og om et par veker så ruller Norge sin egen moteveke, Oslo Runway, i gang her hjemme. Hvordan er Oslo sine sjanser til å være en like stor moteby som København, tror du?
1: Du, jeg tror egentlig at vi i Norge ikke burde fokusere på å kopiere eller bli det som København er. Jeg synes jo at vår styrke ligger i altså det de norske designerne leverer. Da. Det er funksjonelt design, det er mye naturmaterialer, det er en tydelig identitet. Og det, altså, bare ved å ha fokus på det vi er gode på, så er jeg sikker på at veldig mange flere kommer til å få øynene opp for det etter hvert. Akkurat nå så er kanskje ikke Oslo Runway så stort med tanke på at folk flyr fra Ecuador, men jeg er helt sikker på at fortsetter vi å holde rett fokus, da, så vil Oslo Runway også kunne markere seg til en viss grad i motebildet.
0: Ja, takk, journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, Marte Ytterhauge, som var med oss fra den siste dagen av moteveka i København. Nå musikk fra Alex Warren, her Ordinary.

musikk ifra Alex Warren, Ordinary. Vi skal få mer musikk ifra deg. Jeg tror vi så sist på VM-finalen I fotball. Coldplay, da de spilte med Shakira og Madonna en hel gjeng. Nå skal du få Every Teardrop is a Waterfall her på P1.

0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, siste låt ut I dagens, den her første fredagen I august, og de som har laget da du fikk høre den siste timen Kari Stenhjem, Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel, og I studio var Ingrid Nedrebø. Vi I dagens ønsker alle en riktig så god helg når den tid kommer. Men nå klokka 14, og det tid for nyheter. Katrine Nybø, og da handler om den avverget streiken I SAS.
1: Ja, de som skal reise I helga kan puste lettet ut. For det blir ingen SAS-streik I morgen, det varsler fellesforbundet. De sier til NRK at de blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette I SAS etter at medlemmerne I fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen, som ble forhandlet frem tidligere I sommer. I går møttes partene for nye samtaler som varte I over et døgn.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukker en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også I tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer I kabinen til enhver tid jobber under.
1: Sa forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Siversen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiet uenige om kuttet I drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. FRP mener at avgiftene fremleis for høye, at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tek nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
3: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange I Høyre har nok vært litt I tvil om hun har det som skal til for å være Høyre-leder, at du kanskje litt fordannet, opptatt av utenrikspolitikk. Men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles streven debattant som Sylvi Listhaug
1: Det sa politisk kommentator I NRK Tone Sofie Aglen. Alt tyder på at prisen på drivstoff da går opp 1. September, for der rødgrønne partiet avlyser det planlagde møtet de skulle ha om drivstoffprisene I dag. Kuttet ble innført I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra alle kommunene langs E6. Pengene skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandet sin populære låt E6, der det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund I sør til Bodø I nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Nyhetene I den omgang fikk du av Katrine Nybø.
4: God ettermiddag, og velkommen inn til fredagsfesten for Troms, Finnmark og Svalbard.
5: Det handler om drivstoffpriser hos oss I dag, og du kan allerede nå dele hva literprisen hos deg, om du har kjørt forbi en bensinstasjon I dag.
4: Ja, mange følger jo med på det når de ferdes langs veien. Og kanskje du har savnet helgemorgen I sommer? De kommer tilbake straks, og vi skal høre hva de planlegger for helgas sending.
5: Alta-turneringen også I gang, og reporter Betil skal finne noen flinke fotballspillere nordfra som skal bryne seg på gressmatta. I tillegg får vi høre om da Hifstein møtte Kvaløya.
4: Ja, det her og mer til får du denne fine ettermiddagen her på kanalen.
6: Det her ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Berlin ga deg låta Take My Breath Away. Det Sofie Larsen Nesdal og Thea Heltene Kjelstad som ditt selskap de tre neste timene, og du skal nå få en nyhetsoversikt hvor vi starter ved Alta Lufthavn.
1: Politiet i Alta har rykket ut etter en melding om en drone ved Alta Lufthavn. Det melder operasjonsleder Theodor Weberg Ellingsen i Finnmark politidistrikt. Klokken 13.50 melder politiet at de i kontakt med en person som erkjenner å ha flyet drone. En tankbil som frakter råolje har kjørt av veien på E6 i Balsfjord, nord for innkjøringen til Tamokdalen. Politiet opplyser at det et hull i tanken, men det foreløpig ikke meldt om lekkasje. Politiet ber publikum om å holde avstand fordi det forhøyet brannfare med en slik last. Et kjørefelt stengt. Det ikke meldt om personskader, og bilberging bestilt. Klokken 05.17 ble et jordskjelv registrert på Kvaløya i Hammerfest kommune. Det viser NORSAR sine automatiske registreringer. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 2,8. Altaposten meldte om saken først. Mannen som sikta for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter i Lyngen med kniv i november i fjor, varetektsfengslet i 4 nye uker. I kjennelsen kommer det frem at det snart nærmer seg tiltale i saken. En tilleggserklæring for mannen sin psykisk helse og tilstand under drapet skal også være klar om kort tid. Det har blitt registrert en økning i antall tyverier av sykler og elsparkesykler i Alta. Det melder lokalavisen Altaposten. Politiførstebetjent Christian Nordli opplyser at det sykler med en verdi på opp til 100 000 kroner som har blitt stjålet. Årsaken til tyveriøkningen vanskelig å peke på, forteller han.
2: Det vanskelig å si. Det har jo alt fra hvordan markedet men også tilgjengeligheten for de kriminelle som holder på med det her. Og så jo Alta nå blitt kjent for å være en sykkelby og ha store arrangementer knyttet til sykkelsporten. Så jeg vet ikke om det kan ha noe med det å gjøre.
1: Nordmenn spiser mindre sjømat. Det viser Norges sjømatsråd i en pressemelding. De siste 10 årene har nordmenn i gjennomsnitt spist 2,8 kilo mindre sjømat. Det tilsvarer rundt 15 sjømatmåltider i året.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Den store snakkesen blant politikerne om dagen, det er drivstoffprisene, Sofie.
1: Ja, de diskuterer om man skal forlenge kuttet på drivstoffavgiftene, som ble innført 1. mai, og som egentlig bare skal vare til 1. september.
0: Ja, hvis man bestemmer seg for å ikke forlenge kuttene på drivstoffavgiftene, så vil det bli dyrere for drivstoff igjen. Og det her er noe som engasjerer mange, og i appen NRK Radio så spør vi i dag, hvor opptatt er du av literprisen når du fylle tanken.
1: Og alternativene er A. Veldig opptatt. Jeg fyller kun når det er billig. Neste er litt opptatt, men fyller som regel når lampa lyser. Og siste alternativ er jeg bryr meg ikke. Jeg må jo ha drivstoff uansett.
0: Ja, så den avstemningen, den ruller og går i appen NRK Radio. Det her er jo så anonymt. Det er jo helt umulig for oss å se også hvem som har stemt, så den er jo også veldig grei, lav terskel for å hive seg med. Og så i dag vil vi jo ta en fot i bakken for å høre om hvordan prisene på drivstoff er der du er akkurat nå.
1: Vi vil ha melding fra deg som hører på om hva det koster med drivstoff på din nærmeste bensinstasjon akkurat nå. Så send oss din pumpepris i appen NRK Radio.

Ja, det er en hel gjeng. Det er Louis Tomlinson, Bibi Rexha og Digital Farm Animals som lager låta Back to You. Og før det så fikk du Søvnløs av Regnvær. Snart skal vi innom konkurransen som Sofie har snekret sammen I dag. Det blir etter Marianne Woodseth.

0: Ja, du fikk det her når taket brenner. Vi skal straks over til konkurransen altså, men først så kommer jo Gunnar Grindstein inn der med en nyhet i hånda.
1: Ja, nå er det da bekreftet. Jens Hjertedal er klar som ny spiller i Hull. Klubben har nettopp lagt ut på sin hjemmeside. Der de skriver at Hull City are delighted to announce. De er glad for å kunne gjøre at signeringen av Jens Hjertedal er på plass, og han har signert en kontrakt frem til sommeren 2031. Det er altså en slags, det er da en femårskontrakt. Og så står det videre her at de er veldig glad for å få han på plass, og det betyr jo at han nu, etter hvert noen dager i England og ventet på denne arbeidstillatelsen, så kan han nu trene med sin nye klubb, og da vil han også være spilleklar til ligaåpningen mot Manchester United 22. august. Den kampen er for lengst utsolgt, kanskje får han sin debut mot selveste Manchester United, akkurat som Morten Kamps Pedersen fikk i 2004, da han gikk fra Tromsø til Blackburn. Det begynner å bli noen år siden, men nå er det altså Jens Hjertedal, og han er da klar for Hull, og det betyr at Thiel etter hvert vil få drøyt 100 millioner kroner for 20-åringen. Det får ikke alle penger med en gang, det liksom fordelt over 3 år, men de jo garantert i hvert fall 105 millioner, og så kan den avtalen ha en verdi, hvis han spiller så som han kamper for Hull, så har den en verdi opp mot 130 millioner, og de har også, så vidt jeg skjønner, 15% videre salg den dagen Jens Hjertedal blir solgt videre fra Hull. Det vet jo aldri hva til det skjer, men sannsynligvis skjer jo det, han er jo bare 20 år. Så da er det bekreftet, Jens Hjertedal er klar for engelske Premier League, verdens beste og mest attraktive liga.
0: Og denne saken regner med at man kan følge med på våre nettsider, utover dagen i hvert fall.
1: Det jobbes hektisk på desken, ja. For å få ut alle detaljer om denne overgangen, som nå er bekreftet.
0: Gunnar Grindstein, takk skal du ha.

0: hørte Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge, som tok oss frem til dagens konkurranse. Og Sofie, hva handler det om i dag?
1: I dag er det musikk som står på konkurransemenyen. Jeg har laget en liten mix av sanger som handler om et tema. Så hva handler disse sangene om?

0: Det er en deilig sommerdag at Pelle sa til Karin, nå går vi opp i skogen for det er så mye bær.
1: Det var altså musikkmiksen til dagens konkurranse, og hva har disse sangene til felles? Vi skal egentlig frem til to ord, men vi godkjenner også svar som har med ett av dem. Så finner du bare det ene, så går det helt bra.
2: Ja, så hvilke to ord eller om så ett av dem er liksom fellesnevneren for de her sangene? Det det vi lurer på, så send oss en melding i appen NRK Radio hvis du vet eller vil gjette, og skriv også ditt navn og din full adresse, så vi kan sende deg premie hvis du dagens vinner.

0: min arv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Snart skal du få høre om at bønder i Finnmark får støtte i rovdyrdebatten fra noen man kanskje ikke hadde forventet å få det fra. Det blir mer om det etter en sensommervals.

0: trivelig låt fra Jan Arvid Johansen. Det skal handle om gaupa, og den et stort problem for dem som driver med rein og sau I Finnmark. Det mener leder I Finnmark Bonde- og Småbrukerlag, Jon Nikolaisen. Det til tross for at det færre gaupa I Finnmark enn det bestandsmålet som Stortinget har bestemt. Og bøndene I Finnmark, de får faktisk støtte fra uventet hold I rovdyrdebatten.
1: Det kanskje litt overraskende, men vi ønsker gjerne å få vurdert at gaupebestanden, at den kvota skal settes på et lavere nivå, men totalt ser man nivået opp på landsbasis, men ikke her I Finnmark.
2: Det sier Kjell Derås, leder I Finnmark Naturvernforbund. Gaupen regnes som en svært truet art I Norge, og Naturvernforbundet mener bestandsmålene for dyrearten må opp. Samtidig gaupen et problem for bønder og reineiere som har dyr på beite. Det sier Jo Nikolaisen, leder I Finnmark Bonde- og Småbrukerlag, som melkebonde I Børselv.
3: I enkelte områder, I enkelte partier, så det et veldig stort problem, faktisk. Ta nærområdet som jeg kjenner best her I området hvor jeg så har det her vært mellom 5 og 15 gauper gitte år. Og 5 gauper, det en levedyktig bestand I det her området. 15, da merker vi alle det, både reindrifta og sauenæringen.
2: Den siste måneden ble et reinsdyr og en sau drept av gaupe I Finnmark, viser tall fra Rovdata. Stortinget har satt mål for hvor mange familiegrupper av gauper det skal være I ulike deler av landet. I Finnmark målet 4 familiegrupper, men det ikke registrert mer enn 1 familiegruppe I år. Målet for forvaltningsregion 1, som dekker Vest- og Sør-Vestlandet, at det ikke skal være gauper. Denne fordelingen Naturvernforbundet I Finnmark uenig I.
1: Man skal ikke bare lytte på dem som har størst politisk makt på Vestlandet, liksom man skal også tenke litt, byrdefordeling mellom ulike fylker. Man skal ha en fordeling mellom områder der ulike rovdyr skal ha prioritet og andre områder hvor både reindrift og sau skal ha prioritet.
2: Staten belønner ikke bønder for å beskytte beitedyrene mot gaupe, mener Nikolaisen. Han sier at mangel på forebyggende støtte setter både dyr og distriktslandbruk I en umulig spagat.
3: Det krever ganske mye vedlikehold og tilsyn. Lønnsomheten, altså du blir straffet for å ikke ta vare på men du blir ikke betalt for å ta vare på. Altså, du kan få noe tilskudd, og det har vært sånne prosjekter og sånt.
2: Nikolaisen mener det urovekkende mye gaupe som tar beitedyr I flere områder I Finnmark. Det til tross for at gaupebestanden I Troms og Finnmark blant de laveste I landet. Hadde bestanden vært høyere I Finnmark, mener Nikolaisen at det ville skapt store utfordringer.
3: Ja, altså, nei, da ville det jo bli umulig å drive sauehold for eksempel, og reindrift blir enda mer vanskelig enn det man allerede har av plager.
0: Og reporter I saken her var Gaia Øpsen. EM I friidrett.
4: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
5: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
4: Det nok til å vinne gull I EM.
5: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Ragged fikk vi av Joakim Solbakken. I ettermiddagssendingen I dag handler det om drivstoff som politikerne også veldig opptatt av for tida.
1: Vi har en avstemning hvor vi spør hvor opptatt du av literprisen når du fyller tanken? Og der så det altså, vi må si vi har en vinner så langt av alternativene som vi har gitt dere. 88% sier at de veldig opptatt av literprisen de fyller. Jeg fyller kun når det billig. Det altså hele 88% som har svart det. Og så det 12% som sier at bry meg ikke, jeg må jo ha drivstoff uansett. Og enn så lenge så det ingen som har stemt at de litt opptatt av det. Men fyller som regel når lampa lyser.
0: Ja, og så du anonym avstemning det her, bare så det sagt, og uøytydelig, og det jo som du sier, de fleste jo veldig opptatt av det her. Og Per Einar har også skrevet til oss at vi jo et folk som kan leve med mye, men drivstoffprisene, dem følger vi med på med en imponerende dedikasjon, og vi nikker gjenkjennende når noen sier at de kjørte en omvei for å fylle litt billigere da. Og vi har en liten kartlegging om hvor i landet, eller eventuelt landene, det billigste drivstoff nå. Vi spør rett og slett, hva koster det for drivstoffet der du
1: I Billefjord koster det 22,10 kroner, det alt for dyrt, sier Else Karin Henriksen. Og Conny sier rett rundt 14 kroner her I Piteå.
0: Ja, det store forskjeller når du går over til det svenske grenset, ser vi eksempler på det I hvert fall. Paul Egil sier at pumpeprisen I Hammerfest nå for bensin 95 oktan, det 20,98, og diesel det altså på 23,88 da, så det jo bra mye mer enn 14 kroner I PTO da.
1: Absolutt. Trond sier at han har dieselbil på Finnsnes, koster diesel akkurat nå 23,39, og BF 95, som jeg da regner med, bensin 95 oktan, koster 20,79. Han uføretrygdet, går I beste fall I 0 kroner hver måned, så selvfølgelig drivstoffprisene relevant når jeg bor på bygda.
0: Ja, det tror jeg veldig mange relaterer til. Du kan også være med I diskusjon inne I appen NRK Radio, og også bidra til det her kartet våres over drivstoffprisene, uansett hvor du

0: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: I Sverige er en 45 år gammel mann tiltalt for et dobbeltdrap som skjedde for 21 år siden. Et par i 70-årene ble funnet drepne på en gard i tettstaden Brattås i 2005. Den tiltalte ble arrestert i april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt i etterforskningen. Først i fjor ble det lovlig å bruke denne metoden i drapsaker. Feilen hos apoteket skal nå være rettet. Systemet som henter ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som har ført til at folk ikke har fått hentet ut medisiner. Nå skal altså problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt er tilbake til normalen. Det opplyser Apotekerforeningen. Det var NRK Nyheter. I studio, Eli Bjelland.
2: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: When I'm Alone fikk du fra Lissi, og du kommet tilbake til ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark den fredagen her, med Thea Heltene Kjelstad og Sofie Larsen Nesdal. Og nå skal du få en nyhetsoversikt fra Sofie Larsen Nesdal.
1: En tankbil som frakter råolje har kjørt av veien på E6 i Balsfjord, nord for innkjøringen til Tamokdalen. Politiet opplyser at det et hull i tanken, men det foreløpig ikke meldt om lekkasje. Politiet ber publikum om å holde avstand, fordi det forhøyet brannfare med slik last. Et kjørefelt stengt, det ikke meldt om personskader, og bilberging bestilt. Finnmark fylkeskommune har fått gjennomført sin første helhetlige klimasårbarhetsanalyse. Rapporten laget av Siero Senter for klimaforskning viser blant annet at det store forskjeller på økonomisk sårbarhet mellom kommunene. Seksjonssjef Rita Henny Bakken sier denne analysen skal hjelpe fylkeskommunene til å rette innsatsen sin dit den trengs mest. Gjerningspersonene tar i bruk tunge verktøy og ulike metoder for å stjele sykler i Alta, opplyser politiførstebetjent Christian Nordli. Det var Altaposten som først meldte om saken. Politiet merker et betydelig oppsving i antall sykkeltyverier i Nordlysbyen. Ifølge Nordli gjelder det alt fra vanlige trådsykler til elsparkesykler og elsykler i høyeste prisklasse.
2: Vi ber jo sykkeleire og eiere av andre verdifulle gjenstander at de bruker gjerne solide låser. Det holder kanskje ikke med en enkel sykkellås lenger. Ta inn sykler og sett dem der hvor folk flest ikke har tilgang. Godt tips å ha gode bilder av syklene og dokumentere særkjennetegn. Ta bilder av ramme og serienummer, og så vil det jo alltid være nyttig å ha forsikring på verdiene sine.
1: Hærsjef Lars Lærvik får en ny sjefsjobb i Forsvaret. Han ble i dag utnevnt til ny sjef for etterretningstjenesten. Sjef for etterretningstjenesten en åremålstilling på 6 år. Lærvik sier han i rollen vil bidra til samfunnsoppdraget om å forstå sikkerhetssituasjonen rundt oss.
3: Der har etterretningstjenesten en veldig viktig jobb med å forstå verden, avdekke trusler mot norsk sikkerhet, og også da bidra til at våre beslutningstagere, både militære og sivile, har det grunnlaget de trenger.

0: Ja, vi fikk en liten bit av paradis der fra Violet Road. I dag er det sesongstart for helgemorgen, og aktualitetsprogrammet det sendes hver helg direkte her fra NRK I Tromsø, med gjester og saker fra hele landet. Og nå har jeg fått med meg Caroline Rugeldahl, som redaksjonssjef I helgemorgen. Hva kan lytterne og seerne forvente seg I helga?
1: Lytterne kan alltid forvente seg aktuelle, oppdaterte sendinger med debatter, og kanskje enda viktigere enn det, noen samtaler og saker som man kan bli litt klokere av å lytte på. Vi denne helga på plass på Husøya I Senja. Der skal det jo diskuteres både beredskap og situasjonen I fiskerinæringen. Så det blir det også debatter rundt. Vår programleder Morten Kremer der ute og tar oss inn I en debatt derifra blant annet. Statsminister Jonas Gahr Støre på vei til Husøya etter hvert, og han blir også med I vår sending. Og I Finnmark så skal vi til Gjesvær I Nordkapp, hvor det en stor vikingtidsfestival I helga. Så dit skal vi også direkte, bare for å nevne noe.
0: Og om man vil det eller ei, så jo sommeren på hell, og til uka så det jo studiestart for mange. Hvordan preger det sendingen?
1: Vi skal blant annet ha en debatt mellom ungdomspolitikere om studietilbudet egentlig bør tilpasses mer hva arbeidslivet treng eller ikke. Så det skal vi diskutere. I ettermiddagssendingen her denne uka vel, så har dere jo også snakket litt om dette med sommerjobb og hvor viktig det kan være for unge å få litt arbeidserfaring. Vi skal høre redaktøren I Radio Harstad, blant andre, og noen eksperter. For der så har man jo hatt unge som har fått betalt jobb, jobbet med sommerradio der. Så det blir det også litt mer av viktigheten av det for unge folk.
0: Hvordan jobber dere for å bli klar til sending og være sikker på at dere har siste nytt?
1: Ja, det jo litt forskjellig fra uka til uka. Nå sitter vi utenfor her I redaksjonen vår, Arne Egil Tønseth som programleder og resten av redaksjonen, og så sitter vi og gjør siste finish før sendingen. Dette holder vi på med helt frem til vi går på lufta, og skjer det noe nytt I større sak mens vi på lufta, så skal vi også oppdatere folk på det. I dag så har vi jo følt veldig med på streiken. Nå ble jo den avblåst. Men vi skal ha med en ekspert som kan snakke litt om det andre muligheter for streik I løpet av sommeren, som kanskje, eller siste rest av sommeren da, som kanskje kan ramme publikum. Så vi lover å ha en oppdatert sending også denne helga.
0: Hvis publikum selv har tips til saker eller ting de vil at dere skal ta opp, hva gjør de da?
1: Vi vil jo veldig gjerne høre fra folk, og det saker som du som bor her I Troms eller Finnmark opptatt av, men som du også tror kanskje kan interessere folk andre plasser I landet, så send oss gjerne tips om det. Da går du inn I radioappen, du finner helgemorgen, og så det en liten sånn knapp der du kan sende inn, så skal vi I redaksjonen se på forslagene som kommer. Så gjør kjempegjerne det.
0: Og hvor får man se og høre helgemorgen I helga?
1: Det jo alltid på NRK P2. Vi jo også på NRK 1, og denne helgen så tror jeg det blir fine bilder, blant annet fra Husøya og også fra Vikingefestivalen I Finnmark. Og så vi på lufta direkte hver lørdag og søndag fra klokka 9 til klokka 11.
0: Redaksjonssjef I helgemorgen, Caroline Rugeldahl. Takk skal du ha.

Hørte deg Bendik med låta Din hånd. I dag så spør vi deg, hvor opptatt du av literprisen når du fyller tanken? Og da kan du velge mellom bryr meg ikke, jeg må jo ha drivstoff uansett, eller litt opptatt, men fyller som regel når lampa lyser. Og så det siste alternativ, jeg veldig opptatt av literprisen, jeg fyller kun når det billig. Du kan også være med å avgi din stemme i appen NRK Radio. Og da kan du også bidra med å kartlegge litt om hvordan det med drivstoffprisene akkurat nå. Vi inviterer til at du kan sende inn pumpeprisen der du for kanskje du har kjørt forbi en bensinstasjon i dag, eller gjør det akkurat nå, eller kanskje du på bensinstasjonen. Fått inn noen bidrag fra Troms. Trude sier at jeg har nettopp fylt bensin i Tromsdalen for 1884 kroner, og herr Leif rapporterer om at i skibåten så koster bensin 17,75 og diesel 18,65. Men så sier herr Leif at selv så kjører jeg el og har ladder billig hjemme. Du kan bidra med din pumpepris altså i appen NRK Radio.

For en litt stund siden så ga vi deg noe konkurransehint, og straks får du igjen muligheten til å være med i konkurransen. Og kanskje er det du som stikker unna av med en NRK-kopp denne fredagen. Du kan bli med konkurransen etter denne låta her.

0: Håper at jeg aldri blir for stor, fikk du fra Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Og man blir jo aldri for stor for å bli glad for å få pakka i posten, spesielt ting man har vunnet kanskje, og du skal få muligheten nå til å vinne en NRK-kopp. Vi skal frem til dagens konkurranse, Sofie.
1: Ja, i dag så har jeg laget en liten, kan man kalle det, salat av sanger som handler om et tema. Så hva handler disse sangene om? Let's

0: var en deilig sommerdag, at Pelle sa til Karin, nå går vi opp i skogen, for det er så mye bær.
1: Ja, det var altså den lille salaten av musikk som jeg har laget til dagens konkurranse. Hva har disse sangene til felles?
2: Ja, det altså et sammenhengende tema her, og det det vi vil ha inn i innboksen vår, det det som konkurransesvaret. Og hvis du vet hva det så sender du oss melding i appen NRK Radio, og så skriver du også ditt fulle navn og din adresse, så vi vet hvor premien skal gå.

en selvtillitsboost av en låt, Video fra India RE. Vi skal straks til Harstad, for akkurat nå så arrangeres TENK, som er tech-nettverket for kvinner. Og der arrangerer da en teknologikamp for jenter mellom 13 og 19 år. Og vi skal straks høre fra to av jentene som er med på campen. Men først, Kaizers Orkestra, Drøm videre, Violetta.

0: engasjerende og inspirerende valg for flere jenter. Tidligere I dag ble det stor jubel da jentene fikk en robot til å gjøre som de vil etter mye slit.
1: Vi fikk en ned!
0: Ja, 16 år gamle Malin Elise Løvhaug Mathisen og Pernille Hele Mathisen var blant dem som hadde tatt seg I turen.
2: Det jo ganske morsomt å programmere når du strever med å få den til å gjøre det du vil, og så endelig gjør den det du vil, og så blir du veldig glad. Fordi de kan være litt sånn uforutsigbare av og til.
3: Frustrerende.
2: Og frustrerende, ja. Når det er sånn små mikro... mikroforskjeller som kan ødelegge alt.
1: Hvordan føltes det å få det til da?
2: Vi ropte av glede ganske høyt. Vi hadde prøvd I kanskje sånn 20 minutter på å få det til.
1: Hvorfor dere her da?
2: Jeg var her I fjor, fordi bestemoren min fant det på Facebook. Og jeg synes jo da det var veldig morsomt å være her. Så nesten med en gang dere avslutta, så meldte jeg meg på for I år også. Og så kom det... det noen fra TenkTech på skolen vår og snakket om dette. Så da fikk jeg og Pernille med også.
1: Mm. Du glad for at du ble med, Pernille?
3: Ja, jeg hadde jo planlagt å være med når jeg fikk høre om det. For jeg visste jo ikke at det var før de kom på skolen og sa om det. Så det var jo veldig gøy, og jeg har fått mange nye venner, og jeg har lært noen ganske nye ting da. Men jeg vet jo hvordan man programmerer fra før, litt grann da. Så det var litt derfor jeg var litt interessert.
1: Hva det kuleste dere har lært?
3: Det kuleste vi har lært? Altså, det har jo vært kult å kjenne nye folk, og vite litt om bakgrunnen deres. Det har vært kult å kunne se at det flere folk som kanskje har samme interesse som det. Og det var veldig kult å lære om forskjellige folk, sånn damer gjennom historien, som da har vært interessert og kommet over begrensningene deres for å kunne gjøre dette yrket de også er interessert I.
1: Ja, fordi det jo en camp for jenter det her. Hvorfor tenker dere det viktig å ha en slik opplegg for kun jenter?
3: Ja, det har jo mye med å forme en samfunn hvor man oppbygger jenter til å kunne følge drømmene deres, og vise at dette ikke bare gutter som kan gjøre. Altså, det er jo mer gutter I disse type yrkene enn det jenter, og det vet vi jo. Og det jo sånn som vi har lært på flere av talene som har blitt holdt her, at det kan vi også gjøre, og de vil gjerne ha jenter for å samle mer data som kan også gjelde flere folk.
1: Det tryggere å skulle være I en teknologibransje når det flere, ja, altså det viktig at det mange jenter for å få flere jenter?
2: Ja, det føler jo, det vil vel hjelpe dem å ikke føle seg så alene.
1: Har denne campen, å være med på denne campen gjort at dere har tenkt at dere I fremtiden kanskje vil gjøre noe mer teknologirettet?
2: Ja, det fikk meg til å søke inn på elektro faktisk. Fordi jeg var I fjor så fikk det meg til å tenke litt mer på at teknologi kan være en greie. Sånn, først så vurderte jeg jo sånn, å jobbe med barn I barnehage eller noe sånt. Men etter jeg var med på TenkTech I fjor, så tenkte jeg kanskje elektriker ville vært noe mer. Og nå har det utviklet seg til at jeg vil være maritim elektriker.
3: Ja, så jeg skal jo gå på studiespesialisering, og dette har jo definitivt åpnet noen veier til at jeg kanskje skal velge programmering på skolen, eller kanskje være med på noen utdanning innen IT-programmering, noen sånne ting. Så det definitivt åpnet noen flere veier som jeg ikke tenkte på før.
1: Synes dere det viktig med slike arrangementer som dette?
3: Veldig. Jeg synes det samler mange folk, det hjelper dem å utveksle deg litt, og oppleve nye ting, få nye venner, og tenke over ting som du kanskje ikke ville tenkt du var interessert I.
0: Og det var Malin Elise Løvhaug Mathisen og Pernille Hele Mathisen du hørte der, og de ble intervjuet av reporter Azora Reinholdt.
4: En podcast fra NRK.
5: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
6: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
7: Bygde tullingene fra Nord-Norge.
6: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
8: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
9: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.

0: Ja, kanskje du hadde den her plata fra Robbie Williams fra 1998, I've Been Expecting You. Kanskje du hadde den på CD eller kassett med noen plakat av han oppe på veggen for alt jeg vet. Låta du fikk der var i hvert fall fra det albumet og het No Regrets. Men nå er tida inne for å kåre vinneren av dagens konkurranse, og Sofie, kan du minne oss på hva det gikk ut på?
1: Ja, i dag så har jeg laget en liten salatblanding av sanger som handlet om et tema. Så vi lurte på hva disse sangene har til felles. Let me take you
0: down, cause I'm gone. Og jeg surrer med masse rare knapper, så det er jeg usikker på om vi kan, men det var i hvert fall en blanding av masse sanger.
1: Ja, vi hadde Strawberry Fields av The Beatles, Apple av Charlie XCX, Blåbærvisa av Alf Prøysen, Tangerine av Led Zeppelin og Watermelon Sugar av Harry Styles. Og da kan man jo bare se på titlene på de sangene at svaret i dag var frukt og bær.
0: Ja, og det visste Bente Nygaard, og hun skriver akkurat det. Felles for sangene er at de handler om frukt og bær. Hilsen Bente Nygaard i bil på vei over noen fjell i Troms. Gratulerer Bente, og god tur!

No Pressure fikk du fra Mugger Show. Vi på fredagen, og klokka den snart fire, og du hører på ettermiddagssendingen I Troms, Finnmark og på Svalbard. I dag så snakker vi om drivstoffpriser, og politikerne diskuterer jo om man skal gjøre noe med avgiftskuttene da. Og så får vi meldinger I inboxen, for vi spør nettopp om hva prisen på drivstoffet der du og Liv sier at I Tana så det 21,59 kroner. Skulle jo kanskje ønske det var grader da. Det hadde jo vært noe.

0: er NRK Nyheter, klokken er 16. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne muligheten statsforvalteren har til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet.
1: Vi er fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft, vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som er bra. Men det tar for lang tid å få utbygget nett for eksempel, kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Minst 300 barn er drept i Gaza siden våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas trådde i kraft i oktober 2025, det opplyser UNICEF. Det skal tilsvare ett barn hver dag, ifølge FN-organisasjonen. UNICEF advarer om en humanitær krise preget av sult og sykdom, og at familier nå er presset sammen på en tredjedel av Gazastripen. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollen innen søndag. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned fra 31. juli. Det skjedde etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko i forrige uke. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressen i formiddag. Og Klaveness har den siste tiden blitt pekt ut som en mulig kandidat for en fremtidig FIFA-president.
2: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur. Og er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år. Og det er jo fordi det er ikke noe. Jeg bare svarer i front. Det er faktisk sånn vi jobber også. Det er viktig. Vi er ikke der ennå.
0: Kong Harald holdt i dag statsråd som vanlig før han senere ble kjørt til Rikshospitalet for en kontroll hos fastlegen sin. Det forteller kommunikasjonssjef på slottet Guri Varpe til NRK. Se og Hør meldte tidligere i dag at kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det er ikke riktig. Kongen var i dag på en planlagt kontroll, ifølge Varpe. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.
3: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1. NRK P1. Got introduced to you by a friend. You were cute.

0: Ja, kanskje konkurransevinner Bente sang med på Don't Say You Love Me av M2M når hun kjører via fjellene i Troms i alle dager. Det fredag, og jeg heter Thea Heltene Kjelstad, og jeg har sending i dag sammen med Sofie Larsen Nesdal. Og nå skal du få en nyhetsoversikt.
1: En tankbil som frakter råolje har kjørt av veien på E6 i Balsfjord, nord for innkjøringen til Tammokdalen. Politiet opplyser at det et hull i tanken, men det foreløpig ikke meldt om lekkasje. Politiet ber publikum om å holde avstand fordi det for høyt brandfare med slik last. Et kjørefelt stengt, og det dermed en del kø på stedet. Det jobbes med å få tømt kjøretøyet for væske. Veien blir trolig stengt i en time rundt midnatt, da de skal dra opp kjøretøyet, opplyser Veitrafikksentralen. Arbeiderpartiets Wenche Pedersen fornøyd med den nye kraftpakken som regjeringen har lagt frem i dag. Pakken går ut på at de vil kutte i utredninger, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandlingen. Tiltakene har mål om å halvere tiden det tar å bygge ut kraft og strømnett.
2: Vi har 2 utfordringer i forhold til mer kraft og mer nett raskt. Det ene de lange byråkratiske prosessene, og det andre at vi hele tiden har noen som skal ta omkamp etter omkamp etter omkamp, og nå kanskje vi klarer å få det her til. Og det her ikke viktig bare for Finnmark, det her viktig for hele landet.
1: I sommer har Lebesby kommune hatt flere kritiske hendelser der ambulanse ikke var tilgjengelig. Det forteller ordfører Kristin Jonsen til Sagat. Finnmarkssykehuset bestemte at 1 ambulanse skulle dekke Nordskinnhalvøya i sommerukene. Vanligvis har halvøya 2 ambulanser. Lebesby kommune har sendt ut flere avviksmeldinger til både Finnmarkssykehuset og statsforvalteren i Troms og Finnmark om de kritiske hendelsene. Jens Hjertedal går over til Hull City og engelsk Premier League. Det bekrefter fotballaget på deres nettside fredag. Tilspilleren har signert en 5-årig kontrakt som utgår sommeren 2031. Sykkelrittet Arctic Race of Norway får skryt av det internasjonale sykkelforbudet. I en artikkel skriver sykkelforbudet at Arctic Race et godt eksempel for å redusere klimaavtrykk. Rittet bruker kun elektriske følgebiler som kan lade med mobile ladestasjoner mellom etapper.

Sondre Berge av Stein, Torleif Bjella og Mark Ribbett. En låt som har festet seg godt her på NRK P1. Et ordentlig tegn på at vi i august, det jo Alta-turneringen som bringer sammen barn, unge og dugnadsvillige voksne fra hele landet opp til Alta. Og dit må vi jo selvfølgelig ta en tur, kjenne litt på fotballgleden og pølselukta kanskje, og vi skal dit etter Joe.

0: Ja, vi skal til Nord-Norges største fotballturnering. Den i Alta, og med over 420 påmeldte lag er deltagelsen større enn noen gang. Vår reporter Betel Britto er på fotballbanen i Alta, hvor dommeren akkurat har blåst i fløyta. Betel, hvordan er stemningen på Alta-turneringen akkurat nå?
1: Folkefesten er i gang i Alta, og sola skinner, og her står jeg ved Neskogen idrettslag, som har nettopp fått pausen etter den halve pausen. Og jeg har med meg Matteo og keeperen Ella. Hvordan har det gått så langt?
2: Fint.
1: Fint. Ja. Og hvordan er det å være med på noe sånt?
2: Det er gøy.
1: Ja, gøy. Og om en uke skal dere jo starte på, er dere tilbake på skolen. Hvordan er det å avslutte sommeren med å være med på fotballturneringen her?
2: Jeg vet ikke.
3: Det kommer til å bli litt kjedelig å starte på skolen igjen. Og det er gøy å spille fotball før skolestart.
1: Ja. Og det, her er jo andre kampen dere har spilt i dag. Hva var det gøyeste øyeblikket frem til nå?
3: Det er bare gøy å spille.
2: Gøy å spille.
1: Og vi har med oss også lederen for Alta idrettslag, Erik Egelsen. Hva er det som foregår her de neste tre dagene?
4: Du, nå er det Nord-Norges største fotballfest, Alta-turneringen med, 428 lag og 11 000 mennesker som kommer til Alta. Det er 19 000 involverte i denne helgen, så det er en storslått fotballfest for Troms og Finnmark, den største folk-til-folk-samlingen vi har egentlig i Troms og Finnmark, så det er store greier her i Alta.
1: Og hva betyr det for lokale folk i Alta å arrangere noe slikt?
4: Det betyr enormt mye. Det er jo en hel by som stiller opp for dette arrangementet. Alle idrettslagene har en felles dugnad for å få dette arrangementet til å gå rundt rent sportslig og næringslivet, kommune. Alle stiller på lag for å skape en best mulig ramme for at alle skal ha det fint her i helga.
1: Og her er jo hundrevis av barn samlet seg for å spille kamper. Hva betyr det for dem å ha noe slikt?
4: Det er det som jeg sier, det er den største møteplassen vi har. Vi lever i en stor geografi her oppe, og det å kunne samle så mange miljøer på en plass, det har en kjempeverdi med å knytte relasjoner og bli kjent med hverandre på tvers av kommunegrenser. En dag skal kanskje mange av dem gå på skole i lag når de skal til sentraliseres litt, så her er mange positive ting å dra veksel av.
1: Og det er jo, som du sier, veldig mange som har samlet seg her. Hva kreves det for å få dette her til å gå rundt?
4: Det er jo en enorm innsats. Det er som sagt 19 000 involverte. Det inkluderer jo selvfølgelig spillere og foreldre og alt. Det er en enorm frivillighetsboost denne helgen der alle må stille opp, og det gjør alt da. Både idrettslagene og næringslivet og Alta kommune, ikke minst, som er en kjempe tilrettelegge for at vi skal kunne få det her til. Men det krever en hel by for å få det til, rett og slett.
1: Og du har jo fartet rundt her de siste timene. Hva gleder du deg mest til de neste dagene?
4: Det å se de her små øyeblikkene, at unger har det gøy, har det artig. Om det er et scoring eller en takling, eller om det er at lagvenninnen skår, eller lagkompisen, eller om det er at de synes at isen er god, eller hva det måtte være. At det er idrettsglede på så mange som mulig.
1: Og til slutt, hva er det fineste øyeblikket du har hatt i dag?
4: Du, det tror jeg må være når jeg så tilrettelagt laget spilte mot Tromsø idrettslag. Det var helt fantastisk å se så mange blide fjes på banen.
1: Ja, det er jo veldig mange blide fjes her, og Alta-turneringen, det skal jo pågå frem til søndag.
0: Takk skal du ha, reporter på Alta-turneringen, Betel Britto.

0: Klokka 8 i morges sparket de første lagene i gang i Alta-turneringen. I år er rekordmange lag påmeldt til det som for mange er årets høydepunkt. 424 lag skal konkurrere mot hverandre, og mange av dem har tatt turen fra Troms. Reporter Thomas Bergvold Alstad var på plass i Altaparken, hvor det tok bare 8 minutter før Hifstein skårte sitt første mål i kampen mot Kvaløya. Og på Kvaløya-benken så fant han Vegard, som hadde trua på seier.
1: Nå ble det jo 1-0. Hva tror du blir resultatet her?
2: Nei, jeg tror vi klarer å ta det igjen. Jeg tror det blir en 3-1 til oss. Må nå være lov å være optimistisk.
1: Absolutt. Hvordan er det egentlig å få lov til å komme til Alta og være med på turnering?
2: Jeg synes det kjempegøy, men i dag så var det litt tidlig å stå opp klokka 6. Så vi får håpe at det blir litt senere de andre dagene.
1: Fortsats på det. Hvilke forventninger har du egentlig til turneringen?
2: Nei, jeg forventer at vi skal kose oss og spille god fotball. Og vi har en veldig god lagånd her på KSK, og vi kjenner hverandre veldig godt.
1: Nå skal jeg se om jeg får plaga en opptatt trener her, Haldor. Hva tenker vi? Hva forventningen til laget?
3: Nei, forventningen til laget at vi skal nå prøve å komme oss til avsluttspillene i første omgang, og går ikke det, så det jo B-sluttspill, så det blir bra uansett, tenker vi. Men ambisjonen jo å prøve å komme lengst mulig, selvfølgelig.
1: Du skårer jo Hifstein. Hva du tenker rundt den?
3: Nei, det skal vi prøve å hente inn. Tidlig mål i kampen betyr jo ikke så mye. Det er fortsatt jevnt. Det er 0. Vi står på.
1: Ja. Og så har vi hørt at det rekordmange lag fra Tromsø som tar seg turen til Alta. Hva du tenker grunnen til det?
3: Nei, det tror jeg rett og slett er bare at dette jo en fantastisk turnering som har bygd seg opp over mange år. Har et veldig fint omdømme og rykte i Troms og Finnmark. Og det tror det er en av de største grunnene. Det er bare helt nydelig å komme opp hit, og så ikke minst når vi får bli så heldige at væreskiftet i denne her måten her, så gjør det mest bra. Nei, Alta-turneringen har veldig fine baner, og jeg hørte også at det var rekordmange når du sa det til meg i sted, og det synes jeg er veldig hyggelig å høre. Det er veldig, veldig bra.
1: Skal jeg la deg få fortsette her? Det blir faktisk 2-0 til Hifstein akkurat der. Jeg skal ta og bevege meg mot benken til Hifstein. Her har vi jo trener Johan. 2-0, hva tenker vi?
4: Det er jo kjempeartig. Det er en fin fotballkamp, egentlig ganske jevnt også. Har vi jo skåret 2 mål, men det er artig.
1: En jevn fotballkamp der vi skåret 2 mål.
4: Det er jo jevnt, likevel.
1: Du, jeg lurte litt på sånn Hammerfest, så har det jo vært en litt sånn helt nå under VM, en Markus Holmgren Pedersen. Har VM-hype gjort noe med Hammerfest-laget?
5: Vi titulerer han som kongen av Hammerfest, først og fremst. Absolutt. Det er klart at vi har en fra Hammerfest som skårer mål i VM. Det gjør noe med guttene, det gjør noe med byen. Det selvfølgelig har det enormt mye for oss å si.
1: Ja, hva tenker du om laget denne kampen da? Nå har dere corner her.
4: Nei, vi ser veldig bra ut. Vi spiller fotball og har det gøy. Vi slipper seg litt løs. Startnervene er slått. Så er det her er et sammensatt lag av 11 og 12. Vanligvis så er det jo 2 ulike lag, men for denne turneringen så har vi valgt å mikse lagene for å skape litt samhold også på tvers av kullene. Og det ser vi nå ut at det begynner å... Det er artig. Guttene sitt skrives, og vi hadde kjempeartig. Skoleovernatting, god stemning, og da er det turneringslivet på sitt beste. Og sol også, ikke minst.
1: Ja, og så har du en spiller her. Det her, det er altså Henrik.
6: Ja.
1: 2-0 var det, hva vi tenker.
6: Nei, det er bra det. Vi spiller bra det.
1: Dere er jo kanskje ikke på hjemmebane i Alta, men det er jo Finnmark. Dere spiller mot et Tromsø-lag. Føler seg litt ut som hjemmebane.
6: Ja, vi er jo litt nærmere enn Tromsø, så ja, litt.
1: Tar den.
6: Ja.
1: Du, den her Markus Holmgren Pedersen-effekten, er det noe som motiverer dere at han gjør det bra i VM og dere ja. Spiller nå?
6: Ja, det er jo det. Kommer fra en liten by og skårer i VM. Det er bra stort. Så det motiverer oss. Ja, absolutt.
1: Ja, da skal jeg la alle sammen få lov til å fortsette med kampen sin. Stillingen den er fortsatt 2-0. Nå ser jeg ikke hva som skjer. Det går faktisk mot... ja, der tok Hammerfest ballen. Går på et angrep. Og det blir... Ja, den gikk litt over.
0: Ja, da var det altså 2-0. tidligere i morges, akkurat når det her innslaget ble laget, så kan avsløre at kampen endte da med 9-0 til Hivstein over Kvaløya. Du hørte reporter Thomas Bergvold Alstad.

I dag det mye folk fra fiskeri- og sjømatnæringen som samlet på Husøydagene i Senja. Situasjonen i fiskerinæringen og beredskap viktige tema på dagens seminar, hvor blant annet fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss deltok. Hva hun har å si om situasjonen skal vi høre mer om etter han Helge og han Håkon. Jeg vil ha deg nå!

0: I dag både fiskere, oppdrettere, lokalpolitikere og folk fra hele fiskeri- og sjømatnæringen samlet på Senja for å delta på Husøydagene. Situasjonen i fiskerinæringen og beredskap er viktige tema på dagens seminar, og der var fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss klar i sin melding til forsamlingen. Nå satser regjeringen på å utrede hvordan man kan bearbeide mer fisk på land.
1: Det er min og regjeringen sin klare målsetting, det er at mer av råstoffet som landes skal bearbeides i Norge. Og så skjønner jeg jo at det her er ikke en quick fix, men vi jobber langs flere spor, og min målsetting, den er klar. Og det mener jeg også handler om beredskap i en, kan si et større bilde. Fordi at det at vi både spiser mer sjømat selv, at vi bearbeide og ha kompetansen og kapasiteten til å bearbeide råstoffet, vil jo også være en utrolig verdifull ting inn i en eventuell krise og krig.
2: Men det er ikke det her brudd på det vi har gjort de siste årene, for sannheten er vel at vi har bare bygd stadig større terminaler for å ta imot fisken på land og få den ut av landet fortest mulig.
1: Jeg ønsker å styrke samfunnskontrakten mellom hav og land, og havressursloven sier jo også det at vi skal sikre mer bosetting og aktivitet langs kysten vår, basert på våre fantastiske ressurser. Så jeg kommer til å jobbe knallhardt fremover for at vi skal få økt bearbeiding i Norge.
2: Hvordan ser du at vi skal få til det? Vi lever i et høykostnadsland.
1: Det er riktig. Det er god pris på fisken, og det sier jo også noe om det produktet og at det er etterspurt, og det skal vi være veldig glad for. Og jeg er veldig stolt at vi er sjømatnæringen og er den nest største eksportnæringen. Det betyr enorm verdiskaping. Det har betydning for nasjonen Norge, det har betydning for lokalsamfunnene, de er representert langs hele kysten. Men jeg mener også at her er et

0: Alexander Rutan, du leder sjølvmordklynga her på Senja, og for dere så denne debatten som dere inviterer til på Husedalen viktig.
1: Ja da, det jo et av de store høydepunktene vi har I året. En ting jo at vi har eksterne innledere, og vi har fiskeriministeren her også som en årlig affære, men også en møtearena for bransjen. Både fra lokale og regionale bedrifter, men også store nasjonale og internasjonale bedrifter også til stede. Så det en myldreplass der næringen møtes, interessante innlegg, debatter, ja.
0: Og sjømatklynga, dere samler jo folk I fiskeri- og havbruksnæringen. I en tid hvor det mye debatt om fordeling av kvote og oppdrettskonsesjoner, hvor lett det å enes for næringen?
1: Ja, om vi klarer å enes bestandig noe en ting, men det at vi faktisk møtes og har dialog jo med på å skape større forståelse, så vi unngår I hvert fall en god del konflikter. Og så det jo sånn at vi av og til når vi uttaler oss, så kan vi inngå kompromisser, men vi et konsensusorgan, så enten så vi enige om en ting, eller så vi stille.
0: Hvordan vil du beskrive I få ord situasjonen I fiskeri- og havbruksnæringen på Senja?
1: Hvis jeg skal beskrive Senja som sjømatregion, så det jo det at vi sjømat-Norge I mangfold. Vi jo en mangfoldig sjømatregion. Vi har egentlig alt, og det gjør at vi nødde å sameksistere med hverandre, og mange av selskapene jo integrert I både rød og hvitfisk, så man ser jo den gjensidige viktigheten av hverandre. Men situasjonen I sjømatnæringen jo bra på Senja. Vi har jo dobblet antall sysselsatte de siste 10 årene, og veksten absolutt mulig å fortsette, men det en del infrastrukturtiltak som må på plass. Då. Kraft, veier, havne, de typiske tingene. Så vi håper jo det at nå når det skal brukes mye penger på beredskap og I totalberedskapens år, så det kan også klinge litt ekstra så at vi får forsert noen av de her utbyggingene.
2: Det sa til slutt leder av Sjømatklynga på Senja, Alexander Uteng. I helgemorgen, altså I morgen, lørdag, så får du mer fra Husøydagene, for der blant annet statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Oppdrag Europa.
4: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
5: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
4: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
5: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?

0: Frida Ånnevik synger om snubletråd. I går kveld så hørte du han kanskje på radioen som kommenterte til kampen, og nå han på plass I studio. Det Gunnar Grindstein vi snakker om. Hva har du for plan på Nordnytt I kveld?
1: Ja, det jo 9 minutter sending med litt diverse innhold, og vi har jo et team ut I felt, Pål Hansen og Simen Vingstad. De fyller nesten halve sendingen, for dem, for et par dager siden så var de på Tromsøbrua. Og lagde reportasje. Mange lurer på hva til den oppgraderingen av den ferdig. Og det får vi svar på I Nordnytt I dag. Det blir før jul, det kan jeg røpe. Mm. Men det blir interessant å se den reportasjen, hvor mye bedre det blir for de som syklister. Jeg har jo selv syklet over Tromsøbrua mange ganger, nå blir det mye bredere, og det får vi se I den reportasjen fra Nordnytt. Og så jo også da Pål Hansen og Simen Vingstad også på Senja. På huset I dagene, som vi nettopp har hørt innslag I radioen, og det blir også mer om I Nordnytt. Og så må vi jo ha litt fotball, du var inne på det.
0: Ja, akkurat.
1: og det jo, jeg var jo inne her I etterhåndssendingen tidligere I dag, og meldte breaking på at Jens Hjertedal klar for Premier League-klubben Hull, har skrevet en 5-årskontrakt, får se en kul video som Hull har laget, en presentasjonsvideo, og så har vi snakket med NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg om hva han synes om denne overgangen. Og det skal jeg ikke røpe nå, det må vi se på Nordnytt for å finne ut av.
0: ok.
1: Og så skal vi til Alta også I dag, og en direkte rapport fra den største fotballturneringen I Nord-Norge. Alta-turneringen, vi har et team der, kollegaer som du kjenner godt, og vi skal levere en live-rapport fra Alta. Det masse unge gutter og jenter på plass, og vi får muligens en rapport fra noen unge 13-14 år gamle jenter som tror de hamner mot bussekopp som skal møtes I ettermiddag, så det blir en liten rapport for den kampen.
0: Spennende. Og Nordnytt I dag, det klokka?
1: 19.30.

0: One of you two, det gjorde godt, synes jeg. I dag så har vi spurt deg som hører på, hvor opptatt du av literprisen når du fyller tanken? Og i tillegg så har vi også spurt deg om hva pumpeprisen der du . Og nå har vi en liten liste her, rekkefølge fra dyrest til billigste drivstoff av de siste meldingene vi har fått inn. Og Elin, her altså dyreste, sier at i Stakkvik prisen på diesel 25,99.
1: Stein Harald sier 20,16 kroner i Havøysund i dag for bensin.
0: Ja, og Kristin rapporterer om Buktamoen i Målselv, der dieselprisen 19,75 og bensinpris 18,49.
1: Pål har nettopp vært på Isrenna i Tromsø og fylt bensin for 18,64 kroner per liter, slike priser liker han.
0: Ja, og Oddbjørn, han sier at bensinprisen i Kiruna, den 14,48, så det jo da i Sverige det var billigst da. Og så avstemningen vår, hvor opptatt du av literpris når du fyller tanken? Hva fasit der da? Eller hva sier flertallet, Sofie?
1: Jeg starter med det minstetallet sier. Det altså 10% som sier at de litt opptatt, og 10% som sier de ikke bryr seg. Men vinneren altså veldig opptatt. Jeg fyller kun når det billig.
0: Ja, de fleste samler seg rundt det altså. Jeg skal avslutte med et dikt her fra Stein Harald, som en mester på å skrive relevant poesi. Og her presenterer han da. Dager der bensinprisen og gradestokken viser det samme, nok slutt for i år. Men kanskje kan det skje hvis et høytrykk på Kolahalvøya får. Drivstoff til bil og båt må vi ha uansett hva det koster, for uten bensinpris eller diesel begynner motoren å hoste. Prisen betyr ikke noe for den som kjører elbil, sykler eller går. Det blir altså siste ord fra Stein Harald og også fra Sofie Larsen-Nesdal og Thea Heltene Kjelstad, som har holdt dem med selskapet i ukas ettermiddagssendinge. Du får ha en nydelig helg.

0: nyheter. Klokken 17. Politiet ber om 4 nye uker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakelsesfaren ikke redusert nok til at det forsvarlig å løslate han. Høyby dømt til 4 år i fengsel for blant annet 2 voldtekter, men har anket. Videre varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte mandag. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer pågrepet og 18 hurtigbåter beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyene til å frakte rusmidler som ecstasy fra Spania til Algerie, og på returreisen smugler migranter til Spanias middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide beskylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiene uenige om kuttet i drivstoffavgiftene etter at de ble innført i vår som følge av prisøkningen i kjølvannet av krigen i Midtøsten. FRP mener avgiftene fremdeles for høye, og at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tar nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
1: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange i Høyre har nok vært litt i tvil om hun har liksom det som skal til for å være Høyre-leder, at hun kanskje litt for dannet, opptatt av utenrikspolitikk. Men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug
0: Det sa politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Feilen i apotekenes IT-systemer nå rettet. Det betyr at alle kan hente ut medisiner på resept igjen, det opplyser Apotekerforeningen. Systemet som henter ut resepter har vært nede i hele landet i dag. Og vi avslutter med litt musikknyheter.

0: DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra kommunene langs E6. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
1: God sommer på NRK P1.

versjon den og, men Bjørn Skiff sin coverversjon falmer ikke av den grunn. Fredagsstemningen et faktum. Du lytter til Helgestart I NRK P1, og Eivind Motland med deg nå de neste par timene.

Ella Lockhart stilte spørsmålet. Sammen blir vi jo bedre. Derfor ønsker jeg å høre fra deg om det spesielle sanger som du ønsker å høre denne fredagskvelden. For det du setter pris på, det garantert mange andre som også vil sette pris på. Sammen blir vi bedre. Send melding i NRK Radio og skriv gjerne hva du driver med eller hva slags planer du har for helga i

0: sang Jesper Jenseth, før det var vi innom Post Malone og 21 Savage, som sammen framførte Rockstar.
1: Dette er 80-sonen.
0: Og nå skal vi innom en av de tidlige sangene til punkrockeren Billy Idol, en som vi finner på debutalbumet hans fra 1982. Den handler om å være vill og fri i New York en sommerkveld, noe artisten selv gjorde da han flyttet fra London til den amerikanske storbyen året før. I New York fant han på sett og vis seg selv igjen, en by som for han var nye og ukjente den gangen. Hot in the City gjenspeiler optimismen og selvtilliten hans.

godeste Billy Idol der. Fredagstrafikken kikker vi på nå, og først til E6 I Ås, som stengt I et felt ved Årungen. Dette I retning mot Moss, og skylder seg I ulykke. Så til E18 I Oslo, som stengt I et felt ved Nordstrand stasjon. Dette I retning mot Oslo, etter ei ulykke der. Og så skal vi til fergesambandet Oldeide Måløy på Fylkesvei 616 I Kinn, som stengt for biltrafikk fram til 21. August. Dette skyldes arbeid ved Måløy fergekai. I stedet går det passasjerbåt fra Måløy hurtigbåtterminal, og det omkjøringsmuligheter via Riksvei 15 og Fylkesvei 616-614, samt over fergesambandet Stårheim-Isane, det opplyser Fjord 1.

Fra godeste Ed Sheeran. Og så var jo jeg innom Hooked on a Feeling helt i starten, rett etter klokka fem. Unni har skrevet melding om at Bjørn Skifs, som jeg sa, skal egentlig uttales Skifs med H. Ellers en herlig låt som jeg danser til når jeg lager indisk mat til mannen min og meg. Med ønske om god helg fra Unni. Ja, dette er jo en sang som ble skrevet av Mark James, opprinnelig spilt inn av B.J. Thomas. Lise og Mats setter pris på den opplysningen. De var ganske sikre på at det var Bjørn selv som hadde skrevet den. Men sånn er det nå. Mats og Inger og Lise ønsker å høre Abracadabra fra Steve Miller Band denne fredagen. Så... Vær så god, her er han.

sommer som er på hytta på Kråkerøy ville høre denne. Abracadabra fra Steve Miller Band. Erlend har sendt melding I NRK Radio og mellom 35 grader I skyggen på verandaen I Platanias. God helg til alle trofaste lyttere. Så til Leila som I kveld skal møte gode veninner fra barne- og ungdomsskoleåret. Der skal det mimres som gode minner, men det skal også snakkes om livet som ikke alltid like lett. Leila vil I denne ledning høre Diane Warwick med venner. That's what friends are for.

Tenfjord, Then I Fell In Love. Anna Lille fra Nordfjordeid har hatt litt av et år. I 2025 var hun nominert til Spellemannpris for årets nykommer. Hun ble kåret til årets artist i hjemfylket i Sogn og Fjordane. Justin Bieber oppdaget henne på sosiale medier, og i dag så er hun ute med ny musikk for første gang på mesten et år. Den sangen får du snart her i Helgestart. Vi lytter til St. Moritz akkurat nå. Dette er Like Små.

Det er snart et år siden vi hørte fra Anna Lille sist. I november i fjor laget hun sin versjon av Jahn Teigen sin klassiker «Min første kjærlighet».

0: I dag hun tilbake med ny musikk, og nå med et brag. That's a Year er en hardslående poplåt som markerer en ny vei for artisten, uten at hun vil røpe alt for mye.
1: Det jeg kan si er jo at det er veldig masse gøy som skjer, det er så teit.

0: før. Singelen That's a Year handler om den spesifikke følelsen av å gå ut av et forhold og lure på om det hele var bortkastet tid.
1: Altså, jeg vil jo ikke si at den nødvendigvis handler om noen spesifikke, men det er jo liksom om en tenker, en kan liksom tenke det litt sånn om det er forholdsmessig, eller om det er vennskapsmessig, eller bare generelt så handler jo låta om det å på en måte ha brukt tid på feil personer da, og så sitter man igjen etterpå litt sånn, ja, ja, da har jeg gjort det, greit, ferdig, move on, have a happy day, på en måte. Litt sånn, i stedet for å være så veldig bitter over det, så er det litt sånn, ja, ja, greit, det er over nå, og så er det helt topp, og det er det.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

det, og fra trafikken tar jeg med at E16 i Vaksdal er stengt i Trollkone-tunnelen nå. Dette skyldes ei ulykke som har vært inne i tunnelen. E18 i Holmestrand er stengt i et felt ved Hillestad-tunnelen. Dette er i retning mot Drammen, og dette skyldes bilberging.

George Michael der og Too Funky her i NRK P1. Vi gikk tilbake til 1992, sånn cirka samme tid som denne nydelige sangen kom ifra Tasmin Archer. Dette er Sleeping Satellite.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I Akershus har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke i Nordre Follo. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Politiet jobber nå med å sikre staden. På den russisk styrte Krimhalvøya to drepne etter en ukrainsk drone traff en bostadblokk. Det opplyser de lokale styresmaktene i Kerch. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, det verker å bli mer vanlig at Russland, men også Ukraina, som nå angriper bostadblokker og andre sivile mål.
1: Ja, dette kan se ut til å være en trend som har vært i ganske lang tid. Tidligere i uka så har russisk angrep ført til at flere titall sivile har blitt drept i Ukraina, og i går sa FNs generalsekretær Antonio Guterres at begge land bruker sivile i økende grad som mål i krigen, og at det må stanses i tillegg til angrep da på sivil infrastruktur.
0: Takk til deg, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Kraftbransjen i nord hyller regjeringen for kraftpakka de la fram i dag. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett, sa statsminister Jonas Gahr Støre. Det blir færre utgreiingskrav, ingen mulighet for statsforvalteren til å stoppe prosjekt, og en frist på 2 år for saksbehandling. Elna Remi Holmen i Salten Kraftsamband sier at i dag tar mellom 10 og 15 år å bygge ut store prosjekt.
2: I dag så tar det 10-15 års tid minst å utbygge nye store prosjekter. At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, er svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren i nettkonsesjonssaker.
0: Om du vil forstå mer om kraftpakka og hvorfor blant annet Rødt imot den, hører du om det i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Gruveselskapet Nordic Mining gjør et tungt børsfall. Aksjene nede 48,8% i dag. Det skjer etter de tidligere opplyste om at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften i gang til november. Nordic Mining driver gruveverksemd og har tidligere hatt løyve til å legge avfallet fra driften i Førdefjorden. I juni ble løyve ugyldig, men driften held fram. Sport. Jakob Ingebrigtsen gjør comeback. Han stiller til start på 1500 meter under veltklasse Zürich i slutten av august. Det blir hans første opptreden i Diamond League på nærmere 2 år. Før dette ser du Jakob Ingebrigtsen i friidretts-EM i engelske Birmingham neste veke. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatte Karsambo.
3: God sommer!

Kjartan Lauritsen der, som egentlig ikke heter det da, og Shakira, du fikk han I helgestart I NRK P1, og Eivind Motland fortsatt med deg denne fredagen.

Med Cranberries denne fredagen When You're Gone Greta og Jan Morten har sendt melding NRK Radio Hilse fra Orsa Camping Her vi sitter og hører på Norsk Radio Vi har rømt ifra regnværet I Trøndelag Skriver Greta og Jan Morten Som ønsker å høre Sommernatt I Bohus Len Fra Henning Kvitnes Og Sofia Karlsson Nydelig låt

Kvitnes og Sofia Karlsson i sammen på sommernatt i Bohuslen. Fra trafikken tar jeg med at E16 i Vaksdal stengt i Trollkone-tunnelen etter en ulykke der. Også til E18 i Lier som stengt i et felt ved Fosskoll-tunnelen. Dette i retning mot Drammen, det skyldes også en ulykke.

Reaper i lakken kom fra Zimmermann. Og på denne tida i helgestart pleier vi å trekke fram et husband som stadig vekk dukker opp med en danselåt. Fredagsgrabberne leverer også i kveld. De lager dansebandmusikk av norske låter, og din oppgave å finne ut hva for en låt som svenskifisert nå.

Ja, hva for en norsk låt var det de hadde svenskvisert her? Vet du svaret, sender du melding I NRK Radio. Husk at foruten navnet ditt må vi også ha adressen, sånn at hvis du den heldige vinneren av kveldens trådløse høyttaler, så vet vi hvor vi skal sende den.

Satellite er fra Lena. Nino har sendt melding I NRK Radio og sier at jeg skal se FFK-kamp I helga. Riktig gode helg. Så til Tor Martin og Sætre, Perlen I Hurum, som her skriver I en melding. Håper dere har en fantastisk ferie og fått lade batteriene. Vil svært gjerne høre All That She Wants fra Ace of Base for å få fredagsgroomen I gang.

Støt lett å være kødd, men det koster å være kar. Før det, Ace of Base, All That She Wants. Du skal selvfølgelig få et nytt hint I den svenskifiserte konkurransen vi har, eller konkurransen der vi har svenskifisert en norsk låt. Hvis du ikke fikk med deg hint nummer 1 og synes det var litt vanskelig, skal du få et hint nummer 2 her.

Ja, hvis du vet hva for en norsk sang som svenskifisert her av vårt husband Fredagsgrabberne, så sender du melding I NRK Radio. Husk at foruten navnet ditt må vi også ha adressen. Og så trekker jeg en heldig vinner av en trådløs høyttaler om litt.

0: Fra Dagny, en av artisterne som du hører jevnlig her på P1. Du hører også hun her jevnlig.
1: Så jeg gråter over det som over. Ja, jeg drukner ut av mine tårer.
0: Hun som synger her heter Yngvild Maria Dybvik Granli. I september samler hun 5 sanger på et minialbum som får titelen PS. Ikke si det til noen. Disse sangene ser nærmere på sporer mennesker setter i hverandre, fra relasjoner som glir bort og vennskap som krever mer enn en har å gi, til nye forbindelser som åpner dører en ikke visste fantes. Nå rett før helga så slapp hun en ny sang som heter Blindvei, som har bakgrunn i brudd en aldri blir helt forsont med. Selv lenge etter at et forhold er over, kan begge parter sitte igjen uten en felles forståelse av hva som egentlig skjedde

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Kygo Jo.
1: Ja, det var rett og slett den som ble svenskifisert i dag. Det visste blant annet Ingrid Hognestad fra Minnesund. Ja, du skal selvfølgelig få en trådløs høyttaler i posten etter hvert. Vær bitte litt tålmodig, det kan nok ta et par uker før du får den i posten. Men den kommer etter hvert, her er i hvert fall hele Kygo Jo i, skal vi si, originaldrakt.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, Kygo jo ligger fortsatt høyt oppe på den norske topplista. Denne uka på andre plass bak Die Die fra Shakira og Burna Boy.

Burna Boy og Shakira, Die Die i NRK P1, hvor jeg minner om at E16 i Vaksdal stengt i Trollkone-tunnelen, etter en ulykke inne i selve tunnelen. Så til E18 i Lier, som stengt i et felt ved Fosskoll-tunnelen i retning mot Drammen, etter en ulykke. Det meldt om at trafikken går sakte mellom Asker og Lier i den forbindelse.

Ja, litt av veien slutter på Chapel Rowan sin Good Luck Babe. Tuva og Camilla har sendt melding i NRK Radio. Vi vender nok en gang snuten hjemover etter en uke med herlige fjellridning på Sulseter. Men vi blir ikke helt enige om hva vi ønsker å høre i bilen på vei hjem. Tuva vil ha bestefar vise av Knudsen og Ludvigsen. Camilla vil ha arm i arm. Og med Knudsen og Ludvigsen, kanskje kan vi her i NRK hjelpe. Ja, vi får bare sette i gang med bestefar vise, så ser vi.

Ja, det kan jo løses på den måten at du får to sanger bytt i bytt med velkjente Knutsen og Ludvigsen. Det er sikkert ikke alt for ofte vi har hørt de i det siste, arm i arm med det store dyret, og før det bestefarviset. Da tror jeg både Tuva og Camilla ble fornøyd, vil jeg tro. Om et lite minutt er Magnus Vattekar Sandvall klar med siste nytt, og så fortsetter jeg, Eivind Motland, en time til med helgestart, og Eddie Grant er klar med Gimme Hope Joanna rett etter nyhetene.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 19. Partiet Rødt kritiske til kraftpakka regjeringen foreslår i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette en kraftløs kraftpakke. Det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes.
1: Problemet nå at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, at vi trenger en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: En tunnel på E16 i Vaksdal evakuert etter en frontkollisjon. En lastebil og to personbiler har krasjet. Nødetatene på staden, og brannvesenet melder om røykutvikling som førte til evakueringen. Trollkone-tunnelen stengt. I Nordre Follo nødetatene på staden der det har vært en trafikkulykke. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Meldingen om ulykka kom like etter klokka 17, forteller Henrik Larsen i Øst politidistrikt.
2: Det hadde vært et sammenstøt da, mellom en bil og en syklist, og meldingen inn til oss tilsa at dette var en alvorlig ulykke. Det er vel egentlig status for nå. Bilfører på stedet. Vi i kontakt med bilfører og jobber med å få en forklaring og danne oss et bilde av hva som har skjedd.
0: Styret i det norske fotballforbundet ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
3: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Andreas Løvold blir Norges nye ambassadør til Jordan og Irak, det klart etter statsrådet i dag. Løvold, som kommer fra stillingen som viseambassadør til FN, tar over etter Mona Juul. Hun gikk av i februar etter det ble kjent at hun og ektemannen hadde hatt omfattende kontakt med overgrepsdømde Jeffrey Epstein. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P1.

En sang som Eddie Grant ga ut I 1988, Give Me Hope, Joanna. Året før dukket det opp en sang som både var en protestsang mot rasisme og en hyllest til Ella Fitzgerald. Det var I 1987, jeg snakket om Franz Gall sin Ella Ella, som Hilde har lyst å høre. Hun skriver, vi sitter I bilen på vei hjem fra ferie. Vi prøver å forstå at det fredag, og for å kjenne på følelsen av fredag, vil jeg gjerne høre Ella Ella. Se!

Land fikk du denne fredagen I NRK P1 Hot Air Balloon When the Summer's Over. Silje skriver at vi på vei hjem etter over en uke på landsskytterstevnet på Lesja. Vi måtte bli lenger enn planlagt siden jeg havna I finaler. Mannen min Kjetil, han har vært gullegod som har båret utstyr fram og tilbake, kjørt bil når jeg har vært sliten og laget mat til meg. Så en melding fra Monica som gjerne vil ha Sunshine Reggae. Vi har jo såde og sitt på reggen I ukevis. Og fikk en solskinnsdag etter ferien. Derfor trenger vi sol. Og hvorfor ikke sol da I form av musikk? Dette Layback.

sang Sam Smith. Dette var en sang som kom for en god del år siden, i 2014, men snart er han klar med et nytt album. Det har fått titelen Hazel Eyes og kom etter planen den 21. august. Nå skal vi til bergensartisten Blanco, som er tilbake med ny musikk. Vi kjenner blant annet Blanco for denne. Wow!

Ja, bak artistene Blanco, som skrives med et 8-tall, i stedet for en B, finner vi August Wiede. I dag slapp han Man Out of Me, første smakebit fra et album som kom senere. Den sangen ble spilt inn live sammen med musikerne han turnerer med, og et bevisst brudd med den algoritmestyrte og digitalt sammensatte produksjonen som gjerne dominerer popmusikken nå til dags.

Bucket List kom fra Kurt Nilsen, og fra trafikken tar jeg med at E6 i Saltdal er stengt ved Saltnestunnelen mot Fauske på grunn av bilberging. Og så pågår det også bilberging på E16 i Vaksdal ved Trollkonetunnelen, som derfor er stengt.

0: Drillos, trist å være glad. I dag kom Mai med ny musikk. Denne gangen handler sangen om å overraske seg selv, at en faller for noen en ikke så for seg å falle for.
1: Den handler om når du møter noen som du tror du kanskje ikke kommer til å falle for. Kanskje de er litt flørtete, litt sånn vel flørtepus, kommer med noen sjekkereplikker og sier sånn, åh, herregud, du må roe ned. Og så tenker man, det funker ikke på meg, og så funket det på meg. Jeg synes det var et litt morsomt konsept.
0: Ja, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i dette, altså å falle for noen du først tenkte, ha, det skjer ikke. Men Mai har jo sluppet en del nytt det siste året. Hun kom med albumet Bloom i januar. På starten av sommeren kom sangen Lucky, og i dag slapp hun Playbook Casanova. Mai sier at alt det forskjellige hun gir ut viser forskjellige sider av henne, og det er jo spennende.
1: Det føles jo sånn utleverende, men jeg synes det er veldig gøy. Og gøy å teste litt ulike låter på en måte. Jeg føler at jeg har mange sider av meg selv, og jeg føler at kanskje Lucky og denne låta som kom i dag da, at de er også litt forskjellige, men på en måte begge er også meg, så jeg synes det er veldig gøy.

Glitterlig musikk her fra My Playbook Casanova. Fra trafikken tar jeg med at ferjesambandet Oppedal-Lavik på E39 har fått tekniske problemer med ferjer som går i det som i ruteheftet kalles C. Dermed blir det halvtimmes avganger resten av kvelden på ferjesambandet Oppedal-Lavik på E39.

Sang Rakel. Ole Håvard fyller 70 i dag og melder at han har vært på luksuriøse Dalen Hotel og feiret med familien. Nå kjøres det hjem til Lillestrøm mens radioen er på, og Ole Håvard ønsker å høre Ina Wroldsen si tolkning av Carolas Fremling, dette Stranger.

En flotte sang her fra Hozier, Take Me to Church. Og en som er aktuelle på musikklistene rundt om i flere land, deriblant her på norske topplista, er Ariana Grande. Hennes nye album, som kom for en uke siden, heter Petal, og går rett inn på nummer 1-plassering og her på topplista. En av sangene derifra er Kiss Me, som du får de neste minutterne.

Kiss Me heter denne sangen fra Ariana Grande, hentet fra hennes nyeste album Petal, som kom for en uke siden. Fotball nå, det spilles en kamp I Eliteserien for menn, og det pause mellom Sandefjord og KFUM Oslo. Stillingen 0-1 I KFUM Oslo sin favør.

sang taus denne fredagen I NRK P1, hvor jeg, Eivind Motland, takker for følge. Etter nyhetene nå klokka 20 det Sven Biskåsund og Torfinn Borkhus som gir deg underholdningen videre. Frem til 20 får du derimot musikk fra Daryl Braithwaite. Dette One Summer.

0: Klokka 20, du hører NRK Nyheter. To personer blir flågne til Ullevål sykehus etter en valdshending I Fredrikstad sentrum. Undersøkninger på staden tyder på at de to skadde har påført skadene på hverandre, opplyser politiet. Det skal altså ikke være en ukjent mistenkt på fri fot. Det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter I vedtaket, å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russlands president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken at landet da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe billig russisk olje og gass. Når representanthuset tilbake fra ferie, røyster de om forslaget også. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn I landet. 78 personer pågripne, og 18 hurtigbåter beslaglagde. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel som ecstasy til Spania og Algerie, og på returreisen smugle migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker, og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter vil bo hjemme. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bo en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det kjipt å være del av de talene når den 26 år gammel, sier Olsen.
1: Samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg ferdig med bacheloren min I markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
2: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
3: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene knyttet til prisveksten I samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
2: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjem ifra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke I en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover.
0: Det var reporter Roy Pettersen som har møtt velferdstingsleder Ida Helene Imenes. Og så litt musikknyheter til slutt.
4: Han kjører E6, den strakaste veien.
0: Det ber likevel ikke om penger til å lage E6 musikkvideo og finansiere prosjektet selv. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er vel du bruker å si Kvaniel Dammen.
1: Ja.
0: Men der sa jeg det for deg, faktisk.
1: Om jeg får kjøpe en låt om Oslo.
0: Ja. Det er det vel, ja. Ja. Han flyttet vel til storbyen og ble inspirert.
1: Ja, jeg tipper at Oslo er kanskje den som har flest sang i Norge.
0: Ja.
1: Men hvem har flest sang i verden? Nei, da tror jeg kanskje vi snakker mer typ Los Angeles, New York, kanskje. Mm. Berlin.
0: Mm. Delhi.
1: Mm.
0: Kalkutta.
1: Kalkutta har sikkert mange.
0: Det her er Svein og Torfinn på NRK P1, som er et program som driver med både litt forskning og litt fun facts og litt musikk.
1: Quiz, premie.
0: Konkurranser, ja.
1: Mm. Og jeg tenker at hvis det antageligvis er det en by som heter Love, et eller annet sted.
0: Ja.
1: Og den er det jo mange låter som handler om på et eller annet vis da.
0: Absolutt. Det er jo faktisk den neste låten jeg skal spille. I love you, I'm sorry. Men det blir fotball for dummies, det blir, du skal få høre det første opptaket til ordet fuck noensinne.
1: Nei.
0: Du skal få et gjennomhør med en Absolute Music klassiker.
1: Og, et band med små føtter.
0: Et band med små føtter, ja. Vår topp 40-liste. Ja, oss har en del oppe i ærmet.
1: Jeg har jo planlagt noe om catchphrases.
0: Oi!
1: Den er grei!
0: Frøsk!

0: Det var Gracie Abrams det, I Love You, I'm Sorry. Det vel den største hitten henne, men der tror jeg det mer i kjømda, som de sier.
1: Jeg tror dette
0: er den største. For hun er bare så vidt i startskrukken sin, som de kaller det.
1: Startsgruffi?
0: Yep.
1: Som de sier Ytre Hallingdal.
0: Det sier de der.
1: Jeg leste nettopp en bok om dialekt. Prat, og da var det forfatter Bjørn Hattrud, som fra Brumunddal.
0: Hattfjelldalen? Nei, Brumunddal, ja.
1: Og han sa at i innlandet så det veldig vanskelig å høre forskjell på dialektene.
0: Ja, det sier han, ja, for han ikke vet hva han prater om.
1: Ok, ja. Okay. Derfor han mente at han var fra Brumunddal, det riktig siden av Mjøsa, mener han da. Men det var folk på Gjøvik, feil siden av Mjøsa, som ikke klarer å høre om han fra Gjøvik eller ikke. Kan nei, gå,
0: da,
1: liksom.
0: Da hører du ikke godt nok etter etterlett, da må du sjekke ørene.
1: Vil du hørt forskjell på Brumunddal og Gjøvik?
0: Ja. Jeg har jo vært i lag med en jente fra Brumunddal, og jeg har bodd på Gjøvik.
1: Og jeg møtte henne, jeg trodde hun var fra Gjøvik. Ikke peiling.
0: Vet du hva slags by hundene liker best?
1: Dogtown and Seaboys.
0: Gjøvik.
1: Gjøvik!
0: Dere sier kanskje ikke jeg i Mandal at hundene gjør.
1: Jo da.
0: Eller de gjør det.
1: Bjeffe.
0: Ja, det er bjeffe i Mandal.
1: Eller... Hundskall.
0: Men var det her, er det her fotball for dummies nå?
1: Nei. Vi snakker om fotball i sommer.
0: Ok, skilleteng.
1: Skal du bare få en ørekort historie, og det handler om at fotballspillere er jo ofte glad i å konkurrere, og det er mange konkurranser om hvem som har mest penger.
0: Ja.
1: Og det er litt gøy å prøve å søke på hvem er verdens rikeste fotballspiller, og da tenker man jo kanskje Cristiano Ronaldo.
0: Ja, Haaland. David Beckham.
1: Beckham, ikke sant? Men det er ingen av disse som når opp. For dette er en av favoritt-funfactsene fra fotballens historie.
0: Er det en som er litt sånn lur å investere her nå?
1: Akkurat.
0: Ja, det er interessant.
1: Jeg vil si han en CO2-gründer. Verdens rikeste fotballspiller har i hvert fall i mange år vært, kan være til å endre seg i dag. Hva vet jeg, ikke ny opplest dette, men det er en fransk, ganske middels fotballspiller som heter Mathieu Flamini. Han... tok og rett og slett var ganske sånn helt middels i fotball. Spilte kanskje 3 landskamper for Frankrike. Var mest kjent for å takle folk i knehøyde. Fikk mye gule kort. Han var et arbeidsjern. Så la han opp, og så begynte det å komme noen rykter om at hvis du googler han, så ser du at han er jo god for milliarder på milliarder.
0: Ja.
1: Og det er for at han har laget noe som heter GF Biochemicals, som har drivet på og egentlig tar rask fra hagen, eller de kan bruke bark, og så lager de en olje. Og den olja mener de at hvis de klarer å masseprodusere den olja, så kan den erstatte bensin og diesel.
0: Ja, det er biodrivstoff.
1: Ja, biogreier. Og, det kan, og den, her, den greia han skal lage, den skal du kunne bruke i stedet for kokospalmeolje.
0: I maten?
1: Du kan bruke det i mat. Du kan bruke det på bilen.
0: Hei!
1: Og folk bare, hvis dette funker, så blir du veldig, veldig rik. Så verdens rikeste fotballspiller er en biodrivstoffgründer fra Frankrike.
0: Fantastisk.
1: Mathieu Flamini.
0: Men det er jo... Det er litt sympatisk da, vil jeg si. Det høres ut som en som tenker på litt andre ting enn bare fotball.
1: Ja, opptatt av hageavfall.
0: Like, like.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Ja, men det var neste stasjon, og det var Emily Hollow du hørte der. Og nå, Sven, her har du for å høre tidenes første voksopp... Det er et tidlig voksopptak. Det fra 1885. Hør nå. Der, sa han. Oh, fuck. Mary had a little lamb, driver med. Nå driver hun bare å si Mary had a little lamb. Her fleece was black as coal. Everywhere Mary went, oh fuck, sier. Så der, radioen har med andre ord kommet et stykke siden den gang.
1: Ja.
0: Nå er det ingen tvil om hva jeg sitter her og sier. På det voksrullopptaket der fra 1885, så er det veldig vrint skje om jeg, når du vet at han driver å si Mary had a little lamb.
1: Ja.
0: Utrolig vanskelig å si.
1: Mulig å høre det.
0: Og den der fucken der, den er omtrent sensurert til seg selv.
1: Ja, ja, det var jo på en måte en fordel med det. Ja. Altså, det er en fordel å udele med teknologi.
0: Ja.
1: Nå hører du oss krystallklart, men ulempen er at du hører jo all driten vi sier i gamle dager.
0: Ja.
1: Veldig dårlig lyd. Ja. Skjønte ikke hva de sa.
0: Han kunne egentlig bare sitte her og være profan 24-7.
1: Ja, ja, du aner.
0: Ingen hadde brydd seg.
1: Ingen vet.
0: Bryr seg, burde den urne seg nå egentlig.

0: Bjørn Johan Muri, for alltid kjent som The Yes Man.
1: Yes, det jo på en måte hans catchphrase, og jeg sier som Halvdan. Herlig! Herlig, herlig, herlig, herlig.
0: Ja, og så har jeg gitt i studio.
1: Det, hva verdens... Hvilke catchphrase den første som detonerer i hodet ditt nå, Toffin?
0: Smoking!
1: Smoking!
0: Det Ace Ventura.
1: Han som sa det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Like a glove.
1: Det jo. Ja. In the case of don't see you. Good evening, good night.
0: Ja.
1: det sa jo det. Nå det bare Jim Carrey sine.
0: Ja, men han for at jeg har sett Jim Carrey-filmen om at som ung.
1: Mm-hmm.
0: Så dømmer dem som sitt best.
1: Ja, jeg skjønner. hvem sa computer says no?
0: det ifra Little Britain.
1: Ja, veldig, veldig bra. Nei, men den god. Hva den mest kjente catchphrasen til Arnold Schwarzenegger da?
0: I'll be back.
1: I'll be back. Som jeg pleier å si, I'll be right back. Or left back if you want me there. Fotballvits da.

0: Det var Emma Steinbakken fra Jessheim med sangen For alltid type ting.
1: Det er en veldig dårlig skriftlig norsk, men veldig bra muntlig norsk.
0: Ja, det er det kanskje, ja.
1: Men for alltid type ting,
0: ja.
1: Det kan man liksom si. Veldig rart å skrive det, Emma Steinbakken, men du får lov til å få full kunstnerisk frihet på pen, for jeg er veldig stor fan av Emma Steinbakken.
0: Ja.
1: Så lager man gode ting.
0: Wow.
1: I sommer så gjør vi noe veldig artig. Vi driver på å høre oss opp på noe som har betydd veldig mye for oss, nemlig Absolute Music-serien.
0: Ja. Oss siste gang så var vi vel på Absolute Music 20.
1: Ja, vi har egentlig bladd oss gjennom gullalderen til Absolute Music, fordi dette samlealbumet som ble gitt ut av diverse norske plateselskap, det solgte godt, spesielt solgte de veldig, veldig godt i denne serien, fra sånn Absolute Music 13 og fram til Absolute Music 21.
0: Ja.
1: Så vi har hørt litt fra 17, 18, 19 og 20.
0: Fire ganger platina. Bla, bla, bla.
1: Absolute Music 21. Fire ganger platene.
0: Det er den, ja. Ja.
1: Og jeg lovte da forrige uke at jeg skulle få høre fra Absolute Music 21 i dag. Ja. Og der er det mye bra. Der er Chumbawamba med Thub Thumping.
0: Ai, Get Knocked Down.
1: Som jeg synes er en typisk Absolute Music-låt.
0: Veldig.
1: Der er litt Spice Girls.
0: Spice Girls har hatt klippekort på de tre-fire siste Absolute Music.
1: De har vært med på mye. Janet Jackson, God Till It's Gone.
0: Ja.
1: Entrance featuring Rod Stewart. Den solgte fire ganger platen om den.
0: Rod Stewart, faktisk. Hva heter den sangen?
1: Den heter Do I Think I'm Sexy. Så det er mye man kan velge fra her, men den som egentlig er mest spent på, det er en låt her som er fra Café Del Mar. Den heter Energy 52.
0: Café Del Mar, jeg hukser, men jeg kan ikke si hukser låta.
1: Og jeg har nok hørt Absolute Music en 50-100 ganger.
0: Og sånn her høres ut som mange Absolute Music-sanger begynner.
1: Ja.
0: Dette er jo lik den Absolute Music-sang.
1: Den her, ja. Ja, men da hører vi på den.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Fikk så innmari vondt av han sløydlæreren vi hadde når vi var små.
3: Ja, så?
2: For han hadde så mye skjegg og hårvekst og hår, ikke sant? Og så full av høvelsporn og flis og alt det der, vet du. Så, og Johan, han...
3: Johan?
2: Ja, Johan, ikke sant, fra Mjølksvingen. Han hadde med seg fyrstykket på skolen. Og så sette vi fyr på sløytlæreren, og han brann så et åpent bål.
3: Å, jøssen da.
2: Og han, det gikk nå vel et minutt sikkert før vi fikk slokka det. Han var jo helt svidd, vet du, men han...
3: Herlig fred.
2: Han fortsette, han gjorde han underviste ferdig.
3: Han gjorde det?
2: Ja, ja, han gjorde det.
3: Det er så, det en arbeidsviljen, altså, stå på viljen.
2: Ja, det var noe annet. Den er borte. Ja, det var noe annet før. De brann i skolen og jobbet videre som ingenting hadde kjent. Ja,
3: folk skal jobbe 6 timer om dagen og fri fra torsdag til... Nei.
2: Ja, og sett du fyr på deg, da ferdig hjem.
3: Ja.
4: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Cher, artisten. Ja, men komisk glad for å ha sagt Cher. Cher. Det er ikke Cher som i Cheers, eller det er Cher. Cher.
1: Ja.
0: Believe heter sangen, og det er...
2: Du hører Sven.
0: Ja. Nei, det er...
2: Sven og Torfinn.
0: Ja, det var riktig.
2: NRK P1.
0: Ok, baby! Det er oss.
1: Det er som sier sånn...
0: Det er verdens beste geit.
1: Ja, for det er geit.
0: Ja, det er geit.
1: Det kunne jo vært en vokalist i mange band.
0: Jeg liker at den har den her, det er maks innsats.
1: Torfinn, ja. Jeg skal ha quiz i kveld. Og da vet jeg at ikke du kan komme, for du skal på øving. Men jeg har et veldig gøy spørsmål her, som jeg synes jeg kan være litt artig for deg å prøve deg på.
0: Jaha.
1: Og det er som følge... Det er en norsk spiller som ikke ble tatt ut i den norske VM-troppen til VM i fotball.
0: Ja.
1: Og det til tross for at han har tatt avspark på Santiago Bernabeu, dominert i VM mange ganger tidligere. Hvilken spiller er det som har blitt utlatt fra den norske VM-troppen? Verdenskjent, dominert i flere VM, tatt flere VM-titler, tatt avspark på Santiago Bernabeu.
0: Ja, men da er det jo nesten, så jeg tenker at det må være noe sånn her, at det er en trener eller en unni i støtteapparatet, da, for at det er jo ingen mer bekjent av dem som er på laget nå, som har vært en kandidat i tidligere VM.
1: Nei, helt riktig. Men han her har vunnet mange VM.
0: Har vunnet VM?
1: Mange VM. Trolig kjent norsk spiller.
0: Hvem mest kjente norske spilleren noensinne da? Det er jo egentlig, det er jo Erling Braut Haaland akkurat nå.
1: Ja, men for 5 år siden, hvem var den mest kjente spilleren fra Norge da?
0: Spilleren?
1: Du sier det. Bare hentet inn VM-gull på VM-gull. Annethvert år etter annethvert år.
0: Oi, Magnus Carlsen.
1: Ja! Oh! Bra, Torfinn! Jeg lurer spørsmål. Jeg kommer til å bli kjeppjaget ut av den quizzen etterpå. Jeg sier ikke at det er fotball.
0: Nei, du gjør ikke, for du sier bare spilleren.
1: Ja, ja. Spiller. Sjakkspiller.
0: Den synes jeg du skal ta i kveld.
1: Ja, den er lumpen, men den er gøy.

0: Wow. Jeg må si, Metteson. Sangen heter Water. Det var en det er sånn Metteson sitt. Jeg håper du liker den nye retningen med Ulrik.
1: Ja. Jeg liker Metteson og også hans retningsforandringspolitikk.
0: Ja. Men vet du, nå er det Zero-Torpens Top 40. Hver eneste enkelte kvelder i P1 i sommer så legger Sven og jeg inn våre nye låter på Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja, vi har en spillliste vi veldig stolte av, Sven og Torfinns Top 40, som du kan følge i Spotify hvis du vil.
0: Yep.
1: Hvis du følger den lista, så blir du veldig godt kjent med våre musikalske preferanse.
0: Definitivt. Hvis du skulle være interessert i det, så er den i hvert fall der du finner. Og i kveld da, så ser det ut som at jeg må slenge ut Johanna Reine Nilsen. Day and Night. For en låt. For en musiker. Og det er ikke med lett hjerte.
1: Nei.
0: Men da må jeg hive inn noe som er... Den her, det er en coverlåt. Mm-hmm. Det er vel en cover av, hva blir det da? Cezinando. Det er en cover til Cezinando.
1: Oh.
0: Ja. Og det er vår kjære Astrid S.
1: Ja.
0: Astrid Smeplass, som har logget versjonen.
1: Den her, altså den, det er noe fiolingreier her, som
0: ja.
1: Er...
0: Det er så fint!
1: Så fint.
0: Og hvem er det som spiller den da?
1: Fiolin?
0: Ja.
1: Jeg håper det er et menneske, for det kan jo fort bare være et piano som har spilt inn for oss. Vet
0: det,
1: aldri.
0: Det kan være det, som jeg skal søke på. Fiolin!
1: Fiolin Astrid S. Astrid S kan ikke spille fiolin, sier Koi.
0: Fader Ulan, den vil ikke engang si hvem. Den vil ikke si hvem den som spiller. Ok.
1: Kanskje vi finner ut av dette på.
0: Ja, det kan hende.
1: Hvis Astrid hører på, sender en melding i appen NRK Radio.
0: Dette er i hvert fall, den skal rett inn på Sven og Torfinns Top 40. Det er mulig en av ordet her før også.
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Det er i hvert fall på høy tid i så fall.
2: Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Her er NRK Nyheter klokka 21. I Nordre Follo døde en syklist i 40-åra etter å ha kollidert med en bil i ettermiddag. De pårørende til mannen er varsla. I etterkant har politiet avhørt bilføreren og flere vitner, men vil ikke dele hva som kom fram i avhøret. Kriminalteknikere fra politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe gjør undersøkelser på staden utover kvelden. Partiet Rødt er kritiske til kraftpakka regjeringa foreslår i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette er en kraftløs kraftpakke. Det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes. Og så har vi litt problem, med å få hørt hva Moxnes mener om dette, men det skal vi få til straks.

Vi får ikke hørt hva Bjørnar Moxnes mener om dette. Men vi går videre. I Eliteserien tappte Sandefjord 0-1 og fikk rødt kort på grunn av slossing etter de tok imot KFUM på heimebane. Og det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter i vedtaket, å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russland sin president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken at landet da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe den billige russiske oljen og gassen. Når representanthuset tilbake fra sin sommerpause, røyser de om forslaget, som gikk gjennom senatet med 86 røyster for og 11 imot. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminellt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer pågripne, og 18 hurtigbåter beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel fra Spania til Algerie, og på returreisen smugle migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 personer, og at de har tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner på dette. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Loven og Torfinn på NRK P1.
1: Det er oss, og det var Attack med låta Oa hele natten.
2: Den minner meg av en eller annen merkelig grunn bare om å være på fotballkamp i Kristiansand.
1: Og ja, var den fast på tribuna?
2: Kanskje, jeg vet ikke. Plutselig så var jeg på gamle Kristiansand stadion på en eller annen startkamp.
1: Ja.
2: Denne sangen her minner meg om å kjøre bil fra Mandal til Kristiansand og dra på kamp med Start. Kanskje de spilte den på stadion, jeg vet det.
1: Det er en fantastisk følelse da.
2: Du hører på Sven og Torfinn, og vi skal jo i gang med litt grann forskning nå.
1: Ja, og skal straks spille Shania Twain sin låt Man, I Feel Like a Woman. Og det er jo, her i Sven og Torfinn, så liker oss også å teste grensene for kjønnsfølelsen din.
2: Ja.
1: Er du mann, men kan føle litt som en dame? Er du dame, men føler deg som dame? Eller kanskje du er dame, men føler deg litt mer mann? Mm. I kveld skal vi se hvor landet ligger hen akkurat i det landskapet her.
2: Ja, det er kjempebra, for dette er jo anonymt. Kanskje du...
1: Ja.
2: Kanskje du hele livet har følt deg litt som en mann,
1: ja.
2: Og er dame, eller kanskje ja. Du er dame og har følt deg, kanskje du har følt deg veldig som en dame hele livet?
1: Ja, og det, i så måte så er jo det her helt utrolig bra, for det er anonymt, men det, altså alle som går inn og gir sin stemme ja. I NRK radioappen, vil jo samtidig da se når du har trykt, så vil du se hva de andre har trykt.
2: Ja.
1: Så vil du se, herredusen, er det faktisk sånn at det er ganske mange som føler det litt sånn?
2: Ja.
1: Så i kveld så vil du finne ganske mange alternativer. Forhåpentligvis er det et av dem som treffer det ja. Mer enn andre. Og for her går det jo kun an å avlegge ei stemme.
2: Ja.
1: Du kan ikke trykke to ganger her.
2: Du må konferere litt med meg etterpå, men vi skal legge opp noen gode alternativer. Den, ja. Den er straks ute.
1: Ja, den er vel faktisk ute. Akkurat nå, fordi at den har jo logget ut siden sendingsstart.
2: Ja, ja. Men vi lagde dette programmet i juni.
1: Ja.
0: Let's go, guys.

0: Fy fader Ulland, for ei låt. For ei dame, Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
1: Mm. Kan nå, hvis du hører på Shania, så kan du gå inn og bidra i vårt forskningsprosjekt, som kartlegger litt hva folk der ute føler.
0: Ja, ah, de er. Nei, den der gleder jeg meg til å se. Velkommen til Min Little Feet spesial. Ja. I sommer så spiller jeg musikk, skriver og framført, og det er veldig kortlivet av band Little Feet. Ja. Som oss vet er fordi at Lowell George, som spilte gitar og sang og skrev mange av låtene, hadde veldig små føt. Og det mobba dem for i Frank Zappa-bandet, der han ble med. Men han slutta i Frank Zappa-band, for han skrev en sang som handlet om narkotika, for det likte ikke Frank Zappa.
1: Så da lagde han et band som heter Little Feet.
0: Ja. Der det ble konsumert enorme mengder narkotika. Og de la ned opp til flere ganger. Blant annet rett før i den plata som kom frem til nå. Også, jeg sa jo sist gang at de la ned i 73 etter sitt tredje album. Gjenoppsto i 1974 og slapp da sitt fjerde album Feet Don't Fail Me Now. Og sist gang så spilte jeg Rock'n'Roll Doctor, som er åpningssporet på den plata. Men i kveld skal jeg spille The Fan. Og som jeg har nevnt tidligere i sommer, kommer jo store deler til Little Feet ifra Frank Zappa sitt band. Og The Fan, den låta jeg skal spille nå, den går i 7/8-takt. Den prøvde de faktisk å spille inn på første albumet, den var for vanskelig for dem. For den er mer. Der også har vært innom sånn sump-funk-gruv og litt sånn seige bakpå ting, så er The Fan, den kunne vært mer en Frank Zappa-låt.
1: Okay.
0: Den er litt verre. Og her er altså Emmylou Harris og Bonnie Raitt med på koring. Oi, oi. Og blåserekka her, Tower of Power.
1: Ok.
0: Ja. Så heller seg fast. Her kommer Little Feet med The Fan.

0: Stein Torleif Fjella og Mark Ribault, Sundreberget heter den sangen der. I Sven og Torfinn så får Sven presentert sommernøtter i sommer. Og kveldens nøtt, Sven, det en selskapsleik som en gjerne bruker kveldene på når den ungdom.
1: Selskapsleik.
0: Det en viktig øvelse i å utsette seg selv for risiko, enten til det fysiske slaget eller psykiske slaget. Du velger selv. Selskapsleiken består til tre ord, henholdsvis et verb, en konjunksjon og en egenskap. Forvirrende? Ja, det vil jeg tro. Men her kan den både risikere å avsløre hvem man forelsket i, og måtte gi noen et kyss. For eksempel, hva for en selskapsleik det jeg skal fram til Sven?
1: Åh, dette var deilig.
0: Ja.
1: Ja, dette var deilig. Her her jeg veldig på sporet.
0: Du?
1: Ja, det var deilig.
0: Har du lekt den leiken her noen gang?
1: Ja. Jeg tror det hvis det rett, da. Nei, jeg skal la den synke inn litt med her. Her har jeg en veldig god teori.
0: Ok.
1: Og det var litt deilig, for nå har jeg klødd meg i huet hele sommer og ikke fått til noen ting, men nå... Denne her bare sånn...

0: Det var Miley Cyrus det. Sangen heter Malibu, og her driver vi oss med sommernøtter. Den populære konkurransen Sommernøtter, der Sven får presentert ei nøtt av noe slag og må knekke den. Og kveldens nøtt en selskapsleik som en gjerne bruker kveldene på når en ungdom, og det her en viktig øvelse å utsette seg selv for risiko, enten det fysisk eller psykisk. Og selskapsleiken består av tre ord, det et verb, en konjunksjon og en egenskap. Og her kan du måtte risikere å avsløre hvem du har forelsket i, og måtte gi henne et kyss. Hva for en selskapsleik skal frem til, Sven?
1: Jeg tror vi skal altså nå stopper hjernen min litt opp siden du når jeg er så sikker på at jeg kan det
0: ja.
1: Så slutter jeg liksom å høre etter så jeg har ikke, jeg klarte jo ikke å fange opp så mange av hintene her,
0: nei.
1: For jeg ble så sikker meg en eneste gang
0: ja. På at, bare på når jeg sa selskapsleik
1: eller? Ja, for da, det har vært nøtte i hele sommer, så, nå, ja, ja. Så jeg har liksom satt der sånn, ok, jeg hadde på en måte det store pistasje og chili og hassel foran meg her, inn i hodet.
0: Ja.
1: Tenkte sånn, husk at det må være nøtt, må være ja. Nøtt, ja. Må være nøtt, så sa du selskapslek, så tenkte jeg sånn, nøtt eller sannhet? Nøtt eller sannhet? Så mitt svar nøtt eller sannhet.
0: Ja! Det riktig.
1: Og nøtt eller sannhet, det jo en selskapslek, så der traff jeg jo, der må man jo utsette seg selv for risiko, det jo en risikovurdering, skal jeg gå for å fortelle sannhet, som kan være ubehagelig?
0: Ja.
1: Eller skal jeg la folk utsette meg selv for noe nøtt til å gjøre? For ja. Eksempel, du må kysse den ja. Som flasketuten peker på, eller noe ja. Sånt?
0: Ja, flasketuten peker på jo en risikoøvelse i så måte, jeg tenker litt på det nå.
1: Så det stemmer jo, og så sa du jo at det var en verb eller en konjunksjon.
0: Ja, nøtt jo sånn her, hva heter det, superform av nøde. Altså, å nøde. Du ja. Nøtt. Ja.
1: Å nøde, ok.
0: Ja, Og eller jo konjunksjonen,
1: ja.
0: Og sannhet jo en egenskap. En sannhet.
1: Er sannhet en egenskap?
0: Ja. At noe sant eller ikke. Jeg skal ikke krangle på grammatikken her.
1: Nei.
0: For det her Svenas ordfinn.
1: Det har ødelagt mange gode familieselskap, det.

0: podcasten, og vi har en spilleliste I Spotify, som vi veldig gjerne oppfordrer deg til å sjekke ut. Den heter Sven og Torfinns Top 40.
1: Yep.
0: Den kan du høre på I bilen hvis du skal krysse Hardanger ved deg I morgen.
1: Det må du gjøre.
0: Og da blir du bedre kjent med vår musikksmak. Og det jo veldig gøy å få lov til å legge inn nye låter hele tiden. Og så det, jeg har en kamerat som en gang sa at det går ikke an å ha en seriøs spilleliste uten denne låta. Og dette nok en av de mest ikoniske låtene I nyere svensk musikkhistorie.
1: Ja.
0: Den ble til slutt så populær at den har fått et monument etter seg.
1: Wow.
0: For I Sverige så har de en saying som på en måte betyr noe mer, og det et saying som «Spela Shoreline». For det finnes et band som heter Broder Daniel
1: ja.
0: Og de har en låt som heter Shoreline
1: Spela Shoreline
0: Spela Shoreline Det verdens beste låt Den må du spela

0: Jeg nevnte det i stad. Det var jo sånn at de kunne, altså Bård og Daniel kunne nesten ikke spille konserter, fordi at folk sto og ropte spille Shoreline.
1: Ja, det var dømmers splitter pine.
0: Den var i veien for de andre låtene.
1: De måtte alltid ha med den.
0: Og det var kanskje derfor at Håkan Hellstrøm slutta.
1: Ja, for han var med i Broder Daniel, ja.
0: Han var med.
1: Ja.
0: Og så slutta han for å fokusere på sin egen solokarriere, og det tenkte jo folk sikkert var sånn.
1: Hvordan skal det her gå?
0: Nå, Håkan skal slutte i Broder Daniel, han. For han skal lykkes på egen hånd.
1: Lykke til!
0: Håkan Hellstrøm, snakk om å ha store tanker om seg selv.
1: Folkens, det spiller altså en konkurranse som heter Finn Måka i kveldens Sven og Torfinn også. Hvis du har hørt deg Måke og har sendt inn hørte Måka, så er du nå all good, som de sier.
0: Ja.
1: Jeg håper du tok med adressa da. Hvis du glemte adressa, ingen fare å sende en melding til å skrive glemte adressa, bla bla bla, skrive adressa.
0: Ja.
1: Men hvis du ikke har hørt Måka enda, for jeg vil tro at du at den har vært der en plass.
0: Ja, kanskje.
1: Ja, da går det an å spole. Og den dukker alltid opp i en sang. Så ta og sjekk ut om det er noen sanger du misset i kveldens sending.
0: Ja.
1: Om det var noe du måtte gjøre.
0: I appen NRK Radio, ja. For det er jo der du hører dagens sending.
1: Ja.
0: Ikke gå inn i Spotify og hør Sven og Torfinn Stopp 40, for der ligger ingen ikke noen måke, for vi har ikke tilgang til databasen til Spotify, rett og slett.
1: Nei.
0: Der låner vi bare låt.
1: Og det skal de være glad for i Spotify, at ikke oss har fått tilgang der. For da hadde oss lagt inn mye greier. For å si det sånn.
0: Da hiver den inn i noe alle Metallica-låter. Ja.
1: Min favorittgeit.
0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses.
1: Jep. Nei, sånn. Sånn. Der, ja. Jeg kjøpte meg en sånn taser, vet du, for jeg synes det litt artig også. Iblant hvis jeg...
0: Taser ungene litt.
1: Jeg taser ikke ungene da, men jeg taser litt meg selv hvis jeg, i stedet for kaffe. Mm. Så kan det være godt å bare... Det er et triks.

0: Det var Blanco, Without You heter den. Mm. Og det var nest siste sang ut i kvelden, Sven og Torfinn, her i P1. Det var det. Skal vi se. Nå det kort evaluering, alltid positiv. Og så det noe annet skal huske på å nevne. Jo, jeg håper du har fått vært innom og bidra til statistikken vår.
1: Ja.
0: Om hva du føler deg som. Den jeg veldig spent på.
1: Og så håper jeg jo at du lærte litt om catchphrases der ute, for jeg har sittet og googlet catchphrases i hele dag.
0: Ja, det har du, ja. Hva din favoritt da?
1: Nei, jeg har litt sansen for Homer Simpson sin catchphrase. Ikke alle som husker den.
0: Do! Do!
1: For den er så dum. Altså, det sånn, for eksempel Tony Montana i Scarface, hans catchphrase er jo liksom say hello to my little friend, og da er det jo veldig kul. Mm. Og det er jo liksom sånn, Terminator, I'll be back.
0: Mm.
1: Det er liksom, du sier jo noe med mening.
0: Ja.
1: Mens Homer Simpson sin er jo litt sånn... Ja.
0: Men han har jo også et, men det er kanskje mer et sitat, og det er ikke ha høye forventninger, du ender bare opp med å bli skuffet.
1: Ja.
0: Det er også noe han sier til sin sønn.
1: og det er jo litt av grunnen til at vi har denne evalueringen, Torfinn. Jeg hadde ikke høye forventninger til denne her sendingen.
0: Nei.
1: Og jeg ble ikke skuffet. Jeg synes det var en kjempebra sending. Forholdene tatt i betraktning.
0: Ja, ja, og så har jeg spilt Attack med Oa hele natten.
1: Ja.
0: Altså, og det, da vet jeg at folk, det er jo kanskje det folk synes er den beste musikken.
1: Ja. Objektivt sett.
0: Ja. Mm. Den er så nærme en fotballsang du kommer ut at den er en fotballsang, og der tenker jeg at da er de jo, da er de som aller best.
1: Ja. Ja. Og det er jo det som er viktig med musikk, at den er best.
0: Ja, ja. Og ingen protest.
1: Jeg hører på den beste musikken.
0: Ja. Skal vi se, hva skjer hvis jeg åpner opp her? Uff da, det skal jeg ikke gjøre.
1: Hei.
0: Den lukker vi. Oi, oi. Den lukker vi nå. Og det jeg så gjør er at vi lukker den her utgaven til Sven og Torfinn for i kveld.
1: Ja, jeg skrur av lyset.
0: Og skal slutte med Gregory Abbott.
1: Herlig.
0: Og den heter Shake You Down, men hvem er han her? Gregory Abbott?
1: Han er kjempedyktig.
0: Vet du hvem det er?
1: Ja, det er jeg synes den sangen er knallfin. Så den kan du ta med deg ut i natta.
0: Åh, det her er en platina-single fra 80-tallet, ja. 86.
1: Ja, ja, ja.
0: Og han der, et fyren der, han har ikke hatt noe problem med det, for å si det sånn.
1: Yeah.
0: Det er en charmør.
1: Hold deg på pen.
0: Yeah.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 22. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landet kniver etter migrantkaoset i Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter likevel å gi etter og har sagt at de kommer til å holde på grensekontrollen mot Spania en veke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter rundt 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta, som grenser til Marokko på land. Norsk Tipping ser igjen ut til å være utsett for et dataangrep. Det forteller Pål Enger, som er kommunikasjonsleder i Norsk Tipping. Nettsida var tilbake i drift like etter klokka 21. Om dette var et nytt dataangrep, er det tredje gangen på rad at Norsk Tipping blir angripet på kort. Golf kan gi stor helsemessig gevinst, og ikke bare fordi en går mye på graset. 85 år gamle Margaret Barley begynte å spille som pensjonist og merker forskjellen.
1: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm så jeg kan slå litt langt.
2: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
3: I tillegg så er det jo fryktelig morsomt for den som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til den sånn med Alzheimer.
0: Gruveselskapet Nordic Mining gjorde et djupt fall på børsen i dag. Aksjen er nede 48,8%. Det skjer etter selskapet tidligere opplyst om at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften i gang til november. Nordic Mining driver gruveverksemd og har tidligere hatt løyve for å legge avfall fra driften i Førdefjorden. I juni ble løyve ugyldig, men driften held fram. Musikk og fotball nå. For den her er nominert til Spellemannsprisen for årets låt.

0: Det var superspiss Erling Braut Haaland du hørte. Denne låten en remix av Haaland og de gamle lagkammeratene hans si låt Kygo Jo, det skriver VG. Da Norge slo Brasil I fotball-VM I år, kastet Kygo seg rundt og fikk sloppe denne nye versjonen. Hver måned blir en ny låt nominert til den gjeve prisen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Magnus Fattekar Sandvold.
1: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge, som skal holde deg med følgende neste timen her I P1. Jeg leter frem mye god musikk som du og jeg skal kose oss med, og vi skal begynne med selveste ingen ringere enn Queen. NRK P1. Så hvis du vil, så kan du nå gå og ta frem støvsugeren din, og så kan du kanalisere din indre Freddie Mercury.

Altså hvis det lenge siden du har sett denne musikkvideoen til Queens and I Want to Break Free, eller hvis du aldri har sett den, så må du nesten leite den opp på internett. Den er helt ikonisk. Queen har kledd seg ut som damene fra serien, en sånn såpeserie som heter Coronation Street, og de fer rundt i et sånt Leeds, et hus i Leeds da. Det ser ut som husmødre som går rundt og liksom stuller og steller og støvsuger heller på. Og så handler jo låta om å bryte seg fri fra det her livet, og det handler jo om den ene karakteren i den serien som har veldig lyst, ja, til å nettopp da break free, som føler at det litt trångt inn i den her kvinnerollen som har blitt laget for henne. Og kanskje liksom 2026-utgåva av en sånn låt i Norge i dag, den her siste platen til Dagny, når vi snakket med henne tidligere i veka her i PN, så det handler liksom om det her å bli, ja, litt mer voksen, og så finne selvtilliten i seg selv, ikke høre så mye på hva de andre sier, men bare kvile litt i sin egen selvtillit. Og det gjør hun virkelig på den låta her. Dette er titelspor fra den nye platen, Dance Floor Erotica.

Og det høres på en måte både ut som Madonna og St. Vincent og Janelle Monáe, og det bare, det så innmari groove da, fra Dagny fra Tromsø. Altså, du hører fortsatt at det Dagny, det som så kult, selv om den låten helt annerledes enn det hun laget før. Veldig imponert over det. Og det her med at den liksom kjenner igjen artisten uansett hva slags sjanger den laget, det gjelder også den neste artisten vi skal høre her nå. Det fortsatt det norske vi spiller. Det her Morten Myklebust sitt samarbeid med Susanne Sundfør, og Susanne Sundfør-systemet, den klarer hun søren klipp med, ikke lurer seg unna uansett hva

Ingeborg sång Ikke bli som meg her I NRK P1, der vi skal videre til en litt eldre låt. Den eldre bare på en og to måter. Originalen kom I 1982, den var det engelske bandet Tears for Fears som ga ut. Og så I 2001 så kom den versjonen som virkelig satte den låta her på kartet. Da var den med I filmen Donnie Darko, og det kjente jeg at det en film jeg fikk lyst til å se på nytt. Det Michael Andrews og Gary Jules som framfører låta Mad World.

Oh, Gary Jules og Michael Andrews var det med Mad World. Vi skal videre til en splitter ny låt, eller den kom i april da, så det er ganske splittert nytt, vil jeg faktisk påstå. Det er Fredrikstad-gutten Theodor Alexander Gjerløv Larsen som står bak artistnavnet Theos, og det her er Didn't See It Coming. Så

Det spørs om Ramon har hatt en fin sommer. Han har jo gifta seg og greier. Det blir jo ikke bedre enn det. Da var jeg sikkert oppe helt til lenge etter soloppgang. Vi skal videre til Tate McRae her I NRK P1. Hun har også fått litt tyner I siste, fordi folk mener at hun ikke tydelig nok på sitt politiske standpunkt. Og da jo det den her evige diskusjonen om kunst politisk og alt det der. I alle fall så følger folk nøye med på hva slags poster på Instagram hun liker og ikke liker, og hvem hun henger med og ikke. Og det veldig viktig å få puttet henne I en bås så snart som mulig. Vi skal I alle fall spille musikken. Det her Greedy I NRK P1.

Og er ikke det nydelig sagt? Du er ikke som de andre. Det er jo akkurat det vi har lyst til å høre når noen skal velge oss, vel? Og Sondre Justad, han var førstemann ut i vår tre på rad norsk på norsk. Og den neste låta ut, den er også et kjærlighetslåt, vil jeg si. Eller det handler i hvert fall om å være veldig betatt av noen, kanskje nesten litt besatt. Det er Margaret Berger som kom med låta Se meg i 2020. Og den skal du få her nå.

Margaret Berger var det med Se deg, og det var altså andre låta ut I vår tre på rad norsk på norsk, og det betyr jo selvfølgelig for alle som gode I matte at vi ei låt igjen. Og det ikke en kjærlighetslåt, men kanskje det litt det det handler om likevel. Det handler I alle fall om å gjøre det litt lett for seg selv, og kanskje ikke det fasiten helt likevel. Det her Postgirobyggen og låta Minste motstandsvei.

Ja, det her Sukero med Diamante. Diamante var navnet til bestemora til Sukero, som altså han som synger her. Han, det her jo en låt som litt alder på, den jo fra 1990, men mannen turnerer fortsatt, han 70 år, og i oktober spiller han faktisk i Oslo. Så hvis du har lyst til å høre mer av det her, så kan du gjøre det. Den låten her ble også laget en engelsk versjon av som Randy Crawford framførte. Det Sukero er mest, eller det er forbinder med han, det den her Sansona Donna. Ja, det kan hende han spiller den på sentrumscene i høst, eller kanskje han helt sluttet med det. I alle fall var det litt italiensk her på NRK P1 og med Diamante. Da skal vi ta det litt hjem igjen, og vi skal ta det litt nærmere i tid. Vi skal høre en låt som kommer tidligere i år fra Telemarksartisten Marie Tveiten. Hun spiller på Telemarksfestivalen i morgen, så da går det an å få høre den her. Den en single hun slapp sammen med Inge Bremnes, som heter «Ein og kvile auko på».

Ja, det var Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på. Og fra Telemark og Lofoten, som det der, så skal vi videre til Jæren og til Hedda, som ute med nye EP I år. Og fra den så har vi plukket med oss Just By Looking.

Ja, det her Passenger med Let Her Go, som du hører her I P1, der vi nærmer oss slutten med stormskritt, men frykter ikke for å tjene mer. Etter litt av nyhetsoppdatering nå, så min kollega Ellen Flå på plass med deilig, deilig 90-tallsmusikk. Så da tenkte jeg at jeg skulle sende deg ut I denne fantastiske fredagskvelden med en ja, litt mer up-tempo-låt, eller lov å si det sånn. Dette min siste musikalske gåve fra meg. Martha Våge, til deg her I kveld. Det her Ray, og Where Is My

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Kraftbransjen nord I landet hyller regjeringen for kraftpakka de la fram I dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft- og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere og slik senke farten på utbygging. Elnar Remi Holmen I Salten Kraftsamband sier at det I dag tar mellom 10 og 15 år å bygge ut store prosjekt.
1: At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren I nettkonsesjonssaker.
0: DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell kan bli stengd igjen. Den norske turistforeningen fikk åpne hytta rett før sesongstart. Tre dager senere oppdaget brandvesenet flere alvorlige feil som kan føre til stenging. Snøheim ligger midt på Dovrefjell og har 80 sengeplasser. Den brukes ofte av turister som skal til Snøhetta. Turistforeningen sier regelverket komplisert og at de skal bruke konsulentene sine for å løse opp I problemer etter hvert. I dag har Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan signert en forsvarspakt. Den såkalte Mekka-avtalen sier at et angrep på en et angrep på alle. I år har Iran angripet mål I Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite kjent om denne avtalen ennå, utover at landet håper den skal fungere som et avskrekkende middel. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme. Milla Kostmann Olsen skulle gjerne bodd en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det kjipt å være del av de talene når den blitt 26 år gammel, sier Olsen.
2: Samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg ferdig med bacheloren min I markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
3: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
4: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene knyttet til prisveksten I samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
3: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke I en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover.
0: Det var vår reporter Roy Pettersen som snakket med velferdstingsleder Ida Helene Imenes. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette 90.
6: Det så absolutt, og nå skal Simon Le Bon ta med tilbake til 1992 og gi deg låta som gjorde at Duran Duran kom seg tilbake I rampelyset og opp på hitlisten.

Duran Duran med comeback-låta Ordinary World, som ble en av 90-tallets virkelig store ballader. Og det jo nettopp 90-tallet det skal handle om den neste timen. Og hvis du har ramlet inn om P1 denne kvelden og tenker, hva det her for en gjøk som bare plapper om 90-tallet, så kan jeg fortelle at du har skrudd på 90. Programmet som utelukkende lever, puste og danse til musikk fra det her deilige tiåret. Jeg heter William, og har du en 90-tallslåt som gir deg gode minner fra det her tiåret, så det fritt fram og send meg en melding I NRK radioappen. Jeg åpen for det meste, så det bare å slå seg løs. I 1994 ble De Derre for alvor satt på det norske musikkartet da Jenter og sånn kom ut. Albumet solgt over 190 000 eksemplarer, og en av låtene på albumet den her klassikeren. Du får Jenter I 90.

Albumet Jenter og sånn fra De Derre ble først utgitt med titeln Kvinner og klær, men Nesbø og Co måtte raskt endre den fordi ukebladet trua med rettsak. Her fikk du Jenter fra en av de mest selgende norske albumene fra 90-tallet. Og jeg vil jo gjerne høre hvilke 90-tallsfavoritter dere har med dere, og det viser seg at noen gang dere helt på bølgelengde. Både Tommy og Ingeborg har nemlig ønsket seg den samme låta. Tommy skriver at kona Marion ønsker seg Design med Ace of Base, en sang som vekker gode minner fra ungdomstida i Bodø, med en lånt Ford Sierra som soundtrack. Og så har vi Ingeborg som også ønsker seg Design. Ingeborg legger til at det aldri feil med litt 90-talls musikk. Enig med deg I det, og når det to ønsker på en og samme låt, da det vanskelig å si nei. Her Ace.

Det er bare så vidt stemmen til Jenny Berggren I Ace of Base takler den siste modelleringen på Design, men det holdt akkurat, og det jo litt artig at denne låta egentlig ikke skulle være med på Ace of Base sitt debutalbum Happy Nation fra 1992, fordi den rett og slett skulle spares til senere. Men så hørte platesjef Clive Davis demon og tenkte, den her må vi bruke. Demon hadde faktisk ikke vokal, og produsent Dennis Pop trodde verset var refrenget, noe som som forklarer hvorfor låta føles litt annerledes enn typiske poplåta. Det var Ingeborg og Tommy som begge ønsket seg litt svensk popmusikk. Gjør gjerne som dem du også. Gå inn I appen NRK Radio og ønske deg en 90-talls låt. Kanskje det Lene Malin sin Where I'm Headed. Hvis det tilfelle, så har du flaks, for den kommer her.

vi slo skikkelig an her hjemme I Norge, så ble det faktisk en stor suksess ute I Europa, ikke minst I Frankrike, hvor det ble gullplate på Lene Marlin. Nå skal vi til Richard Marx og en låt med en historie så tydelig at den kunne ha vært en kortfilm. Hazard fra 1992 handler om Mary som forsvinner sporløst og om fortelleren som alle I bygda mistenker, men som selv hevder han uskyldig. En liten krim pakket inn I popballadeform, der svaret overlates til deg som

Innskyld med TFL eller tilbake for lunsj som HC og Howard kalte En av de virkelig store sommerplaggene I 1996 Og den lå faktisk på åttende plass på vegglista akkurat denne uka for 30 år siden Howard og HC de tok Ole Evenrus 80-tals sitt Ga den en solid dose 90-tallshumor Og fikk hele Norge til å synge med denne sommeren Og hvis du har den her på hjernen resten av kvelden og inn I natta Så beklager jeg ikke, men jeg legger meg flat og si det var min skyld. Nå skal vi til den mer kredible delen av 90-talls spektri, ifølge enkelt I hvert fall. Dette Metallica og Nothing Else Matters, og hvis du ikke har funnet fram gitaren enda, og klar til å ta de første grepene, så det for sent, for nå kommer den.

verdig en liten norsk 90-tallsskatt som fortsatt ikke finnes på strømmetjenestene, så hvis du tilfeldigvis hører på med dette, så tar vi den gjerne imot på Spotify. Det hadde jo vært litt fint om en ny generasjon fikk oppdage den her perla, uten å måtte leite I gamle CD-hyller til mamma eller pappa. Så ta en hyggelig melding fra Guri som skriver Hei kjære dok, jeg ønsker meg Born to Cry med Pulp. En fantastisk fin sang fra Notting Hill, selv om den faktisk ikke med på soundtracket. Dere spiller alt for lite musikk av Pulp, men jeg digger dere, skriver Guri. Og når noen både kommer skryt og et godt musikkønske, da det bare å adlyde. Her Pulp med Born to Cry I 90. Shining and light

Earth Song er liksom ikke en låt du bare har på I bakgrunnen mens du rydder I klesskapet. Dette Michael Jackson I det alvorlige hjørnet. Han skrev den på et hotellrom I Wien sent på 80-tallet, midt I en verdensturné med et ganske tydelig mål, å lage en sang som hele verden kunne synge med på, og samtidig stille noen litt ubehagelige, men nødvendige spørsmål. Enkelte kritikere mente det var litt vel mye patos og svulstighet, men det funket. Og de litt ubehagelige spørsmålene om hvordan vi behandler planeten vår fortsatt høyst gjeldende 30 år senere. Fra miljøspørsmål til noe litt lettere, for Krana Nilsen har sendt meg en ganske enkel og grei melding I NRK radioappen. Spill noe av Dr. Alban. Har akkurat vært og kjøpt meg 90-tals pioner høytalere til min veteranbil. Man kan ikke ha feil look og lyd I veteranbil. Enig med deg I det, Nilsen. Nå det bare å vrenge opp pioneranlegget ditt, for her Dr. Alban med Let the Beat Go On.

Noe mer klassisk Eurodance-sound fra tidlig 90-tall skal du lete lenge etter. Du fikk Let the Beat Go On med Dr. Alban, som var en av de hotteste innen sjangeren på denne tida. Og i fjor så var jeg så heldig at jeg fikk et møte med selveste Dr. Alban i en hotellobby i Trondheim. Småfrekk som jeg var, så benyttet jeg sjansen og spurte om å få ta et bilde med en. Det fikk jeg heldigvis, men da jeg spurte kona mi om vi kunne ha det innrammet bildet på stua, så sa hun nei. Og da jeg sett Helen Hofner i en hotellobby i Trondheim nå, så tror jeg hadde kjent deg igjen. For Helen Hofner, hun har knapt vist seg offentlig på rundt 30 år, selv om Summer of Love gikk helt til topps både i Norge og

Hofner er en av de mystiske artisterne fra tidlig 90-tall som har forsvunnet fra offentligheten. Etter suksessen med Summer of Love har hun holdt en lav profil uten nye utgivelser eller sosiale medier. Ganske unikt i musikkhistorien. De fleste artister som hadde en hit ville nok kanskje ha prøvd å skvise ut noen ekstra kroner ved å dra på noen nostalgiturnéer, men ikke Helene Hofner. Gjengen i One derimot, de holder det gående. Nytt album skal komme til neste år ifølge Christian Ingebrigtsen, og til høsten skal det aldrende boybandet på Asia-turné. En av låtene jeg tipper fortsatt kommer til å smelte både pike og damehjerter er den her. Du får Every Time, og med det så er 90 slutt for i kveld. William Treholt Sande, si takk for følge. Og husk, du kan allerede nå legge inn dine ønskelåter fra 90-tallet i appen NRK Radio. Thank you.

0: Her er NRK Nyheter med midnatt. I Nordre Follo i Akershus døde en syklist etter en kollisjon med en bil i ettermiddag. Ulykken skjedde på Gamle Mossevei i 17-tida. Den omkomne, som en mann i 40-årene fra Oslo, pådro seg store hodeskader og døde kort tid etter sammenstøtet. Fører av bilen og flere vittner er avhørt. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgrupper fra Statens vegvesen har gjort ferdig sine undersøkelser på stedet. Veien er nå åpen igjen. En 18 år gammel mann er siktet etter dødsulykken i Molde i går, der en 16 år gammel jente omkom. Mannen kjørte ulykkesbilen. I dag har flere unge vært samlet i sorg på den lokale skolen, og rektor Ivar Rød sier det en trist dag.
1: Det var det i går, og det er et tragedie. Og først og fremst så går jo tanken vår til det etterlatte. Men det er jo mange andre som er berørt. Elever, venner. Og for ungdom så er kanskje skolen en naturlig møteplass.
0: De to andre som var i bilen ligger fremdeles på sykehus. Så utenriks Abelardo de la Espreia er i kveld tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Gustavo Petro i sommer. 48-åringen er en uttalt beundrer av USAs president Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Og i USA varsler Donald Trump at han vil anke avgjørelsen om byggestopp på den nye ballsalen ved Det Hvite Hus. En føderal domstol i Washington konkluderte i dag med at byggeprosjektet må godkjennes av Kongressen og beordre byggestans. Ballsalen er omstridt, og prislappen på prosjektet er økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Norsk Tippings tjeneste var i kveld nede etter det som trolig var et nytt dataangrep mot selskapet. Nettsiden var oppe igjen rett etter klokka 21. Søndag ble tjeneste års Norsk Tipping stengt på grunn av et angrep. Også tirsdag var det trøbbel på grunn av et tilsvarende angrep. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1.

Denne flotte låta skulle få null poeng I Eurovision. Det meg fortsatt en gåte. Finn Kalvik og datter Malene sammen med Kristiansand Symfoniorkester sang aldri I livet. Og før det var det Amy Winehouse her I Nattradion. Nils Hagen hos deg I studio. Velkommen inn.

En av de flotte låtene fra musikalen Cats der, Barbra Streisand sing Memory. Og det gjorde her I Nattradion, før det hørte vi Regnvær gutta gråt ikke, sing de, ja ja. En norsk artist som har gjort seg gjeldende både her hjemme og ute I verden kan feire bursdag I dag. En dame fra Stord, som vi også spiller rett som det her I NRK P1, og det skal jeg også gjøre om litt.

trøst. Vet du alt jeg trenger er for hos deg. Det er nesten nok å høre din røst.

0: Det er du det, sang Bjørn Eidsvåg. Så til det musikalske bursdagsbarnet, som Hilde Skår, eller bare Skår da, som artistnavnet hennes. Damen fra Stord, som debuterte i, ja, omtrent i 2018 det. Og siden har hun jo blitt nominert til og fått Spellemannpris, og hun har, eller har du sett Netflix-serien Hjem til jul, så sto hun for musikken som ble spilt der også. Og siden det bursdag, så må hun få lov til å synge litt, og Skår kan jo få lov til å fortelle litt om låta som kommer, Missing You. Heter den.
1: Dette er altså første låt I en slags ny era for mitt musikalske prosjekt. Og det veldig spennende for meg, for nå det litt mer rocka. Bandet mitt spiller på den. Det rett og slett en fest av en låt, og den handler veldig mye om å stå I seg selv, og ikke prøve å være noe for noen andre. Så dette skal være som en slags kraft inn I sommeren for folk. Dette altså meg, Skår, med Missing Out.

Vidar Wang var det som sang Livet gir, livet tar. Og så var det jo Bon Jovi da, vet du. You give love a band name for det. Og så var det Nattnøtta. Den må knekkes. En norsk artist sitter I nøtta. Men hva heter vedkommende, tro?

kanskje hørt en eller to av disse klippene før, men hvem var det som sang i de? Jo da, hvis du har svart Erlend Ropstad, så det Blink. Sørlandsartisten som har gledet mange med sine fine og inderlige låter. Og du skal få en til av de akkurat nå.

0: Tobias Sten sang om Eli, og Sigrid sang High Five.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast!
6: Even er fanget inne i skåpet!
3: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen vil ha mer vindkraft på land og en raskere utbygging av strømnettet i deres nye kraftpakke. Arbeiderpartiet vil kutte i utredninga, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Rødts Bjørnar Moxnes sier dette er en kraftløs kraftpakke.
1: Problemet er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer kraftpakken og sier den ikke skal overkjøre kommunene.
2: Vi skal ha med kommunene på dette, og spesielt i vindkraftsakene våre. Nå så kommer vi til å hjemle lovfeste at kommunene skal måtte si ja eller nei til et vindkraftverk. Og det betyr at før NVE kan konsesjonsbehandle en søknad, ja, så må kommunene ha sagt ja.
0: En lastebil har mistet lasten sin full av laks på fylkesvei 770 i Nærøysund i Trøndelag. Ifølge politiet ligger det laks spredt på et område mellom 150 og 200 meter. Et felt på strekninga er åpent, men det kan ta litt tid før veien rydda for laks, opplyser politiet. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landet kniver etter migrantkaoset i Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter å gi etter og har sagt at de kommer til å opprettholde grensekontroll mot Spania en uke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at rundt 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta som grenser til Marokko på land. Golf kan gi stor helsemessig gevinst, og ikke bare fordi man går mye ut på golfbanen. 85 år gamle Margaret Bali begynte å spille som pensjonist og merke forskjellen.
3: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm, så jeg kan slå litt langt.
4: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
5: I tillegg så er det jo fryktelig morsomt for den som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til den sånne med Alzheimer.
0: Reporter her var Tommy Iversen og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: God sommer! På NRK P1.

Ja, det var to musikalske veteraner som satt i gang andre runde av Nattradion denne gang. Først Anne-Grete Preus som sang «Jeg en ny», og så var det gutta med ja, litt sånn hår i alle retninger, The Cure, som sang «Close to me», og Nils Åge Nonstad stadig her i studio. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Jeg vil Vekk meg opp, syng Stavanger, kameratene. Og før det var det et samarbeid, Rudimental, Jesselyn, McLemore og Dan Kaplan var det som stod bak låta These Days. Og en av svenskernes store visesangere burde ha feiret bursdag I dag, men dessverre så han ikke blant oss lenger. Men jeg skal nå hylle Mester Kees litt straks likevel.

Mokasir sang om Jessica, og Silje Nergård før det, det går nok over, sang hun. Jeg nevnte jo Mester Case i sted. På Trubaduren som har bursdag, og det er jo bare et av kjælenavnene til Cornelis Fresvik, som altså ble født den 8. august i 1937. Fresvik ble født i Nederland og flyttet til Sverige da han var 12 år, og selv om han nærmest er blitt et nasjonalsymbol i Sverige, så ble han aldri svensk statsborger. Han gikk ut av tiden, egentlig for tidlig da, i 1987 ble bare 50 år gammel, men han etterlot seg jo en utrolig samling med låter, så da feirer jeg Fresvik litt her i nattradioen med en skikkelig sommerlåt.

Ja, det var Cornelis Fresvik det, sammen med barna, turistens klagan, og den kom fordi den store visekunstneren ble født på dagens dato i 1937.

0: Diana Lewis sang I Love You Always Forever. For det hørte vi jo Sting da. Moon Over Bourbon Street. Her I Nattradion, hvor det nå klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Hold på en venn, sang De Lillos til slutt I den norske trippelen. Eller ja, Lockert før det, hva om det finnes noe mer under av hun? Og Jahn Teigen sang jo det vakreste som finnes.

Ja, da har vi hvilt oss litt I Enyas musikalske univers, Only If, sang hun. En av Bergens store musikalske sønner kan feire 78-årsdag I dag, nemlig Rune Larsen. Og denne glade sangeren har jo lang fartstid, helt siden han var en av de

tidlig innen norsk pop på 60-tallet, I mange ulike grupper og ofte sammen med kompis Helge Nilsen da. Senere år så har han teamet opp med ja, Tor Endresen en god del og vært I tv-serier med Jan Eggum og Ylvis. Så da skal bursdagsbarnet få lov til å synge litt her I nattradioen også. When I

Dette NRK Nyheter, og klokka to. Konflikten i Jemen kan vokse seg til å bli den største siden våpenhvilen i 2022, sier FNs spesialutsending Hans Grundberg. Uttalelsen kommer etter flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-bevegelsen denne uka. I går ble 30 soldater i Jemen drept etter angrep fra Houthi-militsen. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt anerkjente regjeringen, som støttes av Saudi-Arabia, brøt ut i 2014. Konflikten regnes som en av de verste humanitære krisene i verden, og har krevd over 370 000 menneskeliv ifølge FN. I Færder kommune i Vestfold har en beruset mann kjørt i stor hastighet, og han holdt på å treffe fotgjengere, det opplyser politiet. Da politiet stanset mannen, var han så beruset at han ikke klarte å blåse i alkometeret. Føreren blir anmeldt, og førerkortet beslaglagt. Abelardo de la Espreia i kveld tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Ivan